0: bilanaust.is.
1: Veistu hvað er einfalt að nota Postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
2: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
3: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
4: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: danstónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka.

0: Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka. Senalife.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Og ég var að spyrja fólk hvernig mörts að eldi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum. Og
5: já,
4: og
5: ég einrámaði.
4: Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
2: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Gladdi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Bóði Klaka, Senalife.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Miðasala hefst í dag Í bóði Klaka Senolife
1: Rýmingarsala á Ramaskarðverkfarum og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó Gerum þetta saman
0: Latti, 8-10 ára Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Miðasala hefst á morgun Í bóði Klaka Senolife
3: Í 40 ár

Afmælis tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka. Selon Life.

0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
1: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Bóði Klaka, Senolife.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marin eru þið kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í bóði Klaka.

0: ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag, í bóði Klaka, Senolife.
1: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
1: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka. Senalive.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
1: En ráðherra laun eru rúmlega 2,6 miljónir og forsætisráðherra eru á 2,9 og þannig að þau eru alltaf jöfnum launum, sko.
2: Mega ráðherra taka sér einhver önnur launastörf, svona samhliða ráðherra embættinu?
1: Ég veit ekki til þess að það sé gert, sko.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í fjör

0: tónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöðu. Vökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Þjóðarinnar á bylgjunni
1: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Bara yndisli músikinn hjá þér.
3: Næ, takk.
2: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla dag.
4: Það ábyggir allir að byggjum óskalög.
3: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggjum óskalögin, sko.
2: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langar svo að heyra.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Ega ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Þetta er...

0: þátturinn er byrjaður sko.
1: Ég tímið var að tala. Þetta er svo skemmtilegt.
2: Ég var saman.
1: Já. Jæja, góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur, 21. ágúst, Lilja dansandi, Ómar syngjandi og heimir með ykkur bítnum klukkan 10.
2: Já. Verður í dag, verður svipað og verður í gær sínsnes. Það er skýjað það hæg og vindur. Ágætis hittastig. Sko með ekki til að tala dagir morgun.
1: Nei.
2: Slepp mig bara.
1: Á morgun.
2: Já.
1: Er svona, veitu, er það? Ég mér sýndi spáin hafa breyst.
2: Nú.
1: Þú verður meiri rigning á sundaginn og lítið sem
0: ekki. Þetta verður algjör bóng og blíða því að það allir búin að vera svo svarsinir í vikunni. Fyrir verðinu.
1: Hefur hún ekki breyst þá, Ómar?
2: Ég sé ekki að hún hafi neitt breyst.
1: Okay.
2: Ég er inn á veður.is eða vetur.is eins og bara skellur á.
1: Jú,
2: og það er bara úrhættisrigning. 6-8 metrar á sekundu sem stjórna á höfbarksvæðinu. Það er rigning á bara

0: Er það þegar þetta er orðið svona kannski gegn gangandi alltaf 5-6 gráður, 7 gráður?
1: Er það ekki bara tilfinning? Og þess vegna er þessar upplifanir svo ólíkar.
2: Er ekki gegnum gangandi 5-6 gráður hérna allt árið? Ég bara þeir eru bara að rýma og svona hafvísmiðara svona.
1: Já.
0: Rýma?
2: Já.
0: Það er ekki að byrja á því núna.
2: Nei, ég er að segja bara svona
0: þeir eru
2: frostmark.
0: Já, ég skil gott.
2: Ég myndi svona miða við það.
0: En það er ekki að byrja núna, þannig að kannski hlusti á mig. Eða miða við það, þá er hlusti ekki komið.
2: Nei.
1: Miða maður er ekki bara við, þú veist, þegar maður þarf að fara að klæða sig í úlpu.
0: Já.
1: Og kannski húfu.
2: Já, alveg rétt, það eru auðvitað við með okkar hér og þú kemur í úlpunni.
1: Já.
0: Kannski líka laufin fara að falla.
1: Laufin, já, rétt.
0: Hvernig fer að þau, hefur því, er sá tíma alltaf svo sami? Ég bara spyr, hefur því, kannski því.
1: Ég veit það ekki.
0: Hefur það lengst eitthvað það tímambil?
1: Ég ætla að spyr að gera greitina.
2: Er mikið að laufum hjá þér á pallinum heimur?
0: Það getur verið það, sko.
2: Já, áttu laufblásara.
0: Lauf blásara?
2: Já.
1: Ég skil ekki svo leist.
0: Ég átti svona, já, blásara. Það
2: er græja sem ég sé heimi fyrir mér alveg.
0: Ég held ég en ennþá. Einhverstaður.
2: Já, voru að nota.
1: Miðjan til 17. september. Lauf fallir yfirldur vel sýnilegt og hauslitin í hámarki víða. Fyrstu laufin geta farið að gulna seint í ágúst.
0: Já, ok.
1: Þetta er nú svona yfirleitt, sko, á einhverjum eldri mælingum 7-17. september. En ég held að byrja nú aðeins síðar.
0: Já, en voru ekki menn eitthvað að tala það bara núna í fyrra held ég að það hafi lengst í árstíðan það sést voruð og haustið það var svona í annan endan text úr því sko.
1: Já, getur alveg verið.
0: Það sem segja það, sko, haustið er ekki búið fyrir oktober.
1: Haustið er ekki búið fyrir það er búið. Nei, menar byrjar.
0: Ég menar byrjar í oktober fyrir ekki.
2: Það er svo mismunandi þegar ég byggði við húsið þá var ég að setja gluggan í desember og kýta með frá þeim sko.
0: Í desember?
2: Það er nokkur á síðan sko.
0: Reyndar,
2: ég þá var bara frost frýtt og allir í stuði sko.
0: Spilaði golf og hellu rétt hjá þér í 15 gráðu hita meðan desember.
1: 15 gráðu hita?
0: Við vorum bara á svona pólobólum sko. Það var ótrúlegt sko.
1: Ok.
0: Já,
1: maður lent íms. Ég kert út á landi lok mæ í hríðarveðri sko. Þannig að það er nú kannski ekki það óalgin.
0: Já, nú snjóa þeir norðan á júní.
1: Já, ég er þannig sko hríðar veður. Þetta var ekki falleg snjókoma. Ég sá bara ekki neitt.
2: Hvenær kom hérna ofsaveðrið í fyrra? Var það í október eða september?
1: Ég kýsa að gleyma svona
2: hlutum. Já, þetta var svo skrítið er allt.
0: Þú með það snjóaði hérna?
2: Já,
0: snjóaði. Það var október.
2: Já, óttúber, já.
1: Þegar við mættum inn í vinnuna og þá bara ekki þessu veðri.
2: Svo bílaðist allt.
1: Já, já, þremur tímum setna.
0: Já.
1: Það er kaos.
0: Þetta er Ísland.
1: Kaos og sumardekjunum.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Má spurði hvort að væri skáni ef að gengi verið ESB eins og sumir halda fram.
1: Ég sá það að fara já til að sjá sérlega svona garðskilti til þess að setja í garðin sem eins og í bandarekjunum þegar að koma kostningar. Ég sá að það var verið að vinna á þeim skemmdaverk í mínu hverfi í gær.
0: Nei.
1: Og strikum við já og skrifa nei.
0: Æ.
1: Nei til að sjá. Já. Mér veist það nú ekki fallegt.
2: Mér veist kattafólk hafa mist að tækja fyrir þarna. Mjá til að fá, skilju, kettir alltaf mjálmur til að fá enga.
1: Já.
2: Það er að gera sér leika, það hafa húmurinn eins og vorum að tala mikið þær.
1: Það er ekki á sinn.
0: En hugsa ykkur, þetta er bara rétt rúm vika. Hvað verður? Viljið þið spá?
1: Nei, ekki alveg strax.
2: United verður meistari.
1: Og haustið verður reynt síðan búið.
0: Það er það.

Mæjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Mæja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.

0: Hvernig hljómar rafbíll? BL
1: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
2: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
1: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
0: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir,

0: öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is. Krosslimdar timbureiningar. Idex. Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
1: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
0: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is. MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind. Epli.is.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Óklei hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
9: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
10: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Erlendi sérfræðingar nú staddir hér á landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir sem hægt væri að fara í til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík. Frá þessu grein í Morgunblaðu hefur eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur lögreglustjóra á Suðurnesjum að sérfræðingunum sé ætlað að gefa yfirvöldum hlutlaust álit sitt á skýrslu verkfræðistofuna Kofi sem gefið var út á dögunum. Það var niðurstaða skýrslunar að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til að leitar í stigvaxandi aðgerðum. Þessi fyrst yrði framkvæmt svokölluð sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa efni með handafli og mögulega verkfærum. Að sök Margrétar verður mat erlendu sérfræðingana nú fellt inn í heilstætt mat sem henni verður falið að vinna. Samkvæmt Morgunblaðinu stefnt að því að hefja viðgerðir við húsið þar sem slysið átti sér stað nú í haust. El Niño veður fyrir brigði sem nú að myndast í Kyrrahafi enn á góðri leið með að verða það sterkasta sem sögur fara af. Í nýri greiningu frá Bresku veðurstofunni segir að afleiðingar þess verða að öllum líkindu þær að árið 2027 verði það heitasta í sögunni. El Niño er hluti af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafinu í hitabeltinu við miðbaug. Almennt fylgir fyrirbrigðinu hærri meðalhita á jörðinni en ella það hefur einnig mikil áhrif á úrkomu minnstur víða allt frá Norður-Ameríku til Indlands. Í umfjöllum BBC máli segir að vaxandi vísbendingasíðun og að El Niño sé þegar farin að hafa áhrif. Það sjáist í minni úrkomu á regntímabilinu á Indlandi og í færri fellibiljum á Atlantshafi en í venjulegu ári. Frá sjónarhóli Bretlands og Norður-Evrópu er síðan almennt talið líklegast að þetta þýði blautt og stormasamt haust. Vísindamenn segja að El Niño sé í gangi þegar sjávarhitinn á ákveðnu svæði í Kyrrahafinu er hálfri gráðu eða meira yfir meðal hitastiginu. Eins og staðan er nú er munurinn orðin heilar 2 gráður og gera veðurfræðingar ráð fyrir að sjávarhiti geti orðið 3 gráðum yfir meðaltalinu áður en yfir líkur síðar á þessu ári. Og ríkistjórnir Bretlands, Frakklands, Þýskalands, Ítalíu og Kanada fordæma í sameiningu fyrirhugaðar landtöku byggðir Ísraelsmanna á hernumdu svæðunum á Vesturbakkanum svokallaða, svæði sem tilheyrir Palestínu. Húsnæðismálaráðuneyti í Ísraels gaf í fyrradag út útboðsgögn fyrir 1200 ný heimili á svæðunum. Í yfirlýsingu ríkjana 5 eru áætlanir Ísraelsríkis sagðar óásættanlegar og þess krafist að ákvörðunni verði dregin til baka því snarasta. Þau segja að fyrirætlanirnar grafi undan öllum áætlanunum um frið og grafi einnig undan stöðu Ísraela á alþjóða vettvangi. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna Antonio Guterres gaf einnig út yfirlýsingu þar sem hann segir fyrirætlanirnar ógn við samfellt samhangandi Palestínuríki. Frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga tilfinnið meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
14: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
15: Já!
16: Bjartir og brosandi morgnar.
17: Bítið á bylgjunni.
18: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á fætur, ef þú voru að vakna núna, klukkan 3:00 gegin í 8, það föstudagur, það 21. ágúst og við erum hér í bítinu til 10, þar Ómar, þar Heimar, þar Lilja.
19: Já, og margt og mikið framöndan hefða hjá okkur, hann Samuel Karl skrifaði áhugaverða fréttum stöðuna í Úkraínu, undir yfirskriftin rýnt í stöðuna í Úkraínu og nú heyrðum við að rússar eru fúlur út í brettana. Því að Úkraínumenn að nota dróna sem að já, þá vantarlega til árása í Rússlandi og ætla nú að láta brettana gjalda fyrir hvað sé Erlingur Erlingsson stöðuna og hún eitthvað að breytast og svo spurning með stöðu Zelenskís hún eitthvað að versna já. Og jafnvel Pútins
18: Þetta mjög stóra spurningar, svona vörstast manni Svo ættum við að ræða við hana Báru Eyfjörð Heimisdóttur formann dýralæknafélags Íslands Já, það nú bara ekki alveg nóg góð staða með dýralækna, það vandar dýralækna en já, þeir ráðast ekki vinnu.
19: Nei.
18: Það eins og sé bara getur peningu fyrir því.
19: Já, bara kerfið, mitt ekki dýralækna.
18: Já.
19: Við hefurum eins og við segir hérna, eftir átta í henni, en svo er það þetta vikunar, Þórdís Lóa kemur til okkur, Magnús Ragnarsson,
18: ferðið
19: við réttinnar.
18: Það verður stuð, svo verðum við náttúrulega farið við menninganótt, hún á morgun, Alheir Sveinsdóttir og Björgu Jónsdóttir, verkefnastjórar menninganætur, kíkja til okkar.
19: Og svo kemur hann Jóns í svörtum fötum til okkar.
18: Já.
19: Já. Já.
18: Í svörtum fötum?
19: Já, mér finnst það líklegt. Að vinna hjá fjármálafyrirtæki, eru þeir í svartgræðum? Nei,
18: þetta eru ekki svona hefðbundu fjármálafyrirtæki.
19: Nei, en þetta einhver mjög sniðu bestunagræja og þetta spurning, sko, þeir setti þetta inn á TikTok og það fyrir mikla athygli og hann allar að segja okkur hans meira frá þessu og kannski unga fólki þetta sperra eyrun.
18: Já, þetta var það sem ég skil minnst þegar kemur að minni fastegnum það endur fjármálunum. Ég skil ekki af hverju þetta vilja það, en ég skil ekki heldur af hverju þetta ég ekki vilja það.
19: Nei,
18: ég er tínd.
19: Okay.

0: Já, áttamundi genginni, áttar klukkan og hún svolítið flott myndin á Fossi morgunblasins í dag, unniðið Fossvogsbrú á nóttunni.
1: Já.
0: Þú ert og þið, eða sérstaklega þú, þú byrnu ekki þannig langt frá.
1: Ekki langt frá, ég verð svo sem ekki fyrir neinur aski og það ég býð það langt frá.
0: Nei, en þú býr nógu nálægt og kannski óma líka til þess að hafa aðgangað einhvers konar bæjar upplýsingum brúna eða eitthvað.
1: Ég ætla bara að hrósa þessum verktökum sem ég mann reyndar ekki hverju eru, það væntanlega stendur þarna einhvers staðar.
0: Mm.
1: Fyrir framúrskarandi upplýsingagjöf til íbúa.
0: Já, á vefnum þá.
1: Á sem sagt Facebook síðu eða Facebook nágranna hópi, hvað kallar maður þetta, hverfisgrúpu.
0: Já.
1: Það er búið að byrta reglulega uppfærslunum, hvað í gangi og svona. Og ég hef ekki séð mikið talaði að þetta hafi valdið einhverjum óþægindum sko vandi háfa það.
0: Nei.
2: Nei, þetta rosaleg framkvæmt sko.
1: Já.
2: Ég sá þurrkvítnar sem þeir voru að smíða.
1: Já.
2: Þannig að þetta mikið afrek að gera þetta.
1: En eru þeir bara að vinna nóttuna, það ennþá þannig?
0: Mér sýnist það sko.
1: Já.
0: En þarna, þetta nú aðalega það að þeir náðu mikilvægum áfanga núna í byggingu Fossvogsbrúarinnar. Það segir hérna á forsíðunni að þeir hafi náðað, já, hérna í grein líka inn á blaðsíð 4 í blaðinu, að þeir náðu að bóra alla staura brúarinnar niður í hafsbotnin.
1: Já.
0: Og þar með er einum umfangsmesta hluta undirstöðu vinnunnar lokið.
1: Mm-hmm.
0: Eins og Guðjón Örn Björnsson, verkefnastjóri útskýri fyrir blaðamanni. Morgunblaðsins.
2: Þetta hef ég aldrei skýli hvernig gert. Það er svo áhugavert, hvernig ég kemur fyrir brúarstólpa ofan í hafið og þurrkví, ég veit sirka hvernig þú virkar en ég veit samt ekki hvað hún gerir, eða hvernig þú virkar.
0: Já.
1: En þú varst líka að segja hvað brún heitir?
2: Alda.
1: Alda.
0: Mm.
2: Aldrei,
0: Ómar
2: mun hún heita það í mínu með, bara munni.
0: Ómar, sko, hélst, þú hélst nú reyndar hérna, já, hún heiti Lilja.
2: Já, já, hún heitir það bara.
1: Ég hélst að reyndar sjálf, já. Okay. En hún verður tilbúin 2028. En það er stórdagur í dag. Enska deildin hefur afturgöngu sína og fyrsti leikur tímabilsins er viðureign Arsenal og Coventry á Emirates-vellinum í London og útsendingin á Sýnsport hefst klukkan 18.30 en leikurinn sjálfur fyrir að stað klukkan 19.00.
0: Æ, þetta er alltaf gott. Þetta er alltaf gott.
1: Þetta er rútína.
0: Sumir setja svo haustbóði. Nei.
1: Veit það nú
0: ekki. Nei, mér getur að segja það.
1: Það er þá sumar.
0: Þetta er bara boltabóði. Arsenal lítur nú að vinna þennan leik.
1: Annað væri skrítið, en hvað veit maður?
0: Nei, nei, einmitt.
1: Svo er nýr konnur ekki erleika, svo er hana, frá
0: nei,
1: maskinu.
0: Nei, ég hef ekki séð hana.
1: Nei.
0: Nei.
1: Samfylkingin er stærst með 26,2% að fylgi, bæti við sig 1,8% stigum sinn í júli. Sjálfstæðisflokkurinn er næst stærstum með 25,1% og fylgi flokksinn segst 0,1% stig. Og munurinn sem stá samfylking og sjálfstæðisflokki er innan vikmarka.
0: Mm.
1: Miðflokkurinn er þriði stærstur með 12,7% fylgi, tapar 0,7% stigum, viðreisn 11,5% og lækkar 1,2 stig mest allra flokka. Og svo kemur Framsóknarflokkur 7,8% stig og bæti vissi þarna rúmi prósent stig.
0: Mm.
1: Flokkur fólksins tapar aðeins fær 5,2% og svo er það vinstir græðin sjálfstæðist og flokkur og píratar sem mælast neðar.
0: Já, komast þá samkvæð þessu ekki inn á þing, undir 5% með það.
1: Já.
0: Já. Nú, sjávar afurðir 40% af útflutningi segir hérna á, í flenni fyrirsögn á Fossi morgunblaðsins. Langkasta hlutfall vöru útflutnings samanborið við ESB-lönd, segir hérna. Og það er verið að tala um sjávarútiðin hérna í tengslu við ESB.
1: Mm-hmm.
0: Já, já.
1: Varandi ESB, þá er svolítið áhugaverður leikur hérna á roof.is, þannig ekki oft sem eru leikir þar inni.
0: Leikur um ESB? Það?
1: Já, og þessi leikur heitir Klukkan tifar, hvað manstu mörg ESB-ríki? Og þannig verða aðtöga hvort þú getur nefnt öll 27 aðaldaríkin áðurna 5 minútur leiðinar.
0: Já.
1: Vil ég prófa þetta? Nei, það er oflega þetta. Prófa með þetta meðlega 9 og 10.
0: Er það nógu skemmtilt þá?
1: Það tekur þess ekki að svo langa tíma.
0: Er bara fimmínútur?
2: Með hefur ekki að spurninga kemur að lóti kera upp bara.
1: Ok, mér varst þetta skemmtilegt.
0: Já, já, það er þetta að gíska þetta.
1: Já, ég veit ekki hvað þið geta þetta.
0: Já, gullsmiður í fangakleifunum, segir þetta, eða fá inn í gömlu fangakleifunum. Þeir eru sérst handverksfólk tekur brátt við hegningarhúsinu.
1: Nú?
0: Já, gamla.
1: Ok. Og veitir hvað verður þar innan hús? Bara...
0: Þetta er hugmynd sem við erum búin að ganga með í maganum í nokkuð tíma og okkur finnst smell passa þetta inn, segir Erling Jóhannsson. Jóhannsson leikar og gullsmiður með meiru en hann hefur ásamt samstarfsfólki sínu skrifað undir viljayfirlýsingum samstarfið fasteignafélagið Storð sem rekur vinnurrými lista og handverk og fólks í gamla hegningarhúsinu við skólaverstig. Þannig að þetta verður sem sagt, já, lista og handverk alls konar í gangi.
1: Já, frábært.
0: Meðal annars gullsmiðinir.
1: Ég er þetta með áhugaverða frétt kirkjuslöngu sem við krabba megin og hún býr í Chester dýragarðinum á Englandi norðvestanverði, já hún 23 ára hún heiti, já, hún heiti Jodie Foster sem ég var slik sérlega
0: Jodie Foster
1: en hún fekk sæs að krabba megin í kjálkabein og þessi slangaði 4,5 metra lengd og hún hefur núna náð fullum bata eftir mjög svona áhugaverða meðferð. Hún fekk sem sagt, það er svona færast í aukana dýr séu meðhöndluð þegar þau fá krabbamein eins og menn. Þannig að þessi kirkislanga fekk rafskauts lyfja meðferð og hún felur í sér notkun krabbameins lyfsins bleomýsins. Samlega því að rauð rafboða eru send beint á æxlisvæðið og þessi boð gera frumur krabbameinsins tímabundið gegn dræpari sem auðveldar lifin að komast inn í þær. Og þessi meðferð var notuð á Jodie Foster, sérst kirkislönguna, í samvinnu við krabbameins sérfræðinga háskólans Liverpool. Og já, hún hefur bara náð fullum bata, hún Jodie. Mér þetta bara merkilegt.
0: Eins og þér finnst fuglarnir sannlega óhugulegustu dýrin, þá finnst mér slöngur alveg, ég bara get ekki slöngur.
1: Náttúrulega kirkislöngur.
0: Eitur slöngur.
1: En þú veist, ég hefði það með svona kirkislöngur, það eru svona svo hægar, sko. Það eru ekki að fara námanni, er það?
2: Ég er að sko að mynda Jodie Foster.
1: Já.
2: Ég, með þetta bara lagið hug, þú gleymir aldrei þessum augum. En ég hef farið inn í svona búð í London.
1: Ok, ég hélt að segja búr.
2: Ég hef farið inn í svona búr og það var rosalega óþægileg tilfinning.
0: Veitu hvernig búð var það?
2: Það var með svona alls konar skrýtýrum og kóngulóm og slöngum og eitthvað. Það var eitt svona áhugað maður þetta sem það er verið að kíkja inn í eina búð og ég hef bara eitthvað bakkað út. Ég fór alveg í köku.
0: Sko. Ég þekki fólk sem er óað hrifið af slöngum. Ógölu dýr.
1: Já, eina sem mér finnst það þessar slöngur sem sko hérna bítamann, eitur slöngur þær finnst mér ógölegar en svona
2: ég myndi samt ekki treysta þessu svona eitthvað með henni kringum mig sko, eitthvað að liggja upp í sófa ég vil fyrir að grafa funa minn
1: en af hverju ættir að liggja upp í sófa með slöngu
2: nei, ég skil ekki gælindýri
1: já, hún er í búri Ómar slanga, sérstaklega kirkislanga er í búri
0: en mér finnst þetta samt mjög síðast að Lilja tekur hérna upp hanska fyrir kirkislöngur en má ekki, getur ekki talað fugla
1: þær eru bara þar að reikna þær út skilur þær
0: eru
1: ekki eins og með lappir ég meina þær bara svona liðast
0: áfram það er það sem er svo ógeð, þú heyrir ekki dýðum koma
2: Nei, ég, þetta er svona svo ég sletti nú power move sko, fólk er að taka hundana með sér í vinnu sko, og kemur með kirkislönguna með þér kannski með starfsmanna viðtöl sem yfir maður svona var kirkislönguna já, hún var ræða saman
1: en þetta er gótt að þú horfir á Anaconda hérna á 9. ártugum
0: já, maður hefur líka séð bara heimildamyndir sko, dýramyndir þar sem að kirkislöngur er að drepa dýr sko, kremja dýr
1: ótrúlegt að sjá slöngur þessi dýr taka kannski heilu dýrin bara í einu munnbytt einhvern veginn svona minnst það flott sko, þetta er töff dýr Þetta er töff dýr,
2: geti
1: ekki neita því, sko.
0: Og ekki fuglar sem
1: töff. Nei, alls jú, ekki. Nei, þeir eru hínum endan, sko, þeir eru algjörlega hínum endan.
0: Þetta er mjög sérsta písni.
1: Og svo hérna, og svo sá ég það um daginn, sko, að kettir, það var aldrei neitt köttur verið bitin af veitslöngu.
0: Ha, þeir eru svo snöggir
1: þeir eru svo snöggir
2: já,
1: þannig að þeir eru henni finna fyrir því að hún sé að ætla að fara ráðast á
0: löngarna
1: gerir
0: ég sé þetta eitthvað á YouTube eitthvað svona, sko. Það er alveg magalust hvað þeir eru snöggir kettir þeir sko.
1: Það er myndbönd af þessu bara svona hægra endursýningu þetta er ótrúlegt, sko. Alveg ótrúlegt
0: hvað heitir hérna hvað heitir líka eðlan stóra hérna
1: Gekko
0: nei, það eru svo pínu litla sko.
2: T-Rex
1: ég kann ekkit að eðlur
0: Það er einhverju sem er hlustandi sem við erum hlustandi sem vita þetta okay. Það er sko geta spendýr bara er það ekki á einhver staðar í Kyrrahafinu og eigum þessar stóru slöngur og eða er það í Suður-Austur-Asíu Nei, ekki slöngur heldur sem sagt eðlur.
1: En pæli í því hvað er miklu sko óþægilegur dauðdagi að vera bara ofan í vélindanu á einhverju dýri þetta er maður ímyndir sér eitthvað það, veist, það er kremja þig slöngurnar og svo það geti kynkt þér það er rosalegur dauðdagi í staðið fyrir bara að vera einhvern veginn bitinu háls mm. hva, sem er örgulega skjótar í dauðdagi
2: er ekki valmöðulegi bara degi svefni bara kilátt kvöldum fjörðin
1: og svo kemur slanga bara
2: já, já, já, það er allt í lagi sko, en ég vil vera láta undan
0: þetta eru Komodo Dragons
1: já.
2: Já, já, þær eru rosa
0: það eru þrír metrar þetta er bara, þú veist, eins og það er voru hérna í áðurinn af hérna jörðin varð fyrir eldmeti
2: fara þær rætt yfir þessar
0: já, það getur nú ekki hlaupi ég getur nú alveg trúa því sko
1: það ekki En það að þrír metrar þær geta alveg borðað okkur breynum
0: Já, svo eru það ekki líka eitraðar í þokkabót sko.
1: Ekki eitraðar
0: Jú, ég held að sé eitraðar í þokkabót sko.
1: Sko, ég hef alltaf verið hrættari við sporðdreka Mér finnst það rosalega skrítið dýr og mjög óútreiknanlegt mm-hmm. og eitrað mér finnst það svona hræðilegt dýr
2: Ég er sammála því
1: Og það er líka svo lítið sko, og gætur henni sko, óvart stíð onaða og það myndi drepa því
2: En það kalla ég vafasamt fólk sportdreka alltaf.
0: Oh. En komódodrekarnir, þeir hafa eitur kirtla í neðri kjálkum og bit þeirra getur valdið meðal annars blæðingum, blóðþrýstingsfalli og losti. Wow. Þetta er ekki geðislega dýr.
1: Nei. Það. En ég er svo svolítið skemmtilega fréttin hérna rúf.is að Ísland mun eiga fjóra keppendur og heimsmeistaramótin í áaldafimleikum í Rotterdam í október. Það var sérst ljóst í gær og ég sé hérna að Það var sérst, það Dagur Kára Ólafsson og Ágúst Ingi Davíðsson, þeir komust í gær var ljóst að þeir kemist inn á HM mm. eftir góða framistöði fórkeppni á EM en áður hafði Telma Aðarsteinsdóttir náðsæti og Lilja Katrín Gunnarsdóttir alnafna mín.
0: Já, veistu ekki maðra?
1: Nei, ég held að við séum bara tvær.
0: Já, já.
1: Það er hamingju sérstaklega Lilja Katrín Gunnarsdóttir.
3: Vaknaðu með okkur Virkamorgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktin á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni
4: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Hislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg Iðnver.is
9: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
10: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
11: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
13: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: rennur hreinsun. Glersýn.
15: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
17: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
20: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
21: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
22: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
23: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
24: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
25: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
26: Nágranninn.
27: Það sem að við leitum að lagi og að það sem spilað svona hinum megin við vegginn.
28: Ég held að það sé Robbie Williams. Þess að rekka nokkuð dýpt.

0: Hæ,
1: ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það er svolítið skýja núna.
0: En það er alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan.

0: Já, klukkan bráðum 29 minuti gengin í 8 og vill maður að taka stöðinu sem við gerum nú reglulega hér á stríðinu í Úkraínu og er þetta að stefna einhverja nýja átt? Ég veit það ekki, maður lands nú í fréttum í upphæðu vikunar að, rússar ætli nú að láta breta gjalda fyrir það að hafa látið Úkraínum mönnum í té dróna sem þeir að var síðan nota til þess að ráðast á Rússland er eitthvað að marka það, nú ef ekki þá er alltaf leið, nú ef er eitthvað að marka það hvernig fer svo hefnd fram hvað gerist?
1: Við erum komið með sérfræðing hérna með okkur á Messenger, hann Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur. Góðan dag Erlingur.
2: Góðan daginn.
1: Hvað segir þessar vangaveltur, hann segir
2: Já, þessir bresku drónar eru sem sagt ekki stórt hlutfall af þeim vopnum sem Úkraínumenn er að beita inn í Rússlandi en, þessi hótun, það ber að taka hana alvarlega svo sem rússar hafa staðið fyrir skemmdarverka herferðum frá upphafi stríðs víðsvegar um Evrópu og það komst meðal annars upp um ráðagerð þeirra að ráða dögum forstjóra þýsks hergagnafyrirtækis fyrir tveimur árum. Þannig að, já, ég held að yfirvöld hérna takið þetta alvarlega í Bretlandi og hérna gæti að kannski öryggi innviða og þess áttar.
0: Já, já, ok.
1: En myndurðu segja að þetta væri kannski ekki hótun sem ætti að heldur að enni fylgingin eitt eða?
2: Jú, það er ekki hægt að útiloka það með að við það sem að hefur gerst í Evrópu. Það hefur verið kveikt í vöruhúsum, það hefur verið sprengjudrónar á flugvöllum í Þýskalandi, það hefur verið eldsprengjur í DHL flugvöllum í Eystrasaltsríkjunum. Þannig að maður getur allt eins sé fyrir sér að eitthvað verði reynt hérna, en stóra myndin er náttúrulega það að hérna, þannig eru eins og venjulega rússar að kenna NATO og kenna Bretum sérstaklega það að Úkraínumennum gengur svona vel að verja sig.
0: En staða forsetana beggja þá Pútins og Zelenskís er eitthvað nýtt af þeim þeirra stöðu að frétta?
2: En náttúrulega ólíku saman að jafna lýðræðisríki og einræðisríki og Pútin hefur verið að í æ þrengri stöðu að því að gengur illa á vígvellinum út af þessum árásum djúftin í Rússland á orkuinnviði og hergagnainnviði. En Zelenský fékk vissulega stóra gagnrýni núna frá hérna, varnarmálaráðherranum sem að setja af fyrir nokkrum vikum Fedorov sem að kallaði eftir kosningum og sagði að spilling var ennþá vandamál og það er alveg þekkt að spilling hefur verið vandamál í Úkraínu og við höfum séð stjórnvöld vera að vinna í því. Þannig að já, þetta er óþægilegt fyrir Zelenský. Það kemur að því að það verður hægt að halda kosningar. Vandamálið er að halda kosningar núna, þú ert með 500,000 plus undir vopnum, fólk við víglínuna, hvernig þarf það fólk kjósa, hvernig þarf það fólk sem er handan víglínar og hernefndum svæðum, rússa, kjósa og svo flótta fólk utan Úkraínu. Þannig að framkvæmd kosninga væri mjög erfið og úkraínska stjórnarskráin eru nú verið bannar kosningar meðan á neðarastandi stendur og styrjaldarastandi stendur.
1: En staða Pútins?
2: Já, honum gengur illa í þessu stríði, það er miklu erfiðar að ráða í kannski valdajafvæðið í Kreml, í svona einræðisríki, en ég held að menn séu alls ekki kátir þar hvernig efnahagurinn gengur þetta mikla tjón á innviðum sem að Úkraínumenn er ná að valda og það að þeir eru með 40,000 plus fallna á særða í hverju mánuði og eru farnar að missa landsvæði frekar en að sækja fram, þannig að það er mjög erfitt. Stóra spurningamerki með Rússa er hvort þeir ætla að fara út í umfóðsmikla herkvaðningu sem þeir eru ekki vilja að gera til þessa.
1: En svona hlutfærslega, ég las einhvers staðar að mögulega eru Rússar búin að ná eitthvað 20% af Úkraínu, eitthvað slíkt, ertu með þessi hlutfærslega reynu?
2: Já, sko, í rauninu verið all landsvæði þannig að þeir náðu í Úkraínu náðu þeir í upphafi stríðs og mistu síðan gríða mikið landsvæði 2022 sumarið í gagnsókn Úkraínumanna. Síðan hafa þeir klórað sig áfram með gríðarlegum tilkostnaði á undanförnum árum en eru núna komnir í þá stöðu að þeim gengur illa og jafnvel fannir að missa landsvæði. Þannig að já, þessi 20% tala hljómar kannski stór en hún er ekki vitnisburður að þeim gangi vel í stríðinu.
0: Svo er alltaf náttúrulega þessi klassíska spurning, sko, er séðið þeir endan á þessu eða ekki?
2: Já, þetta er eins og gamli Hemingway brandarinn hvernig það var gjaldtróta, það gerist hægt og rólega og svo allt í einu, þannig að við getum ekki útiloka það að það verði snögg umskipti. Það verður einhvers konar stór stefnubreyting í Rússlandi eða útinreinlega er þið settur af eða þá að verði breytingar á vígvellinu, menn það er ekki tekna á lofti núna um að það sé líklegt og við sjáum fram á áframhaldandi svona mulningstríð eins og ég kalla það, það sem reynir meira á úthald beggja aðila, mm-hmm. getur til þess að standast mannfall og framleiða hergögn. Stóri punkturinn reyndar er núna að Úkraínumenn hafa mjög lítið á loftvarnaflaugum til að skjóta niður svona skotflaugar, langdrægar eldflaugar mm-hmm. og það eru að valda mjög miklu tjóni í ukrainskum borgum aðal á borgarlegum innviðum og falli borgara.
0: Já, maður séð með fleiri fréttir af slíku en áður og þetta er ástæðan.
2: Þegar þeim eru hægt að berast þessar, sérstaklega þessar Patriot-flaugar bandarísku, mm-hmm. bandaríkjum en notuður hefur allar sínar byrðir af þeim í upphafi stríðsins við Íran mm-hmm. og þar með hafa þeir ekki lengur verið að selja NATO þessi vopn sem að NATO hefur síðan sendt áfram til Úkraínu, þannig að þetta er stort vandamál fyrir ukrainska borgara fyrst og fremst.
1: En væntanlega sér ekki fyrir endan á því að tegum tíma framleiða svona vopn?
2: Já, það er nokkuð ljóst að öll framleiðsla á slíkum skotfærum mun fara í bandarískar vopnageymslur, því þeir kláruðu sín vopn, en Evrópusambandið og er að vinna því að framleiða sambarilega varnarflaugar og svo hafa Úkraínumenn gert sér vonum að ná samkomulagi við bandaríkjunum að mega framleiða svona vopn í Úkraínu, en allar þær lausnir eru meira en ár í burtu, þannig að þetta er mikið vandamál.
0: Einmitt, og það er oft sem maður hugsar en kannski spyr ekki og það er kannski tími til komin til að spyrja, að halda út í stríði í fleiri ár. Ég meina, það þarf náttúrulega vopn í þetta og það er ekki endalaust til og það er ekki endalaust hægt að smíða þau eða búa þau til eða hvað.
2: Í raun og veru ekki, sko, en þetta stríð er svolítið áhugaverð bland af hátækni stríði og lágtækni stríði, þannig að vopna hermenn Úkraínu til dæmis og reynda Rússlandsmegin er ekkit gríðilega flókið, þetta er ekki með dýra skriðdreka eða orustuþóttur eða slíkt, og síðan er hátækni hliðin á stríðinu þannig að það eru fyrst og fremst dróna sem verða að nota til árása og þá er ekkert að framleiða í miklum ekki vegna výlínunar, það er menn Úkraínumenn og rússar eru að framleiða yfir 10.000 dróna á dag.
1: Já.
2: Það er ekki einhver ágætt að halda því við. Mikið af því í Úkraínu er bara prentað í svona 3D-prenturum í hlutirnir. Þannig að, já, svo framleiðsla gengur þokkalega vel og Úkraínumenn hefur tekist að þróa langdragar í dróna og langdragar stýriflaugar sem er alveg ótrúlegt að vera í þessu erfiða stríði hafa þeir þróa sem hergagnaðina mjög mikið.
0: Eru ekki farnir að flytja út þessa þekkingu?
2: Jú, þeir eru farin að flytja út sérstaklega léttar og ódýrar flaugar sem geta granda drónum mm. og voru mikið neyri við Persaflóa og hafa held í selt sátti arbum þessa tekni einhverju leiti og flóaríkjunum. Mm.
0: En þessi drónar sem að fara síðan langt inn í Rússland þurfa náttúrulega að vera með eitthvað svona sprengjubúnað, eða ekki? Og er endalaust þetta framleiða því líka?
2: Ég sprengi efni, því miður er tiltölulega einfalt í framleiðslu, þannig að já, það er ekki flöskuháls í framgangi þessa stríðs, því miður.
1: En væntanlega er alls konar þróun að gerast tilbaka á tjöldin sem við höfum ekki hugmynd um. Ég meina að það hefur náttúrulega ýmislegt svona í þessu stríði verið opinberað og komið á óvart, þannig að...
0: Væntanlega gervigreindin notu?
1: Já, maður hræðist svolítið þess að dróna þróun.
2: Já, þetta er eitthvað sem alltaf með framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur haft miklar áhyggjur af og hann hefur talað það sem að kemur saman eins og sé gervigreind og drónatekni og þú getur verið með í raun og verið sjálfstæða vopnaða róbóta sem eru farnir að granda hermunum eða jafnvel borgurum í einhverjum tilfellum og það er þróun sem menn hafa áhyggjur af. Við munum kannski eftir þessari árás og skóla í Íran í upphafi stríðsins felldi yfir 100 stúlkur að allar vísbendingar eru að það skotmark hafi verið valið af gervigreind með gömlum upplýsingum og þar hef ekki verið svona mannleg yfirsjón að því marki sem að dugði til þess að sjá fram að þann feil. Þannig að já, þetta er hættuleg þróun vissulega.
1: En er þá ekki verið að fara yfir alls konar mörk og jafnvel svona, já, ég veit ekki, ná lögin yfir þetta sko?
2: Sko, lögmætt skotmörk í hernaði eru fyrir hendi, veikleiki þeirra er náttúrulega það er ekki bent refsivald fyrir hendi og þegar það er fyrir hendi að þá hefur það sér mjög hægt. Við sjáum til dæmis hvernig innrás rússa er ólöglega samkvæmt alþjóðalögum, alveg eins og árás bandaríkjana og Íran er ólöglega samkvæmt alþjóðalögum, en það er engar raunverulegar afleiðingar lagalega séð því það næstu með fastaríki í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og alþjóðakerfi hefur engin verkfæri, engan refsibönd gagnvart þessu, þannig að það er vandamál, þannig að stríður eru raun og verið að verða algengari, þröskuldurinn til að fara í stríðar að lækka og beiting þessara vopna er vissulega mjög hættuleg og
0: En bara í lokin, er lítinn bilbug að finna á Úkraínumönnum? Þú segir 10.000 drónar á dag sem þeim framlega, þetta er náttúrulega rosalega mikið styrkleika merki, hlýtur að vera.
2: Það er það efnaðislega að standa þessi vel vissulega með miklum stuðningi Evrópusambandsins og það er útilokað þeim tækist að verja sig án aðstoðar Evrópuríkja. Í raun og veru held ég að Úkraínumenn séu gríðarlega þreyttir á þessu stríði, mannfallið er ákaflega sársaukafullt. En allir í Úkraínu eru meðvitaðir það, ef að þeir hætt að berjast eins og þeir segja gjarnan, það hættir Úkraínu að vera til. Og þeir vita hvernig lífið undir hernámi Rússa, þannig að það er það sem að móti vera þá fyrst og fremst. Þeir hafa öllu að tapa.
0: Já, þetta er eini kostur en það er að halda áfram í stöðunni.
2: Það er bara að berjast, það er bara áttu eða dauði, eins og Úkraínu mér upplifa þetta í raun og veru.
1: Já. Takk fyrir þetta, stöðutjekk Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur. Góða helgi.
2: Sömuleiðis.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi. Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Nordsjö Síloxan útimálning kleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
7: Betri svef barna byrjar á vottuðum efnum. Múslim barnalína frá Lindesign og Ecotex og gott vottuð. Lindesign.is
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
11: Nú eru

0: Fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
1: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
2: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
3: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyrðinni. Sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
4: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
9: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathónið. Optical Studio.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörts að eldin fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og svona.
15: Já, og ég einrámaði
14: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
12: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Kíkjum út í umferðina, hún að þyngjast svona jafnt og þétt eins og sérlagi úr Hafnarfirði, inn til Reykjavíkur. Svo kíkjum þetta á vef vegagerðarnar og þá kemur fram að vegna við alls og brúni yfir Jökuls á fjöllum verða tímabundnar lokanir á virkum dögum fram í miðan september, milli klukkan 8 og 19. Þannig að það verður svona hleyft yfir brúna á ákveðnum tímum og þessa áætlun má finna hérna inn á vef vegagerðarnar umferðin.is en svo líka alltaf þetta hringjaði þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
12: Bylgjan og brosandi í 40 ár.
18: Já, það mátti lesa inn á austurfrétt.is að félög bænd á Austurlandi hafa reglulega undanfarin ár lýst yfir áhyggjum á skorti á dýralæknum á starfsvæðinu.
17: Já.
18: Og formaður félagsins segir ríki verði að tryggja dýralæknum mannsamandi kjör til að standa við skildur sína gagnvart velferð dýra.
17: Já, hún hérna á línunni, hún Bára Eyfjörð Heimisdóttir, hún formaður dýralæknafélags Íslands. Góðan dag, Bára.
19: Já, góðan daginn.
18: Þú ferð aðeins bara yfir stöðuna eins og hún og ykkar áhyggjur.
19: Já, sko, fyrst og fremst náttúrulega er staðan graf alvarlega á þessu svæði við höfn og nágrannasveitum hafnar, þar sem er engin dýralæknir frá Kirkjubæðaklaustri að Breiðdalsvík, sem er náttúrulega gríðarlega stór svæði, mikil landbúnaði hér að mikil hross og mikil gæludýr. Þarna fæst engin dýralæknir til að koma inn á svæði þrátt fyrir ítrekkaðar auglýsingar.
17: Af hverju ekki?
19: Starfskilirinn myndi ég segja að væri svona aðal ástæðan fyrir því en náttúrulega líka stór og starfskilirinn eru slæma því leiti að svæðið svo óbúslega stórt og þú ert einn dýralæknir á þessu svæði og þessi þjónustu samningar sem að urðu til á sínum tíma þegar þurfti að stokka upp allt kerfið hér heima þeir eru í raun og veru bara handónýttir og í raun og veru þess eðlis að það er mjög erfitt að láta bara starfið þitt og fjölskyldulífið gangu og þetta á vakt, engin vinnufélagi og slíkt, þannig að ungt fólk það hoppar ekki svona.
18: Býtum, þess að þú segir, þetta gríðarlega stórt svæði, eitt dýralæknir er það raunhæft bara reynlega, þyrst þurfi ekki vera að minnsta kosti tveir.
19: Jú, og það það sem að við hefum sko, það ekki bara hafnarsvæði sem svona stórt, bakvættarsvæði til dæmis frá Vopnafirði alla leið að Djúpavogi, þetta er 250 kilometrar. Þannig að segja sér sjálft að þú kemst ekki yfir þetta bæði og líka náttúrulega þú setur svolítið þitt hér að því uppnám þegar þú ferð út að því að því að það tekur þið bara meir og minna allan daginn að fara í eina vitjun.
17: En hvernig, sko það er nú ekki gott, það er ekki góð tilfinning að vera kannski með búskap á þessu svæði og vita það ef eitthvað kemur upp á hvernig eiga til dæmis bændur að snúa sér?
19: Já, og það er það sem er líka svo mikilvægt, sko kannski er það ekkit okkar dýralæknafélagsins að vera að berjast fyrir þessu. En þetta er náttúrulega bara gríðarlega stórt dýravelferðarmál og þess vegna látum við okkur þetta varða. Og svo er þetta líka gríðarlega stórt mál tengt velferð dýralækna. Þegar það sem gerist núna, það er að þeir bændur að sjálfsögðu, þeir munu leita sér hjálpar þegar þeir koma upp alvarleg tilfelli, kýr getur ekki borið, bráðatilfelli með hross og annað. Það verður leitað í dýralæknana í nágranna héruðum. Og þetta leiði til þess að þeir gefast upp á einhverju tímapunkti að því að þeir, bara eins og ég sagði áðan, þeir komast ekki yfir, þetta gengur á heilsu þeirra og fjölskyldulíf. Þannig að þetta
15: er svona
19: keðjuverkandi að þá gefast líka nágranna héruðin upp og það hefur nú þegar fengið bara því miður inn á borð núna eftir sumari þar sem að dýralæknar hafa þurft að taka meiri vaktir á öðrum svæðum. Og þeir bara segja einfallega pass af heilsufars ástæðum.
15: En ber ekki ríkinu skilda til þess að tryggja að dýralæknir sé á þessu svæði?
19: Jú, og þeir ber skilda til að tryggja velferð dýra í þessu landi. Það er ekki hlutverk dýralækna eða matvælastofnunar eða dýra eigendans. Ég meina við erum bara þannig samfélag held ég að öll við sem eigum dýr, við bara okkur finnst bara svo eðlilegt að geta leita þjónustu í næsta nágrenni.
15: En það sko í hverju felst þessi dýra velferðarpunktur ef við getum orðað að svoleiðis?
19: Hann snýra því að þegar þú ert með dýr sem er fársjúkt og veikt og þarft í raun og veru að horfa upp á það þjást eins og til dæmis bændur, þeir hafa enga aðra leið ef þeir ná ekki dýralækni en að lóa dýrinu, skjóta það. Og dýravelferð líka, við hugsum bara um gæludýrin. Ef að þú getur náttúrulega alltaf sett gæludýr upp í bíl og keyrt af stað í næsta dýralækni. En það ef að þú til dæmis lendir í því að það er keyrt á dýrið þitt eða það er að sauma, það er skerst illa eða eitthvað álíka og þurfa þá kannski að keyra í þrjá tíma til að komast í dýralækni til að lina þjáningar og annað, það finnst okkur ekki boðlegt á Íslandi.
17: Nei, ég tek nú algjörlega undir það, en hvernig séu þá lausn á þessu? Væntanlega þarf að breyta þessum þjónustusamningi?
19: Já, við þurfum að stokka upp allt þetta kerfi, þjónustusamningana og bakvaktakerfi, það sem gerist á sínum tíma. Það er það þegar allt var uppstokkað hér sem var nöðsynlegt að því að þjónusta og eftirlit fyrir ekki saman. Þetta var þegar við vorum að fara inn í EES og alltaf þurfti að stokka upp. Og þá fór svo stór hluti af kökunni í eftirlitið og það var sára lítið fyrir þjónustuna. Og þar að leiðandi eru svæðin svona ofsalega stór og bara ómannúðleg, myndi ég segja, starfskilyrði. Það sem þarf að gera, það er að stokka þetta kerfi upp og það þarf að stokka upp bakvaktakerfið þannig að það verði aðeins aðlaðandi að koma inn á þessu svæði og starfa og hafa vinnufélag. Öll viljum við hafa vinnufélag.
15: En hvað hefur þetta ástand vara lengi svona?
19: Já, þetta, sko, ég er búin að vera formaður dýralæknafélagsins 6 ár og forveri minn þar og undan, sko, ég líklega urðu breytingarnar hérna fyrir einhverjum 20-30 árum, held ég, kannski ekki alveg svo langt, en sko allavega 20 ár er þetta búið að vera þróast í þessa átt í raun og veru. Og maður er búin að tala við ráðherra eftir ráðherra og líka forveri minn og jú, þau hlusta en ekkert er gert. Og núna, ráðherran sem er nú, hún Anna Katrín, við byggðum 1 ár eftir að fá samtal við hana.
15: Já,
19: 1 ár sendum við bref og lýstum stöðunni og þá fengum við samtal. En hún, ég ætla nú samt að gefa henni það að þegar við fengum samtalið þá höfðu við á tilfinningur, hún væri sannlega hlusta og það á að stopna hóp núna í haust varandi endur skoða allt þetta kerfi þá lögum dýralækna og heilbrigðis eftirlit við dýr. En við sendum bréf á ráðuneyti núna fyrir nokkru við dýralæknafélagi og yfir dýralæknir og lýstum bara stöðunni og það hefur ekki heyrst píp hóstnistuna við því bréfi.
17: Það þið eru algjörlega bara í myrkrunum á segja.
19: Já, okkur hefur fundist við vera í myrkrinu ansi lengi og kannski erum við ekki nógu frek, ég veit það ekki, en nú erum við að reyna að vera svolítið freka þegar þetta er ekki bóðlegt.
15: Þetta gengur ekki upp, en ábyrðin liggur hjá atvinnum við erum þrá.
19: Já, sannarlega.
17: Má ég spurði þið bara svona almennt séð á landinu, eigum við nóga dýralæknum?
19: Já, sko, nei, ég myndi nú segja að við eigum ekki nóga dýralæknum sem að eru tilbúnir að vera þessum almenna praxís. Þá erum við að tala bæði stór og smá dýra þjónusta þau. Við eigum mikið að rosalega flottum dýralæknum sem að hafa mikið, hafa lagt metnaði að fara að sérhafa sig og eru til dæmis í gæludýrum og farið að gera alveg ótrúlega hluti í gæludýrahlutanum, bara mjög flott, en við þurfum fleiri dýralækna sem að vilja vera í almennum praxís og tengja sveitunum.
15: Já, við skulum bara vona að

0: bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Lager hreinsun á sumar húsgögnum, jösk góð tilboð. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Víkingahátíð, leðsögn og söngur í Þjóðminnasafninu á menningarnótt, Þjóðminnasafn Íslands. Nýr íslenskur humar, humarsalon.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst í dag. Í boði Klaka, Senolife.
7: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
8: Sama hvað þú ætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
9: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Við eyðum þínum trúnaða gögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.

0: Gámafélagið.is. Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
1: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill Bílalán.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
3: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
4: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Hefur þú prófað Indo-Italian? Við tryggjum gæðarháefni og frábæra þjónustu. Einstakur veitingastaður þar sem tvær heimsfrægar matargerðir saminast undir sama þaki. Kíktu til okkar á Engjateig 19.
7: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Ramaksport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
10: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Erlendi sérfræðingar eru nú staddir hér á landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík. Frá þessu greinir Morgunblaðu hefur eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur lögreglustjóra á Suðurnesjum að sérfræðingunum sé ætlað að gefa yfirvöldum hlutlaust álit sitt á skýrslu verkfræðistofuna Kofi sem gefið var út á dögunum. Það var niðurstaða þeirra skýrslu að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum þar sem fyrst yrði framkvæmd svokölluð sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa efni með handafli og mögulega verkfærum. Aðsók Margrétar verður mat erlendu sérfræðingana fellt inn í heildstætt mat sem henni hefur verið falið að vinna. Samkvæmt Morgunblaðinu er stend að því að hefja viðgerði við húsið þar sem slysið átti sér stað nú í haust. El Niño veður fyrirbrigði sem nú er að myndast í Kyrrahafi er enn á góðri leið með að vera það sterkasta sem sögur fara af. Í nýrri greiningu frá Bresku veðurstofunni segir að afleiðingar þess verði að öllum líkindum þær að árið 2027 verði að heitasta í sögunni. El Niño er hluti af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafinu í hitabeltinu við miðbaug. Almennt fylgir þessu fyrirbrigði hærri meðalhiti á jörðinni en ella, en það hefur einnig mikil áhrif og úrkomumunstur víða, allt frá Norður-Ameríku og til Indlands. Í umfjöllun Breska ríkisútarsins málið í morgun segir að vaxandi vísbendinga séu nú að El Niño sé þegar farin að hafa áhrif. Það sjáist í minni úrkomu á regntímabilinu á Indlandi nú stundir og í færri fellibiljum á Atlantshafi en í venjulegu ári. Frá sjónarhóli Bretlands og Norður-Evrópu almennt er hins vegar líklegt þetta þýði blautt og stormasamt haust. Vísindamenn segja að El Niño sé í gangi þegar sjávarhitin á ákveðnu svæði í Kyrrahafi er hálfri gráði eða meira yfir meðal hitastiginu. Eins og staðan er nú er munurinn heilar 2 gráður og veðurfræðingar gera ráð fyrir því að sjávarhitin gæti farið 3 gráður yfir meðaltal áður en yfir líkur síðar á þessu ári. Ríkisstjórnir Bretlands, Frakklands, Þýskalands, Ítalíu og Kanada fordæma í sameiginlegri yfirlýsingu fyrirhugaðar landtöku byggður Ísraelsmanna á hernumdum svæðum á Vesturbakkanum svokallaða, svæði sem tilheyrir Palestínu. Húsnæðismála ráðuneyti Ísraela gaf í fyrradag út útboðsgögn fyrir 1200 ný heimili á svæðinu. Í yfirlýsingu ríkjana 5 er á áætlanirnar sagðar óásættanlegar og þess krafist að ákvörðunni verði dregin til baka hið snarasta. Ríkin segja að fyrir að áætlanirnar grafi undan öllum áætlanunum frið og grafi einnig undan stöðu Ísraels á alþjóða vettvangi. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóna Antonio Guterres hefur einnig gefið út yfirlýsingu máliðið. Hann segir fyrir áætlanirnar ógn við samfellt samhangandi Palestínuríki. Landtaka Ísraelsmanna á palestínskum landsvæðum er ólögleg samkvæmt alþjóðalögum. Ísraels stjórnvöld höfðu sökum þrýstings frá alþjóðasamfélaginu á allt haldi sig frá landtöku á hinu svokallaða E1 svæði. Áratugum samaraunar þangað nú. Lykil staðsetningsvæðisins sem umræðir sem á milli austur Jerúsalem og Vesturbakkans mun gera ísraelsku stjórnvöldum kleift að reka fleginn í yfirráðasvæði palestínumanna og aðskilja byggðir þeirra í norðri og suðri á Vesturbakkanum. Maður sem var handtekinn í Króatíu á miðvikudaginn í tengslum við skemmdarverk á Nord Stream gasleiðslunni var að starfa sem ráðgjafi við gerð Hollywoodmyndar málið þegar hann var handtekinn. Tökur á myndinni standa nú yfir í Króatíu. Þýski miðla greindi í gerð frá aðkomu Volodomi Sjúralefs að myndinni Snake Island. Það með aðalhlutverk fara meðal annars Óskarsverðlaunahafarnir Sean Penn og Adrian Brody. Máli þykir með nokkrum ólíkindum þar sem lögreglu yfirvöld í Þýskalandi hafa verið á eftir Sjúralef í nokkur tíma en honum hefur tekist að komast undan í tvígang. Engar upplýsingar verðast liggja fyrir aðdraganda handtökunar í Króatíu. Vísir hefur fjallað nokkuð ítarlega skemmdarverkin sem áttu sér stað árið 2022. Sjúralef talinn hafa verið einn í sjö manna teimi kafara sem fóru í ævintýralega leiðangur til að sprengja gat á Nord Stream gasleiðslanna í Eystrasalti. Og að þess að veðrinu það lægðardrag sem fikra sig nær vesturhluta landsins í dag með smá vætu til að byrja með og það má búast við suðvestan strekking í norðvestan til. Það verður þó bjart verið að mestu og hlýjast austan til og hitti alltaf 19 stigum. Á við veðurstofana segir að með kvöldinu bæti svo í úrkomuna en í nótt og á morgun, laugardag, má búast við rigningu eða súld á nær öllum vestur helmingi landsins og heldur ákveðnari suðlægum áttum. Einhverjar skúraleiðingar verða síðan austan til en lengst af úrkomu minna þar. Hitatölur fara síðan heldur lækkandi en áfram verður þó hlýtt á austfjörðum. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
11: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Góðan dag, kæri vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það föstudagur, það 21. ágúst og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar, það Heimir og það Lilja.
1: Já, og framundan fínt veður, melgina sagður, eða þannig, ok, en menningan út er allana.
0: Já, og það nóm að vera þar, aðalegu Sveinsdóttir og Björg Jónsdóttir eru verkefnastjórar menninganætur og kíkja til okkar, fara við það helsta.
1: En mitt, og Jóns í svörtum fötum kemur til okkar, hann með bestunar græju.
0: Já.
1: Skilur hvað það
0: Svona, hæfilega
2: Þið með ekki gleyma grímsæfintýrum, Heimir ætlar að mæta hesti Maggi klár með hest fyrir Heimi og
0: mætti
2: hérna ríðandi á borg
0: Glemdist
2: að láta þið vita
0: Á morgun
1: Ég hef staðist þetta frá hestbæl
0: Þú eru sóttur frá neitt
1: Mér sagt að ég ríði eins og rekstjóri
2: Ég get alveg trú að því Klemmir ekki á hóa
0: Já, nú það frétt vikunar Þórdís Lóa Þórðarstóttir, nýr framkvæmdastjóri félagsbústæðasestirna og Magnús Ragnarsson fjölmiðlamaður. Velkomin bæði tvö.
3: Takk fyrir.
4: Takk jaðlega.
1: En býtu, bæði sjómarps framleiðendur. Maggi, við þekkjum það en þig, kannski.
4: Já.
1: En Þórdís Lóa, ég var bara að heyra það fyrsta sinn núna, þú menntið þessum fræðum.
3: Já, heyrðu, þetta var hérna in the 80s eða 90s, þá lærði ég sjómarpsproduksjón í Bandaríkjunum, í New Orleans, bjó þar.
1: Og þetta vissi Maggi.
4: Já,
3: við vorum hlaupandi á milli með betaspólur og þetta var skemmtilegt sko
1: okay.
3: Amerist TV, það var geggjað sko
1: Já
0: Þú voru ekki vilja bara setja stað í bandarækjun?
3: Nei, og ég ætla alltaf að vera bakvið sko En svo því ég kom heim og fór eitthvað svona dandalast við í fjölmiðla bransanum Þá endaði ég alltaf fyrir framankameru, ekki fyrir aftankameru Þannig að, já, þetta fór aðeins öfugt
1: Já, ok En kannski átti þetta að praktísara þessi fræðing?
3: Já, svona spurning þýða út af srödd.
1: En hvað segir, hvernig, hvað með fréttum það? Maggi, viltu byrja?
4: Já, það eru alls konar fréttir. Það eru furðu fréttir og það eru fyndnar fréttir og hræðilega fréttir og pólitíska fréttir. Ég veit, sko, ég bara byrja á gærkvöldinu. Það voru kaupin hjá Æslandir á þessu maltneska félagi, Holding Company, sem að á flugrestarleifi á Möltu. Ég held að við séum ekki búin að heyra það síðasta af þeirri frétt.
3: Nei, ég held að fyrirlda áhrifin eigi núna eftir að fara að gera
1: það. Hvað hætti að planið sé þá?
3: Reka þetta meira frá Möltu, starfsfólk og samningar og allt verið við sér umgjörð. En sko, nú bara held ég að fari allt af stað. Þetta er í rauninni, held ég, svolítið stór frétt.
0: Þegar þú segir fari allt af stað, hvað ertu
3: með? Já, bara þetta er svona stéttafélagsmál, alveg pottétt og sko, þetta er nýtt fyrir Æslandir, við þekkjum þetta við erum búin að vera hérna með lágjelda flugfélög sem hafa verið að reka sig á erlendum félögum, en þetta er alveg nýtt í Æslandir umgjörði og hérna, þannig að þetta er svona þetta laumaðast inn í gær, en þetta er held ég svolítið stór frétt og þetta er svona frétt sem á eftir að verða, já, ég held að svona fjölmæla fólki getur að pikka þetta meir upp og kafa dýbra
4: Já,
3: og
4: sko forstjórinn fór mjög varlega í gær í því sem hann sagði, en augljóslega er bara verið að reyna að lækka kostnað þegar það er eina sem stendur til flytja loftleiði væntanlega til Möltu sem leigufélagið með gömlu vélarnar þeir eru mjög erfiðum stað með að vera reka bæði Boeing og Airbus í Keflavík
3: Já, flækistíð er og það, við erum alveg búin að heyra það undanförnum mánuðum að flækistíð í þessu operation hjá þessu flugfélagi er flókið
1: En mundið það koma eitthvað nýður á okkur íslenskum farþegum eða verður betra fyrir okkur eða sjáu það fyrir okkur
4: Ég held að sé nú bara stéttafélagsmál
1: Sér ekki annað
4: Nei
3: Ég held að við, sko, nei, ég sé ekki að við skipta manna hliðin breytist mikið, sko.
4: En auðvitað kemur það niður á okkur þegar þessar stéttir hérna byrsta sig,
1: skulum
3: segja. Já. Og það verður svona óróleiki og óeining og ég menn, þetta er alltaf erfitt líka bara fyrir félög að gangi gegnum svona, þannig að starfsfólkið er náttúrulega örugglega uggandi, þannig að það fullt af fólki sem þetta hefur áhrif á.
1: Hafið þið skilning á þessu?
3: Ég hef það já, ég áðeins að vera neitt djúft inn í rekstri sko, flugfélag, þá sér maður alveg trendin og maður getur ekki alveg loka augunum fyrir því. En, hérna, en já, ég held ég verið að segja, ég hafi nú pínu skilninga á þessu. Sko.
4: Já, ég segi það sama.
0: Já. Fleira, Þórdís Lóa?
3: Heyrðu, sko, það er náttúrulega, við fengum vaxtahækkun í vikunni og við fengum nýja skýrslu frá HMS, bara í gær, Og þar voru svona áhugaverðar tölur að birtast sem að mér finnst að nafna áhugaverðar fyrir svona mitt nýja umhverfi sem er þá húsnæðismálin. Þar er verið að segja að innlend fjölgun sé í rauninni að krossa yfir, sko þá er þetta innlend mannfjölda þróun er að verða meiri heldur en erlend.
1: Sem er að snúast við þá.
3: Sem er að snúast við mm-hmm. og þetta er áhugavert því ef þetta verður trend sem verður áfram, nú bara fylgjumst við spennt áfram með mánaðarskýrslum HMS, en þá breytir þetta húsnæðisþörf mm-hmm. og getur haft áhrif á húsnæðismarka, en hann að þarna er eitthvað svona pínu breyta sem gæti verið svolítið skemmtilega inn í haustið. Og svona, já, svona alltaf tekjublaði, þetta eru svona ágústfréttir, sko.
0: Já, þú ert á því að hausti sér mögulega á leiðinni bara.
3: Já, fyrir mér er það, veitum, hafi ekki litið út, sko. En enda hlýtt.
1: Já, já.
3: En það er, hérna, dumbungur.
1: Já,
3: já. Hún
4: er alveg óþarfið að þjófstarta hausti. Það múið þjófstarta ímsu en ekki þessu.
3: Ok, ég skal ekki gera.
0: En þessi stýrivaxtahækkun var, já, vonbrigði.
3: Já, hún
0: þó hún hafi nú svo sem verið, henni hafi verið spáð þá held ég að margir hafi nú vonað að hún er
4: það
0: ekki.
4: Já, markaður reknaði algjörlega með henni, það gerðist ekkit við þessa hækkun mm-hmm. en ég er eiginlega mest gaman að þessum samsæriskenningum og í kynningum hana, mm-hmm. hvernig þetta spilar inn í Evrópumálin mm-hmm. sem eittum kannski að hlífa hlustundum við bara að gera þjóðinni greið og
0: tala ekki
3: um Evrópumálin Nei,
1: viljið þið ekkert tala um ESB?
4: Það er bara nóg annað að tala um já. Sem að hérna, ESB hefur bara heltekið umröðuna sko síðan þessu dag og ég er enn afskaplega leiður og svo hlakka bara til kosninga ég er búin að kjósa
1: já, okay.
3: já. Já, ég verð í veiði þannig að ég mun kjósa líka utan okay. kjóstaðar sko Mér, það er kannski við ESB núna það er svona sko, hafandi farið í gegnum nokkra kosningar þá er alltaf svona ákveðin tími í kosningum það sem að svona fer að hitna og það sem er áhugavert til þetta nú ætli ég ekkert að tala sko innihaldi heldur meira að það er bara rosa fáir sem eru óákveðnis og það er öðruvísi þessum kosningum þetta minnir svolítið á svona fósetakosningarna meira eða eitthvað, það sem eru fái kosti því að þegar við erum í kosningum til alþingis eða sveitarstjórna, þá ertu með kannski 10-15 kosti nú ertu bara með 2
1: Já.
3: Og það eru fáir óákveðnir og þá hitnar núna og nú eru hringingar byrjaðar og svona það eru örugglega það er svona hristist á kosningamiðstöðunum, held ég.
4: Já, það heitnar þannig að það eru hvað 20.000 yfir 20.000 búnir að kjósa utan kjóstaða og þegar ég fór upp í kringlu í vikunni, þá ég var við opnun í hádeginu, það var svona 60 manna byrjuð.
1: Já, ok.
4: Að kjósa.
0: Það er jákvæmt.
4: Það er, já, já, já.
0: Mm. Og nú að fjölga. Sem flesti kjósi þannig að við fáum svona afgerandi niðurstöðu.
4: Já, það tryggir það ekki.
0: Nei.
4: Ef að svo væri, það væri best mm-hmm. það væri best fyrir alla
1: Já, þetta er spennandi Já, meira?
4: Ef hún fær hryllingin, Reykholtsmálið
3: Já
4: Reykholtsmálið er bara með algerum ólíkindum og ég var að segja, sko, ég ólst upp æska mín var á Íslandi sem var bara miklu saklausara heldur en Ísland er í dag Það er ótrúlegt að sko, þessar upptökur er náttúrulega alveg sérkapitúli eiga þær allar
0: Ég skil ekki almenna af hverju maður sem að kýsa handrukka aðra annað fólk tekur allt upp á síma sinn
4: Já, hann vill væntalega eiga eitthvað á þessa vinnufélaga sína Já. Sem hann dregur hérna með sér hann vill eiga bara hérna, einhverjar skrár það að þeir séu meðsekir eða hvað, ég veit ekki
0: Nei.
4: Þú veist, ef þú ert í hótanabransanum þá er gott að eiga vopn væntalega
0: Já,
4: en þetta er alveg sko, þetta er stór skrítið mál
3: Ég verð að taka undir það með sko, breyttan veruleika, mér finnst þetta alveg svakalega ógnalegt, en ég festist svolítið í símamálinu eins og þú ert að vísi, sko. Ég fór líka bara ég var svona pínu paranoid með bara síman minn, sko. Bara býttu af því að þegar maður er að tala bara, þetta, maður meðlanga til teni eða marako, en ég veit að verður bara byrtast auglýsingar, þetta þekkjum við öll eða með vanta kerru eða sexhjóli eða eitthvað. Hvað er að síminn er að hlusta okkur, svo allt í einu erum við bara komið með eitthvað einhverja græju inn í síman sem að tekur allt upp, ekki bara símtölin heldur allt umhverfið Vist, ég, þetta er einhvern veginn ofar mínum skilningi
4: Já, hann setur upp sjálfur, þetta er sérforrið sem hann setur upp, sko, það er Evrós lögju leifir þetta ekki þetta er hægt á símum sko, á sömu markaðsvæðum
3: Já, nú ertu komin út fyrir mína sérningi, nú talar hann sko.
4: Nei, en þetta er val þessa einstaklings að setja upp þetta forrið sérstaklega til þess að safna þessum upplýsingum með þessum upptökum Þetta gerist ekki bara sjálfkrafa.
3: Nei, en er þessu þá, sko, þá finnst mér eitthvað svo skrítið, maður gerir þetta og maður er samt, sko, í þessum bransa, át ekki þá að eyðast upp á það að þú hérna, eða koma þessi einhvern veginn þannig frá þér að þú endur ekki uppi með að lögreglan bara er bara með viku í þínu lífi hana
0: þetta hljóma er svo mjög vanhugsuð aðgerð fyrir mér sko en nú veit ég ekki
3: svolítið eins og mæta á Tesla og glæpa staðinn
4: já, eða bara með síma það er alltaf, þetta reykja þig alltaf allstað
1: en þetta er óhuglegt
4: þetta er óhuglegt, já, og svo sko hérna, en svona hliðar frétt í þessu þetta eru sko afreks bardaga íþróttamenn sem eru þannig að störfum, þetta eru tveir judokappar
3: það er
4: parið,
3: já
4: judosambandinu sé nú ekki skemmt yfir þessu
3: En talandi
4: sko þetta er bara þetta er bardagafólk sko.
3: Sko ég ætla nú að fara aðeins léttar en mist þetta svo mist
4: þetta
3: svo
4: hræðilegt.
3: Erum við ekki búin með þetta ekki? Já. Sko hérna ég í pínu sorgarferli núna út af því að HM eða EM í frjálsum er búið. Farið þið ekki eftir svona stórmót í svona djúpa sorgar? Ég er alltaf bara ég sakna svo hérna beinna útsendinga og nú er ég aðeins að vakna aftur eftir 2 daga sorg af því að nú er sko framundan HM í handbolta.
4: Já,
3: ég er að tala janúar sko. Mér er alveg drullum hann sko.
0: En þetta er sko vísindalega sannað og tala mikið um það til dæmis í kringum Eurovision sko, þegar það þegar því líkur þá tekur við bara svona ákveð sorgarferli sko.
3: Já, svona tómleiki.
0: Já.
3: Já. En ég mér langar að koma eina skemmtifrétt af því að nú ég er tiltölulega ný hætt í borgarmálunum og ég þegar maður var í borgarmálunum þá var maður hérna inn í öllum hverfa grúpum borgarinnar sem er skemmtilegt. Sko fréttin af konunni á brókinni í Vesturbænum finnst mér svo geggjuð. Minnst þetta svo fari sund. Við erum náttúrulega bara lendi því að buxurnæðinar eru bara allt í einu hornar. Og þú er bara, viðst, nútíma íslenska konan, auðvitað er hún með eitthvað græju í töskunni sinni, eitthvað afganga af prjóna dóti og hún bara vefur því utan um sig. Búin að lofa börnunum að fara í ísbúð, auðvitað gerir maður það.
0: Aha.
3: Og það er ekki að fara heim, byttu eitthvað skipt um buxur og svo fyrir við ís, nei, við fyrir bara beint í ísbúðina. Með bara ábrókinni, með eitthvað prjónavapning utan um sig og hverfinu, því var bara alveg sama. Það var bara enginn sem að, hérna, hafði neinar ágjörð þessu og svo hendur hún sér inn á hverfagrúpuna og viti menn, ó, fyrir ekki áttu þú þessar buxur, þær eru hérna ón í minni tösku. Veist, ég elska þetta sko, þetta er, það er Ísland, þetta er Reykjavík.
1: Sýnir
3: sko.
1: Hvað við erum lítið samfélagir.
3: Já, já, þetta er geggja sko.
4: En fyrst og nefnir borgarmálin, nú ert þú djúp í borgarmálum.
3: Það segjum við.
4: Hvað er með heilsubrest borgarstarfsmanna?
3: Já.
4: Sáði þá frétt í vikunni, það er sem þið verið að skera upp herör gegn veikindadögum og hverjum virkum degi eru hvað 850 borgarstarfsmenn bara í rúminu.
3: Já, af 12.000 manns, já.
1: Er ekki sveitafélagin hér á svæðinu að taka saman
4: hann? Öll á höfuðborgarsvæðinu.
3: Jú, þetta er, og þetta er náttúrulega svo sem ekki nýfrétt, þetta er búið að vera lengi. Sko, í rauninni veikindahlutfall sko starfsmannasveitafélaga og sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og síðan sko ákveðna ríkisstarfsmanna líka er bara alveg ótrúlega hátt og miða við síðan almenna marka en það muna mörgum mörgum prósentum á bakvið þetta eru samt líka svona tölur, hvað eru margir þú setur sko í samhengi það er kannski cirka bát 11-12.000 manns að mæti vinnu fyrir hann reykja ykkur borgar á hverjum degi og ef 800 manns af þeim eru veik getið ímyndað ykkur vinnuna bakvinnuna í kringum þetta fyrir utan kostnaðin, veist, ef við náum að laga þetta bara sem samfélag þá eru við náttúrulega bara líka
1: og hvernig lögum við þetta?
3: Ég held að þetta er allskins líð heilsu svona aðgerði sem að þarf að fara í og líka greina bara af hverju.
1: Akkurat.
3: Og hérna, ég held að Landspítalans hérna búin að vera að gera góða hluti þessu líka, þetta er búið að vera heilarinnar mál þar. Auðvitað er þetta líka meismanandi ef þú djúp kafar onni í hverjir þetta eru, þá eru alveg öruglega munur á, er alveg öruglega munur á sko, deildum það sem ert í svona þungum málum eða ummönnun eða svona jafnvel líkamlega erfiðu eða andlega álags, þá er það örugglega herra þar. Nú er ég bara að gefa mér, ég þekki ekki djúp tölutnar sko.
1: Veltavöngum.
3: En þetta er stór mál.
0: Já.
3: Og hérna, en þetta er svona klassist líka inn í veturinn verkefni sko.
1: Já.
3: Þannig að hérna, meirhlutin, hann er alveg bara með heljarnar verkefni fyrir framvarsin núna.
4: Ég fer að mótmæla þessu vetrar hjaliðinu.
3: Ok. Sko, það er alveg, bara sorry, sko, hjá mér er nefnilega þetta pínu tillökkun, sko, því að það er að byrja að gæsa við.
4: Já, ok.
3: Já.
1: Ertu svo mikið veiði mann?
3: Já, hvað veist ekkit um mig?
4: Sjómaðsframlega, veiði óður sjómaðsframlega. Hver vissi?
1: Ég vissi svo sem mjög lax við þeirra.
3: Já,
1: en
3: já.
1: En ég held kannski að það væri
3: nóg.
1: Það er líka, eða bara ekkert dýr sem er óhult í nöðin.
3: Ég veiði mest silung og mest í net. Það er nú bara þannig að það er gaman, það er svona sveitastörfi mín fyrir norðan í Þingeyjarsveit sko. Ah, okay. En svo, já, svo veið ég gæs.
1: Mangi, þú veiðir eitthvað ekki?
4: Jú, jú, eða, ég reyna veiða.
0: Þegar við ekki teirt viðtalið við Vestmannengin hérna í gæl sem var tilkynntu til barnavendar eftir hann byrjaði mynda sér og sinni sínum á veiðum.
4: Já, þetta var amerískasta mynd sem ég séð úr Vestmannengjum sko, bara á ævinni.
1: Reyndar.
3: Já, ég fekk alveg áminningu þegar ég fór í framboð hérna fyrir nokkrum árum síðan. Þá fekk ég áminningu frá yngri deildinni í bæði fjölskyldinni og í pólitíkinni og ég fekk alveg svona að lóa allar að hafa þessa veiðmyndir allar aðeir á Facebook. Vilt ekki aðeins fara í gegn og skoða? Og hérna og það voru veiðmyndir af mér af eða hreindýr og og gæs og svona og þetta sko og ég hafði enga tilfinningu fyrir því að það væri eitthvað að þessu sko.
4: Nei, það eru vegan kjósendur.
3: Já. Og hérna ég veit að ég fekk heldur betur að heyra það.
1: Ertu þá alinn upp í þessu?
3: Já, ég er það svolítið. Okay, já.
0: Okay. Fórstu í gegnum myndir þar eitru
3: einhver? Nei, ég náttúrulega þá býra mig að maður verður að trúr sjálfum sér. Fólk sem kýst Þórdís Lóu, það verður þá bara vita það að hún er þessi breiðildingur. Eða, já, ég bara, nei, ég gat það ekki, menn, það finnst mér að vera sögufölsun, sko. En ég þurfti alveg formáli gegnum þessar hérna, umbræður, sko. Og það voru hollar fyrir mig líka til þess að skilja, sko. Okay. En þetta var ekki frétti vikunar samt.
4: Nei.
0: En fleira, einhverja fleiri fréttir vikunar?
4: Þannig að orkuveitan, breytingar í orkuveitunni,
0: já.
4: Mér finnst það að vera stórfrétt fyrir okkur hérna, borgarbúa.
0: Já.
4: Það er að segja, nú er komin ný stjórn þar og það er bara, það liggur fyrir að það er að selja einingar út, það að selja Carbfix, það að selja ljósleðaran, það að gera orkuveituna aftur að orkuveitunni og hætta gæluverkefnum svona hliðar vaxtarverkefnum í samkeppni við einkaðela. En mér finnst það stórfrétt. Ég er bara vonað að Ari láti hratt til skara skríða.
1: Og heldur að gangi og spára því að gangi vel að selja?
4: Það er enginn að fara að kaupa Carbfix. Enginn. Nei. Það er bara ekki til.
1: Og hvað gera með það?
4: Ég veit ekki, leggja það niður. Ég ætla að hætta þessi peningi það. En ljósleðarinn, það eru örugglega kaupendur ljósleðarinn.
3: Mér finnst þetta var svolítið áhugamál hjá mér í pólitíkinni. Það eru í rauninni þessi verkefni sveitafélaga í rekstri. Og hvar, veist, það fari á stað út af einhverju innviða uppbyggingu eða einhverju verkefnum og síðan þróast verkefni þannig að það er allt hýstum bara komin sem í business og vera með svo mörg svona fyrirtæki.
4: Já, já.
3: Þetta er náttúrulega alveg augljóst þarna, ég meina að Malbyggunarstöðin höfði er eitt sem er búið að ræða í mörg ár.
1: Já, já.
3: Og svo eru líka bara svona ákveðni hluta sorpu. Veist, þannig að þetta er alveg ótrúlega áhugavert þegar maður hugsar sko, hvað á opinberi gerin að vera að gera og hvað er eðlilegt og heilbrigt að við séum að festa peninga borgarna í og hvað og hvenær eigum að sleppa og okkur virðist vera mjög erfitt að sleppa þegar það á bara að segja ok, nú þurfum við bara að breyta nú þurfum við að skera þetta upp og þetta, þú veist, við hefðum alveg geta verið búin að gera þetta fyrir mörgum árum síðan, sko, en það er erfitt.
1: Er Ari á réttum staðan í þessum, segirðu?
4: Já,
1: er hann maðurinn í
4: það? Já, já, það er það.
3: Já, ég held það.
0: Já, eitthvað fleira?
3: Já, sko, mér langar að vera léttur nótunum aftur. Harry að flytja heim.
0: Já.
1: Er það léttar nótur?
3: Ég bara...
1: Er það bara einhverja nótur yfir höfum?
3: Ef ég, mér er bara fyrir mér að skilja þetta kongalíf.
0: Já.
3: Og hérna, að þetta sé fréttaðan sé að flytja aftur heim og hérna, á hverju lifir þetta fólk? Ég skil þetta ekki alveg, sko. Ég þarf að fara að sjá skattaframtalið. Kannski bara tekið blaðið þeirra.
0: Harry og Meghan er náttúrulega búin að, sko, hvað þau seldu náttúrulega viðtal við Oprah Winfrey, svo er það búin að búa til hlaðvarpseríur, það er búa til heimildamyndir og allt er þetta fókdýrt, sko. Eins og þú þekki náttúrulega, sjónvarsframlændin,
3: já, já. Ég hef svo að, hérna, fjárhagsáætlun sjónvars þátt að í dag séðan sörvísveldur því
0: að
1: ég
4: að Harry sé fleiti heim. Já,
3: ég finnst þetta nú ekki beint frétt, mér þetta fundið, sko.
4: Ég er svona hérna, hliðrasögu af þessu, sko, ég mynd Harry sé bara sko þjóðan er eitthvað mjög skrítin, held ég. Og ég var á hérna, Wimbledon tennismótinu núna í sumar og þar var Ali G að kynna nýja kvikmynd, þegar kannski séð eitthvað af þessu. Nefn Ali G mætti þarna á úrslitaleikin í öllum sínum herskrúða og allt hans sko grín snýrist um að rukka vilja með pening sem Harry skuldaði honum fyrir ganja. Hann væri grasdílerinn í Harry en Harry bara skuldaði. Nú þurfti konunnsfjölskyldan að gera upp.
0: Ok. Það er það ekki, með Harry verður alltaf part í prinsinn, sko.
4: Það vilja allir fá Harry aftur en Meghan, ég veit í hvort að hún er eins eftirsótt.
0: Það sé rétt til þess. En helgin framöndan, hvað ætlaði að gera um helgina?
3: Veiða. Ég er að færi sílungsveið.
4: Ég ætla að gifta son minn.
0: Já,
1: til hamingju með
4: það. Já, takk fyrir það.
0: Til hamingju. Á menninganótt.
4: Á menninganótt.
3: Vá, það er náttúrulega geggja, sko.
4: Já.
3: Partín er í miðborga?
4: Það er svona smá partí, já.
1: Ekki það er að gefa upp hvar.
4: Nei.
1: Hvað er alltaf þú að veiða? Ég kannski leiði mér að spyrja því.
3: Herðu, ég er að fara norður í land, alltaf að veiða í Másvatni og Reykjadalsá.
1: Já.
3: Þannig að, og svo er komið ber.
1: Já.
3: Þannig að ég ætla að fara í Berjamó.
1: Það er bara ekkert lifandi í óhult í þinn.
3: Ég er náttúrulega svona bónd í mér, sko. Flóran,
1: fánan, það
3: Hvað segir þú, tala maður?
1: Faðum maður?
3: Já, ég ger það. Já, og tala við þau og strýk þeim.
1: Já,
0: ok, mér finnst þess að þú sett gangandi raunveruleika þáttur.
4: Já, það ekki.
0: Ha, lifir á náttúrunni.
3: Ætlar að koma með kameru og eftir mig.
0: Mögulega.
1: Það Íslandi damaður.
0: Já. Er frábært.
3: Hvað ætlir þið að gera?
0: Hvað ætlir við að gera?
4: Já,
0: þannig að þú að gera heimir.
1: Hvað ætlir þið að gera?
4: Hespak.
1: Mm-hmm. Það lá fyrir sagt það, já, en ég fer nú að sennilega golf er veðurleifir.
0: Já, já, mér skilst að ég sé að fara í Ölver, einhvers konar kaffisölu á sundæn, það sem er svona fjáröflum fyrir sumabúður KFM og K.
3: Já, allir að gera eitthvað, sko, sjáðu. Já,
0: maður brennir við á Akranesi kannski.
3: En hvað segir tæknimaðurinn?
2: Tæknimaðurinn er að fara tónleika þetta, afmælis tónleika bylgjuna.
0: Já,
2: Fertugsamæli bylgjunar.
4: Það fertugsamæli bylgjunar. Til lukku með það.
0: Takk, það sem sagt næsta föstudag, þá verður bylgjan fertug.
4: Það rétt, 86.
1: Stór dagur, þetta stór tíma mót.
4: Akkurat.
3: Það bjóðum ykkur góðan dagir, eitthvað svona.
1: Já, fílar það?
3: Já, ég syngu það, ég gana það alveg. Það í bílnum á leiðin eitthvað.
4: Þetta 40 ára amæli frjálsar fjölmiðlunar. Það ekkert annað.
1: Nei, það bara rétt.
0: Til tíma mót.
3: Til hamingju með það.
1: Takk fyrir það, sem leiðis.
4: Getu haldið upp á þau með að leggja niður fjölmjölunefnd, væri það eitthvað?
1: En getið ímyndað ykkur hvernig þetta hefði nú verið og hefði undanfærið 40 ára ef að til dæmis frjáls fjölmjölun hefði ekki orðið til á Íslandi?
3: Ég vil ekki hugsa
1: þá. Getur ímyndað?
4: Nei, það er ekki.
1: Það er óhugsandi eiginlega alveg.
4: Nei, þú ertu að tala við tvo sjómannsframleiðendur.
1: Já, já.
3: Ég var partur á skærulega útvarpinu hérna í Galanda þegar allir voru alltaf í hérna verkfalli.
1: Já.
3: Ég var mann eftir einhverjum útastáttu þar sem vorum að stýra nefnum fellahelli og breiðaltinu.
0: Mm-hmm.
3: Og alltaf okkur leiðin sem við varum að gera eitthvað sem við máttum alls ekki, það var náttúrulega öllum drutt sko. Og hver vill hlusta?
0: Já.
4: Já, það var náttúrulega BSRB verkfall sem hendi þessu öll af stað á sínum tíma. Rétt.
0: Já. Gaman að þessu. Þórdís Lóa og Magnús Ragnarsson, takk kærlega fyrir spjallið, góða helgi.
3: Takk fyrir.
4: Sömuleiðis.
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernu Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu en almenn miðasala á tix.is. Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
7: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á morgun. Í boði Klaka, Selonlife.
8: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóður vörur frá Colomix. Vitt.is
9: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
12: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
13: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
14: Ekki missa Fit and Run Expo í Laugardalshöll. Heilsa, reyfing, lífstíll og frábær sýningatilboð á einum stað. 20. og 21. ágúst frá klukkan 14 til 20. Miðar á Fit Run Expo og miði X.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3
17: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið Bílanaust og bílanaust.is
18: Ert þú að leiðin í Borgó í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Borgarholtsskóla og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum Strætó, besta leiðin
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
21: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
22: Skóladagarnir eru byrjaðir í kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
23: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
24: Hvernig hljóma rafbíl? BX
25: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
26: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
27: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
0: Jæja, áfram gakkir í bítinu klukkan rúmlega 8:30 og það stór dagur á morgun bylgjan tekur þátt til dæmis í deinum á morgun eins og við komum fram hérna það menninganótt, hún hefst nú raunar mjög snemmi morguninn með þessu Reykjavík marathóni þannig að það standandi partí allan daginn Aðalheiður Sveinsdóttir og Björg Jónsdóttir eru verkarmestjóra menninganætur og eru sérstaklega hjá okkur velkomna báðir
3: takk fyrir
28: takk kærlega fyrir
1: hvað eru margir viðburðir bara hreinlega núna í menningina
3: Sko, þetta eru hátt í 400 viðburðir sem er búið að skrá sig til leiks og, og þetta er sagt, þetta er listafólk, þetta er rekstraðalar, íbúar í miðborginni, menningastofnanir og aðrar stofnanir sem er að taka höndum saman og hérna og búa til þessar frábæru dagskrá.
0: Hvernig á maður þá að velja? Sko, á maður bara að leifa nóttin að taka sig eða á maður að vera með plan?
28: Sko það alltaf bara að fara á vefsíðuna menninganótt.is og svona aðeins að skoða
3: Hvað kveikir í manni?
28: Já, hvað kveikir í manni? Mér finnst náttúrulega allt bara best að segja að vera bara í flæðinu og fara niður í bæ og láta koma sér óvart
1: Já, óvissu ferð
28: Óvissu ferð, já
0: En þeir eru svo rólega, sko, þetta náttúrulega, þetta ekki
3: Sér síminn byrja að ringja
0: Já,
28: já, ég meina, veist, við erum oft rólegar svona daginn áður en í gær vorum við ekki sérstaklega rólegar en hérna, já, já, við erum búin að gera þetta í ansi langa tíma og bara, þetta bara kemur
1: En þegar kemur að deginu sjálfum, eru þið þá stikk frí eða eru þið fullri vinna morgun?
3: Við erum alveg fullri vinna morgun, sko Já, já, maður er, þú veist, en við erum samt, sko, þú veist, við erum samt svolítið að njóta
1: Já, já
3: Þú veist, það líka gaman, já, það við fáum að njóta afraksturinn sem erum að labba að hitta fólk og tala við fólk og, og svona og hérna, en við erum náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, það er svo mikið samstarf, þú veist, við erum í samstarfi náttúrulega við alltaf viðbrasaðela, þú veist, það þarf að loka þessum götum og það þarf að halda upp í öryggi og það þarf að sjá til þess að þessi komist þarna og hinn komist hingað
28: og hérna og þú veist við erum að taka fullt af símtölum, þú veist það er alltaf ykkur að fara að gifta sig í fríkirkjunni og nei, reyndar ekki núna og hérna og eða fara að flytja og eitthvað svona þannig að við þurfum svona aðeins að vera ídnáanlegar
2: einmitt, það er bara eiginlega nákvæmlega það
28: já, en við njótum yfirleitt mjög
1: ok, en hvað búist við mörgum í bæinn?
28: Sko, þú veist við, þú, sko, við, þú veist, lögreglan hefur gefið það út og hún vill ekki segja frá hérna hvað nákvæmlega margir mæta en fyrst þetta eru 10.000
2: Já.
28: Þannig að þú veist, en svo erum við alltaf svolítið veðurháð við ætlum reyndur ekki að tala um veðrið en það er, við ætlum ekki að tala um það en hérna, já, og þannig að við erum svolítið veðurháð þannig að, þú veist, það er bara fólk hérna er svolítið, svona, svolítið stýrir þessu en almennt þá mætir bara fólk
2: það er mjög margir og allir glaðir já, og að skemmta sér
4: já. Þannig að það er ómögulegt að segja
28: já, ég meina þú veist, þetta er 80-100.000 manns kannski já, þegar, með, veist, þegar, við höfum, þegar mest er þú veist, allir, út því svo dreifist þetta svo mikið, nema þú veist náttúrulega svo bara koma allir saman á Arnarhólnum sko í lokin og horfa á flugöldasýningun þá svo sér maður raunverulega kannski hvað er margir á sæðinu sko.
4: Hvenær er dagskráin búin? Klukkan hvað er flugöldasýningin?
2: Klukkan 10 þá er menningarnótt, þá líkur menningarnótt formlega
4: Já, og þá farið þið bara að skipulegja eitthvað allt annað
28: Já,
2: þá fyrir við bara einmitt
28: Við erum að stúsast í jólunum í miðborginni og svo kemur vetrahátt það er alltaf eitthvað sem tekur við sko.
1: En er eitthvað svona sérstakt sem við mæla með á morgun?
28: Sko, við náttúrulega þú veist, það er verður rosalega gaman að fara í bílastæðahúsið í Traðakoti og efstu hæðina þar
2: Hjólabretta strákar
28: sem ætla að vera þar
2: svo er útikargi á hérna, steinbrygginni og svo já, er setningmenningarnættur hjá DJ Margeri klukkan 12:30 svo er gestir menningarnættur það er skóraktafélag Reykjavíkur sem 125 ára já, og það er í ráðhúsinu og byrja klukkan 1 þau ætla að vera með ilmsturtu og það verður hægt að læra tálga og ýmislegt svona keðjusög
1: má ég nefna börnin fljúga frítt í flæði úr Æsland er það rétt?
2: Já, það er líka rétt
28: það sem er með þessa hátíð er að þú veist, það er frítt á allt við hérna þú veist, það er það sem hérna, já, þannig að það eru allir velkomir og, frí, og enginn þarf að borga sig inn einstaðar þannig að þú veist, það er svo gaman þegar svona fyrirtæki
1: hérna, eitthvað fyrirtækin koma með
28: og þú veist, eins og að landsbankin er náttúrulega okkar helst styrtaraðali
1: lánin engum vöxtum þá
28: við fáum rosa góð kúlulán
5: ég var að fá hérna skilaboð frá Veðurstofu Íslands skilir til að upplifa flugeldasýninguna að vera best í hljómskálagarðinu bara þannig að hókaði það
2: ok, það er gott að vita
28: veit ekki alveg gott að sjáist það en það er, þið getur látaði að reyna það er allt til
2: og svo er hefð sem hefur verið núna bara í, ég veit ekki hvað mörg ára það er vöflukaffið þá eru íbúar í þingkoltan að bjóða heim í vöflur, milli 2 og 4
1: en bylgjan er með
2: bylgjan er heldur betur með og með mjög góða dagskrá
28: mjög góð dagskrá
1: út í Ítali
5: það er afmælist tónleika bylgjunar í hljómskóla
1: hvernig byrja þeir?
5: Við byrja klukkan 6 klárast við hérna flugöldasýninguna
28: Og það fólk sem vill ekki fara úr hljómskálgarðinum og það hún er dagskráinu svo frábær að þá verða matarvagnar þar líka þannig að þú getur fengir að borða og svona þannig að þú þarft ekki þannig að þú getur bara verið þar ef þú vilt ekki missa henni þetta er náttúrulega bara frábær þetta er frábær dagskrá
1: ekki svelta þú verði það
28: það væri von
2: og ekki leiðast heldur
4: en strætóferðir og svona það er náttúrulega alls konar götulókanir og eitthvað
28: já, sko, strætó verður á svona aukinni tíðinni á morgun allir vagnar úti hjá þeim og þeir bara mætt fara í bæinn og keyra fólk í bæinn og svo hérna svo eftir flugöldasýningu þá er búið að koma með alla vagnana bara inn á Sæbraut þannig hjá Sólfarinu og þar munið sjá að moka fólki heim og það er frítt í það þannig að þú kemst frítt heim með strætó
6: En það, já, svo, þannig að þeir eru bara verða á fullu á morgun.
4: Þannig að þessar hefðbundnu stoppustöðar eftir að menningarnátt líkur, þær eru óvirkar, það er þá bara sólfarið.
6: Já. Og svo fyrir það fólk sem vill, þú veist, koma á bílnum sínum, þá er hægt að leggja bílnum henni í Laugardalnum og Borgatúni og taka stræt og skutli sem gengur hérna bara niður hérna Borgatúni og beint upp á hátíðasæði, bara upp á Hallgrímskirkju. Það kastar ekkit í það heldur. Nei.
1: menningarnótt.is
28: bara að gera kynna sér dagskrá
6: og allar bara svona praktískar upplýsingar það er allt þarna inn
28: klæða sig eftir veðri
4: já, það segjum ekkert með um það
28: nei, bara klæða sig eftir veðri
6: bara eins og Íslendinga
4: gera aðlega Sveinsdóttir og Björg Jónsdóttir verkefnastjóri menningarnættur takk fyrir spjalli, góð skemmtun á morgun
28: takk fyrir leiðis
7: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
8: Heima best 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið Húsgagnahöllin.
9: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
10: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
11: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komdu í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
13: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra skiljum ekkert eftir.
24: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
29: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
30: S-pilsur, fremstar fyrir bragðið.
31: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
32: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
33: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 á laugardaginn.
34: Stundir sem gleðja, stundir sem segja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
35: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
36: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is
37: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
38: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
39: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
40: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
41: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsarspinn á Blómaval, Skútuvogi.
42: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: En ráðherra laun eru rúmlega 2,6 miljónir og forsætisráðherra eru á 2,9 og þannig að þau eru öll á jöfnum launum sko.
2: Mega ráðherra taka sér einhver önnur launastörf, svona samhliða ráðherra embættinu?
1: Ég veit ekki til þess að það sé gert, sko.

0: út í umferðina, hún svona meðalþung hér á höfuðborgarsvæðinu. Það eru einhverja teppur hér og þar og þetta allt að byrja, rútínan að hefjast. En svo viðhald og brúnni við Jóks og Fjöllum á virkum dögum fram í miðjan september milli klukkan 8 á mótnaðan til 19 á kvöldin og það hleyfti við brúnna á ákveðum tímum. Hægt að sjá það enn á umferð.is en svo líka þetta hringi í þjónstu símavegagerðarnar sem 1777.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
3: Og aðeins að verðin hér suðvestan fyndi 13 metrur á sekundu dálítil væta en hægar og þurrt austanlands það bætir í vind og fer að rigna vestan til í kvöld á suðvestan 8 til 15 á morgun og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert en staðbundið talsverð úrkoma. En það nú kannski ekki alveg víst að rigna eitt rosalega mikið í Reykjavík.
0: Það gott.
3: En við það ekki. En það dregur vætu annarkvöld og hitinn víða 10 til 17 stig og það verður hlýjast austanlands.
4: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
5: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
0: Þau eru búin að sameina tvö orð sem að ég hef takmarkan skilning á. Það endurfjármögnun og það bestun.
3: Endurfjármögnunar bestun?
0: Já.
3: Já.
0: Þetta eru Ásdís Arna Gottskálfsdóttir, framkvæmdastjóri Aurbjargar og Jón Jósef Snæbjörnsson, skrifstofumaður.
7: Já, maður.
3: og staltur að því.
7: Leipa mér í að senda svona laðið inn, það skemmtilegt. Kontoristi, ég var að hugsa það.
3: Kontoristi.
0: Það er gott.
7: Við mögum ekki gleyma því orðið, sko, það var hérna.
3: Já, það var alltaf gana það.
7: Já, munið ekki.
3: Er það flottara?
7: Ég vist að mér að kúla, það skilja það svo fáir í dag, sko. Og það varpa ljósa það hversu gamall maður er og svona og það ekki gott.
3: En þú ert nú ekki bara, ég sem fullrefinningu fyrir skrifstofufólki.
7: Jú, jú.
3: Hvað ertu að gera?
7: Hjá Aurbjörgum?
3: Já.
7: Ætli, ég myndi ekki vera svona ígildi þjónustustjóra og þú veist svona kaffistýru og þú veist svona sjáum hitt og þetta á skrifstofinni og skemmtilegt.
3: Og eru haldið upp í góðum anda.
7: Já, það fyrir Ásdísi, framkvæmdastjóra mín að segja frá.
0: Já, hann gerir það svo sannarlega.
3: Já, var það ekki.
7: Takk fyrir. Ég er sannlega ekki fá 500 kallar eftir.
0: En hvort ekki allar að taka það ykkur að... útskýra endurfjármögnuna bestun
7: sko við erum að fara í svolítið rústýpanaleið líklega okay. og hérna við erum svolítið að sko halda okkur fast í hérna í borðundan hérna sérstaklega fyrir því heimir af því að við erum hugsanlega kannski að fara að tala jákvætt verðtryggingu og ég er svolítið sveittur hérna yfir því að við gera þetta
0: Við komum hérna, kannski með smá einn jákvæðan punkt
7: það, hérna,
3: Hún er ekki alls slæm sem sagt
7: Já, við svona, með samkvæmt okkar útreikningu þá erum á vissustöf, já, nú hann hallaði sér aftur og er að kosta ekki hendur
3: Þú ætlaði ég hlusta vel
7: Já, ég veit það, ég akkurat, en hérna viðst, af því að þið rættuðum á, við hlustuðum hérna, bestunar græja, hvað er það svona eitthvað sem að rosalega margir að gera oft í dag
3: taka hagstæðri lán
7: já, eða þú veist bara breyta því hvort þú ætlar að borga mikið á mánuði, lítið á mánuði, okay. sumir sko, ég kannast alveg við það stundum við erum bara hart í ári og þá þarf maður að lækka greiðslubyrðina tímabundið og öðrum tímum þá þarf maður að borga
3: lengja í lánum og svo framvegis
7: já, eða þú veist fari í einhverja aðra vaxtategundir
3: ok
7: Og oftar en ekki, þú veist, gott að hafa ykkur hjálpartól til að gera það. Við erum með svona samanburða töflu hjá Aurbjörgu, þar sem við bæði vinnum og svo erum við reiknivélar. En svo settum við hatt ofan á þetta sem er svona bestun að greiða. Og hérna, sko, ég get lýst í, Ástíf, vilt þú kannski koma með tilraun til að lýsa það fyrir Lilju og
0: Já, alþjóð? Kannski líka bara leggja áslá. Við erum hérna fjártækni fyrirtæki. Við erum 9 manns sérfræðingar að vinna hjá Aurbjörgu. Mm. og erum allan daginn að vinna lausnum til að hjálpa fólki við persónuleg fjármál.
3: Mm.
0: Og nýjasta lausnum okkar er þessi endurfjármögnunarbestun.
7: Endurfjármögnunarbestun.
0: Já, sem er náttúrulega kannski ekki droslega þjált orð og dálítið flókið, en hérna, við erum búin að vera að græja bara tól fyrir fólk til þess að finna eitthvað lausnir í lánamálum, þó svo að sé háuvextir eða háverðtrygging það er alltaf hægt að gera betur
3: Hvaða lán eru það þá aðalega?
0: Það er bara, þú veist sko, græjan virka þannig og þú bara setur við staðinn heimliðittinn og öll lánin
3: okay,
0: og, okay. og svo bara velur þið markmið hvort þú vilt lækka ábyrgunir eða verða skuldlaus sem fyrst eða bara að lækka hildar kostna lánsins
3: okay.
0: og það er svona líkil breyta í þessu því að núna er
8: bara lenska í okkar samfélagi að fólk er að taka bara mjög löng lán 30-40 ára lán og þá er náttúrulega að fá þessa peninga láni í svona langan tíma er rosalega dýrt og rosalega hár kostnaður en fólk er þarna aldrei svona kannski ekki að spá í þessum hérna lánstíma en þarna eru við sérst að rekna út fyrir fólk og koma með eina, tvær, þrjár þrjá möguleika í endurfjármögnun þar sem þú setir þá inn veðstæðja eins og ég sagði á þann og öll lánin og við reknum fyrir þig eftir þínum forsendum og markmiðum lækka heildagreiðslur, lækka mánaðarlega greiðslubyrði eða verða skuldlausum fyrst og sína þér bara hvað er best í stöðinni eftir starffræðilegum útreikningum.
0: En maður hugsaði eitthvað þegar endurfjármögnun akkurat núna, það er hræðileg hugmynd. En það þarf ekki að vera það.
7: Við skiljum þetta mjög vel, en það kannski fer líka svolítið eftir því á hvaða stað maður er í lífinu. Sumir, að kannski á miðum aldri sem hafa upplifað svona sæmileg fjármálagjarnir tíðina, gætu hugsanlega vera að borga meira mánuði og veltaði fyrir sig hvort þið vilja vera skuldur sér fyrr, meðan aðri vilja kannski minka bara hreinlega hvað þeir eru að borga. Og þessar tvær spurningar skipta alveg ofboðslega miklu máli. Þegar þú setur þetta inn í endurfjármálagjarnar bestunina, þá koma pælingar eins og eitt dæmi sem að við rákum bara sko augun upp við að horfast í augu við. Við horfumst í augu við það að það var eitthvað óvertrýtt lán með einhverju mánaðarlegri greiðslu og með því að taka verðtrýtt lán með sömu mánaðarlegu greiðslunni og óvertrýða lánið sem var miklu hærra, þá styttist lánið um
8: 16 ár
7: af 30
3: á verðtrýðalánu.
7: Já, verðtrýðalánu var ótrýðra vegna þess að sko, það viðist vera viss gluggi þar sem að undir sumum tíma sko, vissi tímalengd er hagstæðara að vera með verðtrýðlán ef þú ert tilbúin til að borga meira af því í mánuði og verðtrýðaláni þú veist að það mun alltaf aðeins hækka greiðslan við það. Það eru til einstællingar í þjóðfélaginu sem vilja gera þetta og eru bara reyðibúin til að prófa þetta. Þetta kom okkur verulega óvart. Ég held við verið að skoða 30 miljón krónur lán
8: sem var óvertrýtt
7: og við svissum yfir í verðtrýtt og það styttist 16 ár og þú borgaðir 28 miljón krónur minna í heildarkostnaði en á móti kemur þú byrjar á því að borga jafn mikið þess að þú verður með óvertrýtt lán og svo hækkaði greiðslan líka og svoleið greiðslur eru oftar en ekki hækkunin sko er svona svolítið í tengslum við launavísitölu, það er búið að vera það svolítið gegnum tíðina og þessi nálgun bara sér líka að geta farið og skoða bara tímalengdir og bestu nokkraðin gerir það, hún tekur ekki bara heyrðu ég ætla að skoða bestu vextina eða eitthvað slíkt, hún skoð líka hversu lengi þú ætlar að borga og hún kemur með alls konar uppástungur að því þar sem þú ert að í raunveru bara að minka kostnað eða borga minna á mánuði og fólk getur verið að gera þetta bara á alls konar tímum
3: og þetta er ekkit mál að gera þetta, þetta er einfalt
8: þetta er einfalt, þótt þetta ljómi er svona flókið, starffræði bestun, þá erum við búin að gera þetta einfalt fyrir þig.
0: En vitið þið hver er algengasta ástæðan fyrir því að fólk endurfjármagnar? Er það ljóst eða hafið einhver gögn eða hafið einhver tilfinning um
8: það? Það er í raun að veru sveifla dóldið milli lána tegunda í tengslum við hækkandi vexti og verðbólgu. Eins og núna þá er að fleira og fleira fara í óvertrýtt lán sem að gefur þetta kynna að fólk getur borgað

0: Þetta er ekki tölur frá okkur sko, þetta er
1: bara
0: tölur
1: bara frá HMS og þarna erum við alltaf með möguleika á miklu betri kjörum því að núna er, hérna, það hefur líka verið þannig að fólk er mikið bara að skoða verðtrygginguna, það er að skoða bara vextina hjá lánastofnunum en ég er kannski ekki að hugsa um lánstíman og þarna kemur mjög mikilvæg breyta inn í endurfjármögnunina. Já.
0: Og það er kannski óvinnilegt að vera þá með húsnæðslán í 30 til 40 ár ef þú getur við að gera eitthvað öðruvísi. En svo er það bara líka þannig, þetta er bara eins og að vera að keyra í bíl og hann er beinskiptur og þú skiptir oft um gír. Það er meiri lenska í dag að vera skipta á milli. Þau eru nú allir við 3 ár að spara pening, við ætlum að borga meira en lánað okkar. Eða hérna, næstu 3 árin fermast 2 börn og við ætlum að fara einu sinni til útlanda og lifa lífinu, ætlum við þá að lækka greiðslubyrðina. Fólk hefur svolítið stjórn á akkurat þessu, en ekki, við maður á ekki að giftast lánin sínu eins og við höfum sagt lengi vel. En við sáum bara þarna, tímalengdin, hún hefur svo ofboðslega mikið að segja.
2: Já,
3: þetta er áhugavert.
2: Mjög áhugavert, maður á ekki að giftast lánin sínu. Ég er að lítið einn barm og ég held að ég sé gifti.
0: Kondur bara
2: að
0: tala hún.
3: Tvígift.
1: Það má líta, í kringu sér önnur lán, sko.
2: Já, ég veit að ég, mér líður eitthvað illa með það. Já. Ég skal hugsa málið.
0: Já, við erum tindir fyrir nýtt lán.
2: Ástíðis Arna, Gottskálfsdóttir, Frankfurtstjóri Örbrekar og Jón Jósef Snæbjörnsson, kontoristi.
0: Já, kontoristi.
2: Takk fyrir spjalli, góð helgi.
1: Takk fyrir okkur.
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í Listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem 2 heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það er opið til 10 öll kvöld. Kíktu á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Orku gel frá Bodyfuel á 25% afslætti, aðeins 179 krónu stykkið. Netto, lifum vel. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
6: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
7: Hvernig hljóma rafl? BL
8: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.

0: Talent 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
3: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
4: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
5: Sama hvað þú ætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
6: Pizzaveisla fyrir vinnustæðina eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
7: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Beerpong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttíðir. Partíland, Holtagörðum.
13: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Skrúb. Sérfræðingar í það.

0: Akranum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
3: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
7: Segjum já, 29. ágúst.
8: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti er nú undir nokkru þrýstingi heima fyrir að hann efni til kosninga í landinu sem fyrst. Varnarmálaráðherra fyrrverandi Mikhailo Fedorov hefur meðal annars kallað eftir því en ekki hefur verið efnt til kosninga í landinu frá því rússar hófu innrás sína. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, segir þó illmögulegt að halda kosningar í landinu við núverandi aðstæður.
9: Það óþægilegt fyrir Zelenský. Það kemur að því að það verður hægt að halda kosningar. Vandamálið að halda kosningar núna. Þú ert með 500,000 plus undir vopnum. Fólk við víglínuna, hvernig að láta það fólk kjósa, hvernig að láta fólk sem að er handan víglínar á hernefndum svæðum, rússa, kjósa og svo flótta fólk utan Úkraínu. Þannig að framkvæmd kosningar væri mjög erfið og úkraínska stjórnarskráin eru nú verið bannar kosningar meðan á neðarastandi stendur og styrjaldarastandi stendur.
8: Sagði Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur í bítinu á bylgjunni í morgun. Erlendir sérfræðingar eru nú stati hér á landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík þar sem hann lést af slysförum. Frá þessu greinir Morgunblaðið og hefur eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur lögreglustjóra á Suðurnesjum að sérfræðingunum sé ætlað að gefa yfirvöldum hlutlaust álit sitt á skýrslu frá verkfræðistofunni Kofi. Það var niðurstaða þeirra skýrslu að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga oní sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum þar sem fyrst yrði framkvæmt sjónleit og síðan mögulega ráðist í að færa til efni. Að sögn Margrétar verður mat erlendu sérfræðingana síðan fellt inn í heilstætt mat sem henni hefur nú verið falið að vinna í málinu. Samkvæmt Morgunblaðinu stefnt að því að hefja viðgerði við húsið sem slysi áttu sér stað nú í haust. El Niño veður fyrirbrigðis sem nú að myndast í Kyrrahafi enn á góðri leið með að vera það sterkasta sem sögu fara af. Í nýri greiningu frá Bresku veðurstofunni segir að afleiðingar þessa verði að öllu nýgjöndum þær að árið 2027 verði það heitasta í sögunni. El Niño er hluti af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafi í hitabeltinu við miðbaug. Almennt fylgir fyrirbreiðinu hærri meðalhiti á jörðinni en ella, en það hefur einnig mikil áhrif á úrkomuminstur víða, allt frá Norður-Ameríku til Indlands. Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins málið nú segir að vaxandi vísbendingar séu að El Niño sé þegar farin að hafa áhrif. Það sjáist nú í minni úrkomu á regntímabilun á Indlandi og í færri fellibiljum á Atlantshafi en í venjulegu ári. Frá sjónarhóli Bretlands og Norður-Evrópu almennt er hins vegar líklegt að þetta þýði blautt og stormasamt haust. Þá segja vísindamenn að El Niño sé í gangi þegar sjávarhitinn á ákveðnu svæði í Kyrrahafi hálfri gráðu eða meira yfir meðal hitastiginu. Eins og staðanir nú munurinn orðnar heilar 2 gráður og gera viðurfræðingar ráð fyrir að sjávarhiti geti síðan orðið 3 gráðum yfir meðaltali áður en yfir líkur síðar á þessu ári þegar El Niño nær hámarki. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finniði meira að þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: hressir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góða, góða, góða, góða, klukkan var að ganga 10, það svona frekar þungbúð hérna á höfuðborgarsvæðinu á þessum föstu degi, 21. ágúst, menningarnótt á morgun, afmælisbólga bylgjunar, annarkvöld, þannig að það ýmislegt til þess að laka til.
3: Já.
2: En við vorum að opna fyrir síman hérna eftir smá stund.
3: Þetta enska bolta.
2: Gleymdur okkar sér ekki, sko, getur maður rætt, hann líka, hann byrjaði kvöld.
3: Hann byrjaði kvöld.
2: Arsenal, Coventry.
3: Yes.
2: Komendri
3: vinnur
2: Hvað er hvað?
3: 3-2
2: 3-2? Mm-hmm. Ok Ég ætla að segja verið 7-0 fyrir Arsenal
3: Nei Ég ætla að segja það 4-5-0 Ég ekki svona komendri skori eins og Annars maður náttúrulega Þekkir ekki til komendri
2: Ómar alltaf einhvers konar fótboltakvist
3: Ég frétt Það væri 7-0 ef að Andri væri ennþá en Náttúrulega farin
4: Það er 3-2 fyrir komendri
3: Ha?
4: 3-2?
3: Já
2: Ok Hver er skora fyrir komendri?
3: Það hann þarna, þessi uppaldi leikmaðurinn, þessi frábæri ungi Þannig að
4: Svo allir þekkja
3: Sem allir þekkja
2: Já, já, það skora öll mörkin
4: Ég var nú bara að segja það Ef þetta reynist rétt Þá ætla ég að endur skoða mitt álít á fyrr
3: Þú ert alltaf að endur skoða Alltaf þeirra opna munnin varandi mig Það bara, þú ert nú ekki eins vitt Svo fólk vill að láta, hvað fólk? Hver bara að tala það, ég sé vitt
4: Ég hef aldrei sagt það um þig Þú ert sko langt frá því að vera vitt Þú ert miklu nærði að vera klá
3: Nei, nei,
4: jú, jú
3: Var alltaf, líka, var alltaf verið undir rat var þetta allt svona
2: Þú ert miklu nærði að vera klár en vitlaus
4: En ekki alveg komið okkur
2: Þetta ákveður svo að lína
3: Ég er í uppeld ég er í mark...
4: Þetta hljómaður þetta vera heldur ég meina
3: Ég er í markþjálfun hjá þér heimur, þú veist
4: Er þetta, já, en 3-2 Mér finnst það heila bara hreinlega óhugsandi En maður veit aldrei,
2: maður veit er aldrei. Það er fegur við fótboltan
3: Það er lið sem skora fleiri mörg vinnur
2: Ég
4: segi nú bara, hérna, opnum fyrir síman 5, 6, 7, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,

0: Já.
1: Við ætlum að opna fyrir síma.
0: Við ætlum að gera það.
1: 5-6-7-11-11, hér er hlustandi komin á línuna meira að segja, sko. Þeir eru svo spennt. Heimir var að hvetja fólk þess að vera jákvætt.
2: Já,
1: bara. Nó, þá var bara skellt á.
2: Eða það er hægt. Er ekki, það er minnst okkur sér einn, þetta er jákvæðir að núti.
1: Það ringja fleiri, þannig að ég ekki bara fá næst.
2: Góð dag.
1: Bylgjan, góðan dag.
2: Halló.
3: Hey, Lilja. Hæ.
1: Hæ.
3: Þetta er Alla.
1: Hæ, Alla, hvað segirðu gott?
3: Ég segir bara fínt, sko.
1: Gott.
3: Herðu, ég ætla, en samt að ég nefna þetta skálhólsmál þarna, sem ég hef verið að viðkunni, ég bara aldrei heyrt þetta fyrr.
1: Er þetta talað Reykholtsmáli?
3: Já,
2: já, okay.
3: Ofbeldis dótið þarna.
1: Já.
3: Svo er ég lesa þetta norsku blöðun á mótnana þegar ég býða eftir að þið byrjir. Og opna það í gærmorgun að nákvæmlega sama í gangi í Nóri, áttamanns handteknir og heldur manni í Oslo í 4 daga og heldur yfir hann brennandi vatni og alls konar og löndan í hausin með byssu og þetta er vist bara mjög algengt í eiturlyfja bransanum sko.
2: Já, hér.
1: Þetta er óugnalegt.
3: Það er eiturlyfja tengt. En það er, ég held að sé ekki hér sko.
1: Nei, það er nú eitthvað varandi einhverja húsalegu.
2: Já, það var skuld einhverju.
1: Já.
3: Já, og þetta var líka skuld í Noregi sko. Já. Þetta er í gangi núna, það nýbyrjur réttarhaldi þar líka. Það er ógeðslegt.
2: Já,
1: maður bara, maður,
2: ég bara skil ekki hvernig getur nokkuð maður gert þetta.
1: Nei.
3: En já, út af hverju vitum við ekki fyrr. Þetta er víst bara mjög algengt, segir lögreglan Nori.
2: Já, ég veit ekki hvort því algengt fyrr.
3: Nei, ég held ekki sko.
2: Nei.
3: Og ábyggilega ekki mikið í Nori, það er ekki mikið að glæpum í Nori, skilur. Ég bjóð nú þarna nærið í 30 ár.
2: Ok. Mm-hmm.
1: Já.
3: Ég ætla alltaf bara lofa líka lögreglunni sem kom mér til Bjargar sunnudaginn 9. ágúst.
1: Kom þér til Bjargar?
3: Já, og ég var í ykkur annarlegu ástandi.
1: Nú.
3: Og ég var tilkynnt og ég var að reyna að komast út í búð. Það bara leið alltaf yfir mig, ég var lasin og hann stoppar mig, eða kemur út í bíldi mín og segir hérna það var tilkynnt konu í annarlegu ástandi. Ég sagði, já það er ábyggla ég, sagði ég. Ég er í annarlegu ástandi en ekki eins og þú heldur. Þetta ekki með eitthvað mæli sem ég get blásið í. Jú, jú, síðan ég með það, myndi ekki bara blása. Já, það var ekkert. Ég var bara lasin, ég var bara veik og þeir hjálpuðu mér heim.
2: Já,
1: það er gott. Hérna
3: bílinn fyrir mig heim og allt og þetta er bara yndist þegar menn og fylgdi mér allaleið inn að hurð, sko.
2: Vel gert.
1: Æði.
3: Vel gert.
1: Það líður betur alveg.
3: Já, og ég lendi náttúrulega reyndar á spítali, ég varð að hringja sjúkrabílaendingu eftir 4 daga.
2: Já.
3: Ég gafst upp, ég ætlaði náttúrulega að vera bara þrá og taka þetta þráni, en það gekk ekki. Og þá komu sjúkrabílismenn og þeir voru, hérna, komir 3 kortir að komir út í bíl, ég á maður svo lágum blóðþrýsting, og þeir voru svo yndislegir, ég bara, ég skil þetta ekki. Og sjúkrahúsið í Fossvogi, ég bara, ég elska þetta fólk,
2: já, það kemur þetta fólk sem vinna. Já, það eigast nú enginn um það.
1: Gott að heyra alla.
3: Ótrúlegt, sko.
2: Já. Gott að heyra, bara, takk fyrir að syngja og bara góða helgi.
3: Já, og fyrir létti lundin á hverjum einasta mótnum, hvíðu fyrir bara laugardeg og sunnudeg.
1: Já, bara svo leiðis. Takk, alla mín.
2: Það bara endur spilar þættina frá því helgin á.
3: Já, ég gerir það eftir ykkur, sko. Heiðu góða helgi fyrir
2: það. Takk, fyrir það.
3: Leiðis.
2: Takk, fyrir það.
1: Já, 5-6-7-11-11, þá er það bara næsti, Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Góðan daginn.
2: Hver er þar?
4: Árni því ég.
2: Sæll Árni.
4: Mér langa að benda ásöndi skóndið. Hérna, er Danmörk ekki frjáls þjóð?
2: Jú.
4: Og Noregur líka?
2: Jú.
4: Er það síð þá sig?
2: Jú.
4: Þeir eru að segja þarna hjá nei bandalaginu að hérna, sem að flota frá okkur sjálfstæðið?
2: Já, fullveldið.
1: Já. En,
4: Já, en ég kynni ekki sé að það sé eitthvað munur á Danmörku og okkur upp þetta gera.
2: Já, já, já, þannig að þú ert jámaður.
4: Já, ég er ekkit klintur endla Evrópu sambandinu, en ég langar að vita hvað kemur úr pakkanum.
1: Já,
2: já.
1: Þetta er átt til að sjá maður.
4: Já, ég er langar að vita hvað er í gangi. Hvernig er flest að semja?
2: Já, en það er náttúrulega, við gefum frá okkur eitthvað að dómsmálunum.
1: Já, já, það er svona einhverju partra fullvöldur sem við gefum frá okkur, sko. Það er alveg reynt.
4: Það, hérna, málið er að hérna, það er í, þessi ríku græða á því þegar við erum að, hérna, á, eins og núna, vextinni fara upp, þá ríkir að græða og þeir eru líkið að tapa þessu. Og þess fyrir kent með hérna svona miðil, gjaldmiðil.
1: Já, en það er nú svo sem líka verið bent á umræðinu að það er velstætt fólk í báum fylkingum, sko, þannig að það er, þetta kannski er ekki alveg svo einfalt, en maður veit það ekki.
2: Nei,
4: en sé eitt annað, að ef þú ert í Norri, nei, Svíþjóð, og býði Svíþjóð og hérna þá kaupir hús og það er lög, vextin á húsnæðslánum megi ekki fara upp fyrir 2%.
2: Já, það er bara lögum.
4: Já, það bara lögum. Ef það fyrir uppið 2% þá færðu bara 2%. Það fyrir ekki hærra.
2: Já.
4: Og eitt annað, að ég lengti að veiktist alveg svakalega og það var tekin af mér eignin. Ef þú veikist í Svíþjóð, þá tekur ríkið við greiðslum á láninu út til það er ódýrri heldur að gera mann gjaldþróta.
1: Já, þetta hef ég gert.
2: Nei, ég hef gert það.
4: Nei, þetta ég búin að skoða svolítið. Og það alveg ótrúlegt hvað þeir gera vel við sitt fólk, því að gera maður gjaldróta rosalega kostnaður.
1: Já, ég maður frétti það alveg sko í orkukrísunni sem að braust út eftir innrás Rússa í Úkraínu, þá var mikið lagt kappa það að einhvern veginn vernda heimilin, sko, þannig að þessar hækkanar myndu ganga tilbaka og þá steyr ríkiðinni.
4: Já, þetta mikið ótrúlega. Það er það.
1: Já.
4: En Það er máli þá það bara frábært hvort að við erum ekki lagast eitthvað hérna.
2: Já, einmitt. En takk fyrir að ringja, já, fá fleiri, takkilega.
4: Þess.
1: Já, 5.7.11, þá er það bara næsti bylgjan, góðan dag. Góðan dag. Halló.
0: Halló.
1: Góðan dag. Hæ, hvað heitir þú?
0: Ég er ringið einhverju vitleysu.
1: Nú, og þú ert ekki bylgjuna.
2: Hvert ætlar þú að ringja?
0: Af hverju tveir að tala mig?
2: Segðu okkur hvert þú ætlar að ringja?
0: Ég ætla að ringja Viggo.
2: Já, Viggo, já, já. Ok, þú ert í beinni útsendingu í bítinn á bylgjunni.
5: Ó, ég ætla að segja að býta þess á línni, þess að gera sambandi við Viggo.
2: En hvað er að frétta?
0: Það bara fínt að frétta maður.
1: Já.
2: Og hvaðan ringirðu, hvar ertu?
0: Herru, ég bara í vinninni.
2: Já, hérna á höfuðborgarsvæðinu?
0: Já, hafnaði.
2: Og hvað gerir Viggo? Hvað er hann svona mikilvægur?
0: Herðu, hann getur tekið fyrir mig gáminn.
1: Já.
0: Dæma hefur hann gáminn.
1: Hvað er í gámnum?
0: Bara alls konar drast.
1: Ómar er frábær í svona. Líka.
0: Er það ekki?
1: Jó.
5: Ég get rettaði númerinu á góðum krananum, er ekkert mál.
2: Já.
0: Er ekki?
5: Jó, jó, jó. Já. En við skulum ekki svína á hann Viggo
0: Nei, ég verður að prófa eitthvað annað
2: Já.
0: Og ég var sparkað í gaurin sem að sagði mér að það væri númeri á honum Ég ætla að byrja á því
2: Velgi
0: Ég bara alls ekki kveikt á byrjunum að
1: Nei,
2: þetta er bara flottið þetta er bara gaman
1: Hvað heitirðu með Leifi?
0: Heru, ég veit hvort ég að segja það í byrni
2: Jú,
0: Jó, ég heiti Sigurður
1: Sigurður
2: Hvað er þetta að vinna, má ég vita það?
0: Á ég að segja það?
2: Já, já.
0: Ég að vinna hjá Góu.
1: Nei,
2: vinna
1: hjá Góu.
0: Já.
1: Við elskum Góu.
2: Hvað gerirðu þar? Borðarðu nammið? Ertu smakkari?
0: Já, ég gera þann líka.
2: Já, já.
1: Hvert er uppáhaldsnammið þitt?
0: Konga.
1: Ég er svo glöð að sjá kongabita í svona öskjum eins og hraunbita og æðibita.
2: En þetta svar, sko, það stóð ekki á svarinu, það bara konga bara strax.
1: Já, og konga minni svo mikið á maltabita og maltabitar voru mitt upphald.
2: Það eru góður, maltasúklega fínt.
1: Já, mjög gott. Ó, nú langar minn á mig. Já, takk fyrir það, Sigurður.
2: Eru gaman að heyri þér?
0: Hringdu
2: nú í viku. Já, hringdu nú í viku.
0: Ég hringi í viku, ég ætla að byrja á því að sparki í górið sitt.
1: Ok, flott, gangi vel.
0: Já, takk, bæ.
5: Býtu, maltasúkulega, möltu eigin, það er allar leiðir, öll vött.
1: Já, þetta byrja að snemma, þetta möltu blændi. 5.67.11, hver ætlir sér hér, byggja hvað að dag?
2: 5.67.11,
1: hver ætlir sér hér?
2: Halló.
1: Halló.
2: Hæ. Halló.
1: Hvað
2: heitir
1: þú?
2: Já,
6: Bylgjan, ég heit Eydís.
1: Hæ, Eydís.
6: Já, sko ég er verkakona og hérna, ég er að vinna hjá svona, ég er að finna fyrirtæki
2: Já
6: Og við vorum að vinna nýr í bæ, hérna hlöllabótum í gær og fyrir þetta Og það var leggin ljósleðara Heldur þið að hafa ekki búið okkur í mat
2: Hlöllabótum?
6: Já
1: Til fyrirmyndar
6: Já, við bara máttum velja okkur hlölla eins og við vildum
2: Frábært, vel gert
1: Þetta
6: er frábært
1: Jú, Jú. Mér þetta eitt besta hrós sem ég hef heyrt
2: Mjög vel gert
6: Já, og þá þau bara alveg bara, ég bara vildi segja bara öllu sem að heyra vilja hvað þetta er frábært fólkarni á Lella
2: Hvað voru þið mörg?
6: Við vorum þrjú
2: Já, vel gert
6: Hvað vil ég drekka?
2: Já, já, ætti að spyrja okkur eða
6: Ég fannst að vodka kók þekku ekki.
5: Já, nei, ekki vodka kók.
1: Þetta er frábært rós, Eydís.
6: Já, þetta er með. Já, ég sána með þetta, menn langaði bara að segja ykkur frá þessu.
5: Já, takk fyrir með þetta, þetta var gaman að heyra.
1: Góð helgi.
5: Þessum við segja það.
6: Sömmu leiðis.
5: Gott að fá jákvæður og góða fréttir.
1: Já,
6: 100%.
5: Já, þetta
6: er geggjast.
5: Já,
6: takk fyrir. Takk.
7: Nú langar mig í hölla.
5: Já, ekki að fá fleiri.
7: Eitt lung.
5: Já, eitt lung, já.
1: Eitt lung, grænan. Það
5: situr nú eitt í stúdíónu.
1: Bylgjan, góðan dag.
8: Góðan daginn.
5: Góðan daginn, Stinni.
8: Hvernig hefur þetta ekki?
5: Mjög það fínt.
1: Já, já, já, en þú?
8: Ég er alveg ljómandi fínt.
5: Férstu vinningin?
8: Ég ekki búin að sækja, ég verið allt öðru í gæri.
1: Ekkert stress. Ekkert stress.
8: Nei, ekki stress og það verið tekið rólega skrekk og sækja svona og svo í tími þarfum að fara nærast og nú erum taka spán takk tíma.
5: Taka spán?
8: Já.
5: Hvað var lengi?
8: Ég verið einhverju vikur.
5: Já, æðislegt.
8: 5-6 vikur.
1: Já, góð skemmtun.
5: Já.
8: Það alltaf góð skemmtu þar. Það ekki verið að velta fyrir mér.
5: Já.
8: Getum við ekki fara að breyta því að tala aðtapna menn og alls konar svona menn, menn sem að fara á hausinn, skiptist í skipti með kannski 100 miljóna og ekki einasta króna ekki.
5: Já, já, já. Hvað viltu kalla á þetta þeim?
1: Gjaldbrotamenn.
8: Já, frekar afbrotamenn fyrir það að þetta er sko, eins og núna til þess að það eru hérna menn sem voru að fara með og ekki fyrsta skipti. Þannig að kannski maður ekki nafngreina svoleiðis menn.
5: Nei.
8: En segja, þetta kom einhvern veginn 5-600 miljónir. Ekki fyrsta skipti. Þetta er í vísi núna.
1: Og ekki tvæst upp í kröfurnar.
8: Ekki í krón.
5: Býttu verið það veitingahús einhverju það?
8: Já, veitingahús. Mér finnst þú svo skrítið, svo rátti talað til þessi aðtapna menn. Það voru einsigla hjá öðrum. Og það myndi ske hjá okkur ef að við þyrftum ekki vera að borga fyrir þessa menn fyrir þetta lendir á bönkum, þetta lendir okkur.
1: Já,
5: ég veit ekki hvað sem mikið þetta lendir á þeim.
8: Þetta lendir með eitthvað lendir á bönkunum.
5: Það lendir þetta alveg á bönkunum.
8: Ekki til einasta króna fyrst ykkur.
5: En ef þú skráður eigandi í fyrirtæki?
1: Ég held að sé nú hægt að sækja eitthvað á því persónu. Eða það er reynda mismænt eftir hvernig félögin eru byggð upp sko en...
5: Já, já.
8: Er ekki fæstu til að búið að breyta þessum þannig að þeir eru með þetta á öðrum félög, öðrum kennitölum.
5: Ég þekki ekki.
8: Kennitölum komin.
1: Ég þekki ekki.
5: Ég bara þekki ekki.
8: Nei, ég þekki ekki. Mér hefur lesað að það er kannski sami aðlið. Hann er með fleiri félög og fer á hausinn.
5: Já. En þetta er bara ágætis í vanga veltur að þetta kannski sjá hvort þið getum fundið eitthvað sem geti skýrt þetta út frá okkur, hvernig það virkar.
1: Hvað gerist þegar svona gerist?
5: Já.
1: Já. Algjörlega, ég samar því.
8: Og svo er heimi hérna heilbrigðisstofnunni, þjónustan, hún er frábær hjá okkur þú gangi illa fyrir, það er ekki fólki sem er að vinna, það er mikið eins og fólki sem eru áhyggjur, eins og þetta sem þú lendir á landsanum og þú liggur frá gangi, þá komur svo elsku hlaupandi alveg liggur gráti við því að þú setja á ganginum. Það er fá hrós sem er að vinna á
5: skipa. Algjörlega. Það er ekki sammála því sko.
8: Þetta er ekki þeim að kenna, það er svo þeim finnist að vera þeim að kenna ef það er að liggja á gangin.
5: Nei.
8: Koma sér fyrirgefin, það er eins og sagði þetta er ekki ykkar, þeir stjórn ekki.
5: Nei.
8: Það er einhvers þar að fara að kippa í spott en má ekki alltaf láta byggna þeim og svo erum við að skamma sér elskur stundum fyrir ekki neitt, bara rátt.
5: Með mitt.
1: Já.
5: Hann langur svo spottið, við erum búin að byggja um að sé kipti hann í mörg ár.
8: Já, einhver illa. Fyrir, en svo skrítið, ef við horfum bara annað í okkar þjóðfélagi, að það er ekki til auðvitað til þess að bjarga þessum málum, en svo ef hann dettur í hugið eitthvað, alveg sem að fatta þér, þá er ekki peninga til þess að gera heima þessa hluti sem maður skilur ekki.
1: Nei, það er varð sem maður skilur ekki, sem heimi steini minn.
8: Akkurat. Við skiljum að það er veldum, við erum veldum.
5: Já, góða ferdi spánar og njóttu sólarinnar.
8: Ekki hægt aður, það er að koma ríkt ekki mánu.
5: Já.
1: Góða helgi, steini.
8: Takk hérna. Góða helgi og njóttu þess.
1: Takk fyrir.
8: Já, þess
1: veginn. Nei, við höfum ekki tíma. Allt í lagi Ómar, við skulum hlýða þess.
9: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu Vökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt Stillalegir dagar í vók fyrir heimilið.
7: frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is. Nú er

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég, hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Já, heyrðu, það er mikið í gangi hjá stjörnun í fótboltanum.
1: Já.
0: Fótbolti.net er að skrifa þetta. Þjálfari var látið fara og það er ekki allir sammála því að hann átti að fara. Hann Lúðvík Jónasson sem er nú einn helsti stuðningsmaður stjörnunar, hann til dæmis ekki á því. Að hann að þjálfarinn hefði átti að láta fara.
1: Þetta alltaf annar þjálfarinn á stuttum tíma.
0: Já, einmitt, bara á þessu tímabili. Hann hefði hins vegar vilja láta alla stjórnina fara.
1: No.
0: Nema kannski eitt, sagði hann.
1: No.
0: En svo bætir hann við og ég ætla að fá að lesa þetta. Svo myndi ég ekki endursemja við einasta leikmann sem á samningi.
1: Já.
0: Ég myndi selja Birni Snæ og losna við Sindra Þór, Gumma Krí og Akureyringin Þorramar, Örvar Eggjas, Daniel Finns, Andra Rúnar og Árna Snæ í markinum. Gústaf Kjeldsen, Guðminn Almáttugur, Emil Atlason eru mestu vonbrigði sumarsins, 7 kílum og feitur og atvinnumannalaunum.
1: Jæja.
0: Ég vissi ekki að besta deildin væri bumbu eða feit fitubólutild. Það er ekki verið að skafa utan að því.
2: Er ekki til tölvuleikusundi Championship Manager?
0: Ef á hann að fara í hann?
2: Já, það sem hann getur ráðið svo bara sjálfu, sko.
0: Og hann sé bara burt með þetta allt. Býtu hvað? Lúli, minn, hvað ætlar að gera? Ég meni, hvað þú voru að hafa einhverja leikmenn?
1: Já, þetta er vanhugsað. Mér stundum líka algjör óþarf að vera eitthvað að uppnefna fólk, sko.
0: Já.
1: Mér stundum það nú ekki sæmandi.
0: Nei, mér stundum það svona kannski aðeins og djúft árinni tekið.
1: Já.
0: Þetta er viðtaljana sem að ég sé ekki betur, þetta er enn að gæsalapa sem að fótbolti.net tekur við. Lúla.
1: Já, það þarf greinilega eitthvað að taka til hann í stjörnunni, ég veit nú ekki alveg hvað þetta sé leiðin. Sem hann Lúðvík er að fara.
0: En þegar, já, mitt fótbolti.net segir það, þeir fengu álit Lúla á stöðunum.
1: Já, hvað segir Ómar?
2: Kannski vill að fá einhverja landslísmenn frá Mónakó í liði.
1: Hver veit? Ef að fara í lagjafni, ef að setja punkt í hér, ánum við lendum í vandræðum.
0: Já, þetta er
2: ég vandræðum. Ég er búin að velja þeim, sko.

0: Jæja, þá þarf það að kemnin.
1: Já, á ég að byrja, ég fekk hérna, ég fekk þeim að frá Ómari.
0: Nei.
1: Nei, ég fekk þeim að frá heimi. Afsakið.
2: Hefst á lesturinn, það ritgerð.
1: Já. Master United, Englandsmeistari í fótbolta. Hvaða lag myndirðu velja í tilefni titilsins?
2: Já, það frábært þema.
1: Mjög gott þema.
2: Heimir.
0: Ég, þú sendir mér.
2: Glaninn. Ekki sett. Hver?
0: Þú stígur á bak Er það fábni eða hvað?
2: Fáki
0: Já, fáki fyrir ekki Ok fáki yðar
2: Já.
0: Að hreppstjóra sig Hvaða lag syngur þú hástöfum á baki?
2: Rúnublesa
0: Já, ok
2: Hesturinn heitir það
0: Það ekki segja eitthvað nýja lasin það Æ, ok
1: Ok
2: Dóri
1: Við viljum ekki
2: vera Nei Líf þitt rómantísk gamanmynd Hvert uppafslagið? Já Þetta
1: Hugsaði nú
0: Áhugust Nú verðum að fá að hugsa Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskólagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskólagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
4: Fjárfestum í bata samheldni.is Helgin byrjar í Skútuvogi Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf Milwaukee dagar og verkfærakynning Pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna Húsarspinnin á Blómaval, Skútuvogi
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin Sjáumst í fróðu disk og þvotti Löður
6: Það svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
7: Rjúkandi heitt pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ. Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Bara yndisli músikinn hjá þér.
2: Næ, takk.
14: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla daga.
15: Það ábyggir allir að byggjum óskalög.
2: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggja óskalögin, sko.
16: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunni sem að mér langar svo að heyra.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
17: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan.
1: Þá það lagkefni og ég fekk þeim að frá heimi að hvaða lag ég myndi velja þegar að Master United vinnur ensku deildina það kom alltaf bara eitt lag til greina út að ég verið á Old Trafford og sungi með í þessu lagi
0: okay.
1: það heitir sko það sem er sungi reyndar Take Me Home United Road en lagið upprunlega heitir að sjá svo Take Me Home Country Roads eftir John Denver en ég verð það

0: Nennið að bóka dáleiðara hérna Dáleiðara, það má dáleiða mig Hætt að bara nammi og reyna að skilja þennan fótboltakultúru þessi lög og það vill sko Líf þitt er rómantísk gammamynd Já, nokkuð til þessu Hvert er uppáhaldslagið í myndinni Ef að líf mitt er gert að rómantískri gammamynd
1: Þetta var frá mér
0: Gjörðu vel eitt

0: sefurðu á naglabeði?
1: Já, ég er smiður. Ég var með bara nagla í buxunum, ég var sann.
2: Já, þetta var heiðarlegt tilurinn hjá þér á minn. Erðum, já, ég fekk þeim af Rómari, þú stígur á bak fákíðar af hreppstjóra síð, hvaða lag syngur þú, hástum á baki Rúnublesa. Það kom bara eitt lag til greina, þetta er eftir hann gamla fótboltavinni minnan Bjarna Hafþór Helgason, við spilum fótbolta saman í Víkingi á tímabili, hann á líka textan, skriðjöklefni, reyð með vindan og Helgi Björnsson. Þetta er auðvitað Hrissa mín blá.
1: Greinlega með vasapili í svo reyðtúr.

0: að spila annað lag en þetta á baki. Þetta er gott val. Þetta er virkilega gott val.
1: 5.67.11. Ég held að þetta sé bara áhugaverðasta lagkjörn sem farið í langan tíma, sko.
0: Já, þú segir það.
1: Bylgja, góðan dag.
2: Góðan
1: dag. Góðan dag.
2: Ja. Ég
0: er ekki að ræða Ómar.
3: Ómar, já, rómantískur gamli.
0: Ertu ekki að meina að Ómar að syngja það þá?
3: Já, já.
0: Nei.
2: Það
0: má líka
2: að
0: syngja. Já,
1: þetta. Takk fyrir. Og þá er það næsti Bylgjan, góðan dag.
0: Halló.
4: Og góðan daginn.
1: Góðan daginn.
4: Og lægi þarna með John Denver sjálfur dásalega, þá bara get ég ekki valið það vegna, já,
1: við þurfum ekki mann út augljósa ástæðna, já,
4: það er Bed of Roses, maður, ah. bara geggja lag eitt flottasta bara lag, bara, veist eða, sko
3: sammála þessu
4: já.
0: Okay.
4: Hefðu þið eigið góða helgi
0: sömuleiðis
1: já, sömuleiðis, takk og þá næsti Bylgjan, góðan dag
5: Góðan daginn, það er Lilja.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir. Yes, ég komið að blað.
0: Lilja komið að blað, John Denver, auðvitað.
1: Það var næsti, 5.67.11.11, Bylgjan, góðan dag. 5.67.11.11. Halló.
5: Já, góðan daginn, það er reyðmenn vindana.
1: Það er
0: reyðvita.
1: Já, reyðvita,
0: það er það. Reyðvita.
1: 5.67.11.11, þá er það Pjarna, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan daginn. Góðan daginn. Hérna, ég var að svo velja lagið þarna Lillíkjörn
1: Ó, takk fyrir, innilega
0: okay.
1: Þúsa takkir, góð helgi
0: Takk fyrir
1: bless, bless.
0: Hvernig er staðan?
1: Stann þannig að ég með tvö, Ómar með tvö og þú ert með eitt mm-hmm. Þannig að þetta er mjög spennandi Bylgjan, góðan dag
7: Góðan daginn, herðu, það hefur oft verið erfitt að velja En Ómar allan daginn sko.
1: Okay,
0: Ómar
1: okay.
0: allan daginn, það verður ekkert mál að velja núna sannsynnt
7: Já, allar maður með að vegi hvernig stöðum maður er, sko, maður er einnig hafnaferðinu í sólinni og stöðum þetta hitta og engin þoka.
1: Ha, engin... nú ertu eitthvað að ljúga.
0: Já, annars
1: nú
0: erum allar kólveldið.
7: Ómar er búin að vinna þetta.
0: Takk fyrir.
1: Góða helgi.
7: Ok, bye.
0: Bæs.
1: Bæs. 5.67.11.11. Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
8: Ég er Heimir.
0: Já, takk fyrir. Fá smá stuð í þetta. Takk fyrir.
1: Hrissar mín blá.
0: Já.
1: Akkur blá.
0: Akkur ekki.
3: Góð spurning.
1: Bylgjan, góðan dag.
0: Það ímislegt sem hún sér, þú búin að fá.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
8: Lilja.
1: Já, takk fyrir innilega.
0: Og staðan þá?
1: Góð helgi. Staðan þannig að ég með þrjú, Ómar með þrjú og þú með tvö. Þannig að þetta er ennþá allt í átnum, sko. 5.67.11, Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
8: Hei, það kom fyrir rót.
1: Já! Takk
0: Country Road
3: Þetta var rosalega ykt viðbrot
1: United Ég bjóst ekki við þessu takk fyrir
0: njóttu United hefði skorað
1: Já, já, sem þeir vorandi gera á morgun Bylgja, góðan dag
9: Dæin
1: Góðan daginn
9: Heimir, það er alltaf Bjarni Hafþór
0: Já, sjálfsögðu Auðvitað Takk fyrir það að kjærlega Þrjú, fjóri
1: Ég held að þið þekkist eitthvað, þetta var þannig símdal
0: Já, nei Ekki svo ég veit þið, kannski
1: Já, 5.67.11, Bylgjan, góðan dag
9: Góðan daginn
1: Nei, blessu
0: Blessu,
9: heyrðu þið Það er það, það er heimil
0: Já, takk fyrir
1: Þannig að segla þessu heim
0: Úlala,
1: spennandi Eins og gerir svo oft
3: Er það komið?
0: Nei, hvernig er staðan?
1: Staðan þannig að ég með fjögur og heimir með fjögur og Ómar með þrjú Það getur allt gerst Það getur allt gerst Ef að hafa þetta upp í tíu 5.67.11 Bylgjan, góðan dag
9: 5.67.11
0: Halló Hæ, hvaða lag viltu að heyra?
9: Það heimir
1: Þetta var sátt
0: Nei, þetta var ótrúlega sætt
1: Vá, að lási nú svona sátt
0: Þetta var sætt
1: Þessi betur fer var ég í sigurliðinni í fótboltinn
0: Þetta er sætasti sigur í lagarkeppni
1: Þetta var alveg glata
0: Júhú
1: Það er ekki til þetta lag Það er ekki til Við erum að spila hvað annað
3: Það er djúft á þessu
1: Ó, hvað lási nú svona sátt

0: Íha!
1: Já,
2: nú verður þú bara
1: að fara á hestbakumhelgina.
2: Nú verður þú bara að fara á hestbakumhelgina.
1: Já, sjáum til.
3: Þarna er talið líklega segið tónlistastjóri Bylgjunar að ráðherra sé inn raddana í þessu lagi.
1: Já, logi.
2: Sem á, ef mér skjáttlast ekki,
3: afmæli í dag.
2: Afmæli í dag.
3: Ha?
2: Í alveg. Vá.
1: Já, þetta var bara til hamingju með daginn, logi. Þetta er bara fyrir loga.
2: Já, greinilega. Greinilega, sko. Heitir hann ekki örglega Logi Már Einarsson?
1: Jú,
2: jú. Já, já. Hann ámælda, krakka minnis, svona er lífið undarlegt.
1: Og hvað er hann gamall?
2: Hann er fættur á 1964, er hann þá 62 ára gamall.
1: Hann getur verið.
2: Nei, ekki?
1: Jú, fyrir fyrir hvernig telja fyrir norðan. Þá lagði ég viðbótóma minn, þess að bjarga ykkur Lillý úr þessum djúpa tal sem við því.
3: Úr þessum starffræði formúlu.
1: Já.

0: þetta?
1: Ég er tilbúin, Bubbi Mortens.
2: Mér finnst þetta þrælfínt.
1: Já, já, þeir eru að gera góða hluti hann og Dóri.
2: Já, minnst það vel
1: Haldur Gunnar
2: Pálsson. Já, Haldur Gunnar alltaf snilli.
0: Hann er það.
1: Já.
0: Við höfum alltaf að fengja að upplifa það á eigin skinni.
1: Já, því Recording Stars, bylgjan.
0: Recording Artists.
2: Eru, hvað þú í mörgum launum störfum eiginlega? Ég spurði ekki að sér þess. 2098 er það 52,9% segðu einu.
0: Ok.
2: Engu voru reynda 31,2%. Það er svolítið mikið, 3968 sem svöruðu. 456 sögðu tveimur, 11,5% og 4,3% segjast vera í þremur eða fleirum.
0: Það komið ný spurning, flokkar þú sorp, alltaf stundum sjaldan aldrei? Ég ætla að segja stundum, það er ekki alveg alltaf.
1: Já, því miður.
0: Já, vísi.is, bylgjan.is, það hætti að kjósa. En afmælsbönn, Logi Már Einarsson, byrjum bara honum
2: já,
0: í skriðjöklunum, ráðherra

0: Ertu með hana? Þú
1: með ég er ekki með hana.
0: 60?
1: Njö.
0: Til hamingju.
1: Til hamingju daginn. Hér er annað stóramæli, Elín Ester Magnúsdóttir 50, Gerður Harðardóttir ammæli og Daniel Gunnar Sigurðsson 44 til hamingju daginn.
2: Ómar.
3: Anna, er þetta ekki Anna Bylgju Gosvögn?
2: Jú.
3: Já, innilega til hamingju með ammæli. Maggi Magga ammæli í dag, Valdimar Gunnar Baldursson, hann 41 árs, Auður Karítas Þóraldsdóttir sem vann með okkur í þessu fyrirtæki lengi á ammæli og Grétar Andri Ríkarsson, 38 ára.
2: Eru þú að haldið ekki að laga höfundur og textasmiður Rissa mín blá eigi afmæli á morgun?
1: Nei.
2: Bjarni Hafþór Helgason.
1: Nei.
3: Skrifaði skýr.
2: Og logið sér sögumbóðum í laginu.
1: Þetta getur ekki passað.
2: Á afmæli dag. Og Gunni Hilmar sem afmæli á morgun líka?
1: Já, Þórarinn Ingi Pétursson 54 á morgun og Unnu Jónsdóttir 53 og Rut Stefnis 66
2: á. Já, og Þórarinn Þorkelsdóttir svona afmæli á reyndar sunnudaginn. En Steinar B. hann á líka afmæli á morgun.
1: Já, Sólveig Jónsdóttir á líka afmæli á morgun 44 ára, Anna Vigdís Gísladóttir afmæli á morgun 59 ára og Katrín Dagmar Beck 44 ára.
2: Já, er þú með eitthvað
3: Óliver?
2: Óliver,
3: Ólafi, ég sko. Hérna, Sævar Rúnarsson, stórsnillingur afmæli á morgun, Beggi Mortens líka, Gunni Hilmarsson, tónlistamaður og séni.
1: Já.
3: Þannig að það er fullt af afmælisbörnum.
1: Og sunnudaginn langar með að nefna hann Gísli Guðmundsson 49 ára og Aron Levi Beck á afmælisundaginn og hann Georg Aspelund 52 ára á sunnudaginn.
2: Já, erum við með gesti í stúdíónu. Þetta er ungu maður, þetta er með yngri mönnum sem er hringa að koma inn.
1: Hann er ofurst, hann hugsa svo mikið helsuna þessi maður.
4: Já, já, maður er komin í epli núna, það styttist í september.
2: Nó, það er ekki nóg hugsa maður, þú voru að gera eitthvað einni.
1: Býtu, styttist í september, hvað þýði það?
3: Já, þá náttúrulega... Það byrja hilsu átaka FM 9,
4: það einhvern veginn hefur endað þannig að það verður alltaf eitthvað hilsu átaka í september sem að duga svo í mánuð og svo allir þekkja og þeir sem hafa farið í ræktina, það fyllist hún í september og svo fyrir að fólk að tínast út.
2: Þetta er hann Egill á FM, hann lengi fyrir drauman að fá að tala í Bylgju í Ljónuma.
4: Já, já, ég held að ég sem, bara ég fer mér vel, finnst mér, að tala í Bylgjumækin. Ég líði vel í bláu líka og svona Ómar, ég veit að Ómar búin að vera að skáta með undarfærið, svona eins og fólk var að gera í fótboltan, og svona vera að skáta eftir young talents, og ég byrja að sletta, það má ekki, þannig að ég er að vinna í þessum.
2: Hörðu, nú við getum ekki tala lengur.
4: Nei,
1: bara gaman að sjá þig.
4: Gott að vera með ykkur.
1: Við komst ekki lengra, verðum við tíminn fyrir sjó mánudaginn.
2: Sjálf bless og góða helgi.
5: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir með því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta-matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á

0: Hamborgarabúlla Tómasar. Laga er hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
5: Eigum til úrval auka og fylgjum

0: Höfðatorgi.
1: Klukkan 10, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Íslensk umhverfis og dýravelferðarsamtök segja markaðsbrest fyrir sölu hvalkjöts undirstrika tilgangsleysi veiðana. Í yfirlýsingu kalla samtökin eftir því að stjórnvöld axli ábyrgð og stöðvi veiðarnar. Greint var frá því í vikuna að stjórnendur Hvals HF séu hættir að selja hvalkjöt til Japans og hyggjast þessi stað nýta kjöti til framleiðslu á járnbætiefni. Í yfirlýsingu samtakana sem hvalavinir, náttúruverndarsamtök, landvernd og fleiri skrifa undir bent á að ítrekað hafi verið kallað eftir banni við hvalveiðum og þar segir eftirlitsskýrslur MAST bendi til þess að 10 af 24 langreiðum sem höfðu verið veittar í lok júlí hafi háð langdregið dauðastríð. Aðstæður kalla á skýrsvör frá stjórnvöldum framhald veiðana. Erlendir sérfræðingar eru staddir hér á landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík. Í morgublaðinu haft eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur, lögreglustjóra á Suðurnesjum, að sérfræðingunum sem sé ætlað að gefa yfirvöldum hlutlaust álit á skýrslu verkfræðistofunnar CO2WE. Það var niðurstaða skýrslunar að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum, þar sem fyrst yrði framkvæmt sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa efni með handafli og mögulega verkfærum. Að sögn Margrétar verði mat erlendu sérfræðingana fellt inn í heildstætt mat sem henni hefur verið falið að vinna. Stemt er að því að hefja viðgerðir við húsi þar sem slysi átti sér stað í haust. Björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu og slökkulið höfuðborgarsvæðisins aðstoðuðu í gærkvöldi við að ná svifvæng niður úr tré við Hafravatn en vinsælt að svífa á svifvæng á svæðinu. Samkvæmt upplýsingu frá slökkuliði var einstaklingurinn sem notaði vængin kominn niður úr trénu þegar þau kom á vettvang en þau aðstoðuðu við að ná tækinu niður. El Niño veður fyrirbrigðið sem nú myndast í Kyrrahafi að ná góðri leið með að verða það sterkasta sem sögur fara af. Í nýrri greiningu frá bresku veðurstofunni segir afleiðingar þess verði öllu líkindum þær árið 2027 verði það heitasta í sögunni. El Niño er hlut af náttúrulegum breytileika í ríkjandi vindátt og sjávarhita í Kyrrahafinu í hitabeltinu við miðbaug. Almennt fylgir því hærri meðalhiti á jörðinni en alla en það hefur einnig mikil áhrif á úrkomumynstur víða, allt frá Norður-Ameríku til Indlands. Í umfjöllun BBC málið segir að vaxandi vísbendingar séu að El Niño sé þegar farið að hafa áhrif, það sjáist í minni úrkomi á regntímabilin á Indlandi og í færri fellibiljum á Atlantshafi en í venjulegu ári. Frá sjónarhóli Bretlands og Norður-Evrópu almennt er hins vegar líklegt að þetta þýði blautt og stormasamt haust. Vísindamenn segja að El Niño sé í gangi þegar sjávarhitinn á ákveðnu svæði í Kyrrahafi í hálfri gráðu eða meira yfir meðalhitastiginu. Eins og staðan nú er munurinn heilar 2 gráður og gera veðurfræðingar á fyrir að sjávarhitinn geti orðið 3 gráðum yfir meðaltalinu áður en yfir líkur síðar á þessu ári. En frétti verða næst sagðar klukkan 11, þangað tilfinnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
2: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Já, komið sæl, ég var góðum að svo með einhver á bylgjunni á þessum föstu degi, það 21. ágúst í dag og 132 dagar eftir árinu. Þetta verður sjálfsögðu skemmtilegur föstudagur eins og alltaf og hérna vettir að þess að heyri í þeim sem eru með Fit Run Expo sýninguna hérna nýr í Laugardal. Það eru allir núna að fara þangað og næla sér í þáttöku númerin fyrir marathónið. Það er að segja Reykjavík Marathon Íslandsbanka sem á morgun. Og við ætlum aðeins að heyra svona hvað í bóði þarna og svo erum að tala góðsögn í lifanda lífi, engin annar en Laddi kíkir til mín eftir klukkan 11 í dag og svo erum við með hvar vastur en við að sattur í tíman og þarfa fróðleik og allt þetta, en eigum við ekki bara að henda okkur í heilabrotið og heilabrotið í dag svona 80% kalla og 50% kvenna segjast að þau myndu gera þetta aftur 80% kalla og 50% kvenna segjast myndu gera þetta aftur. Hvað skyldi að vera? Svarið eftir smástund og að því að ég var að kveðja Helga Björns, hann kíkti við hjá okkur inn á hæðinni, þá við hæfi að byrja á einu SSO. Það ekki? Þetta föstudagur, sannarlegur, klikkað.

0: Your Love, Ape og svo hérna vætti Um að hendast í nokkur skilaboð eftir ég búin að segja ykkur allt heilabrotið og gott lag og svo ætlum við að heyra í honum Ómari frá Runfit Expo sem í Laugardalnum og setni dagurinn á sýningunni í dag fyrir mig það allt sem hann eftir en svarið við heilabrotinu Heilabrotið var svona 80% kallmanna 50% kvenna segist mjög við gera þetta aftur en hvað skildi það nú vera? Giftast sama makan þetta að segja þau sem eru gift nú þegar og voru spurð í stórri viða mikill í könnun og svona spurningavagni þá var 80% kalla sem segjast myndu giftast sömu konunatur og að 50% kvenna þetta áhugaverða tölur Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
0: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
3: Flott föt fyrir flottar konur Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna

0: Hitrun Expo og Miði X.
1: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
2: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lægin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
7: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
12: Og að veitum að reyna að komast að því hvaða lag er verið það að hlusta á.
13: Já, gæti þetta ekki verið Fuji, sérna kynni softly.
12: Jú, að sjálfum.
11: Sunnudagsútgáfan, hvata.
14: Viltu gjöra svo vel og ná í
11: það? Hvað kemur næst?
12: Í þessum úti úr myndinni Stella Jálfóði.
15: Því gæti verið stólið.
16: Því gæti verið stólið.
11: Helgin á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
18: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
12: Og þá er það nú bara veðri hjá okkur. Á landinu öllu suðvestan 5-13 metra vindhraði og dálítil væta en hægari vindur og þurrt austanlands. Nú það bætir vind og fer að rigna vestan til í kvöld og suðvestan 8-15 metrar á morgun og rigningi að súldum landi sunnan og vestanvert en staðbundin talsverð úrkoma annars úrkomu minna. Svo dregur vætu annað kvöld og hiti verður víða svona 10-17 stig og hlýjast austanlands. Og vonandi svona dregur aðeins úr þessari vætu verður eitthvað ekki mjög skemmtilegt í marathónu en það skemmir ekki neitt svo sem. Við erum að tala sólar upprás í morgun var 23 mínútur í 6 og sólsetur verður 22 mínútur yfir 9.
19: Ekki fjárfesta í hitaveitu potti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
12: Og það einmitt í dag, sem byrjaði í gær, Fit and Run Expo, sem að í Laugardalshöllinni.

0: smá flakk hérna til fortíðar The Romantics og Talking in Your Sleep En eins og ég var að segja ykkur frá áðan Það Fit and Run Expo sem að fer fram í Laugardalshöllinni Og þetta opnaði allt saman í gær og aðal fjöri verður síðan í dag Ómar Jónsson sem að hefur veg og vanda þessu og stendur á bakveita Hann einmitt á línu, sall og blessaður
1: Sæll og blessaður ég var
0: Það var aldeilis góð mæting hjá okkur í gær, það var svona undanfari að hasaðum í dag eða hvað?
1: Já, við fengum smá svona æfing í gær, þetta ég held að segja nálga 16.000 mann sem eru skráðir í Reykjavíkumartóni sem að fara að hlaupa, sem að fara á sýninguna og við fengum eitthvað 6.000 manns í gær svona til að bara að gera okkur klár í stóra daginn sem í dag, sýningin 8.2 verður til 8 í kvöld
0: já.
1: Og við erum að búast við, já, 9-10-11.000 manns eitthvað svo leys.
0: Sko, ég sé náttúrulega að þetta gríðarlega fjöldi þetta árið og náttúrulega risastór merki bara sem að allt sem við kemur heilsu, fatnaði og bara, já, getum eiginlega að tala hvað sem
1: Já, sko, maður óbáslega ánægð með þessa sýningu. Þetta sko, 2016 var fyrsta árið sem við heldum hana
0: já.
1: Og svo hefur hún eiginlega bara verið að stækka síðan.
0: Mm-hmm.
1: Við erum með stærra pláss og fleiri sýningur heldur við vorum í fyrra. Íber hefur verið að brjóta hérna svona ákveði hérna hámark alltaf, það að segja sko, það var aldrei verið meiri heldur maður í fyrra, það var mjög margir sem var hlaupið fyrra,
0: Já.
1: Það eitthvað svipuð róli núna,
0: mm-hmm.
1: en sýningin sterkar, við erum að sjá flotta sýningur, flott stór fyrirtæki, sterk vörumerki sem að koma að taka þátt og vilja hitta þessa 18-20.000 mann sem að fara að koma í höllir eins og 2 daga.
0: Já, og svo náttúrulega líka eins og þú segir að fólk að koma sem að vill líka bara kynna sér vel jafnir þó þú sér geta að laupa þetta árið, sko.
1: Allan daginn, sko, málega það, bara þú hefur áhuga á því að fara að laupa, þá þetta rétti staðurinn til að byrja, því að þarna eru fyrirtækin sem að bjóða upp á allar, hérna, allt sem þarf í hlaupi, það eru sérfræðingar, og þarna þetta að fá ráðgjöf og þetta er svona veisla þetta upplifun þetta er ekki bara sýning eða sala, ykkur verslun þetta upplifun, þarna við að gefa að smakka, þú getur prófað vörurnar, þú getur trætt í sérfræðingana og síðast en ekki síst gert óbúslega góð kaup, því að mjög mikið fyrirtækjum erum með frosalega flott tilbúð á vörun
0: Já, ég misti þetta bara alveg frábært og gaman að þetta skuli hafa gengið og verið að stækka svona með ári hverju og núna aldrei stærra heldur en núna, sko.
1: Já, já, við sláum heimsmið þarna í fjölda og það bara allt gott vegna þess að þetta er alveg hryggalega skemmtileg sport.
0: Já, þetta
1: Og við sjáum þetta bara að vaxa og ég held að sko að laugardagurinn verði bara flottur. Þetta er náttúrulega, ég hef tekið nokkuð sem þátt í að hlaupa og þetta er alveg geggjað að fara í gegnum sýningun og hlaupa svo, ég ætla ekki að gera það í ár en ég ætla að hvetja alla þá sem að eru eitthvað stóra svæðin bara að kíkja við, koma og svona að taka þátt í þessari, hvað maður að segja, veislu þetta er svona ásáttið bara að hlaupa fólks og allra þeirra sem eru umhugaðum hilsu og lífstil
0: Og svo náttúrulega ekki verra svona að bæti þínu við einmitt að hlaupa styrkur sem er komin vel yfir 200 miljónir sem náttúrulega alveg frábært það því að þarna eru líka ákveðin góðgera fjölur sem eru með bása og kynningu og sínu starfi og svona.
1: Ó já, það má sko ekki gleyma þeim, þegar það hafa aldrei verið fleiri heldur í ár og maður sér það að hlauparnir eru alveg rosalega mikið að respekta það sem þau eru að gera. Alltaf mikil trafík í kringum þá bása og við hefum svona verið að leggja upp með því að hérna að þeir sem koma, við erum með svona veitingasvæði líka
0: já,
1: það
0: er
1: svona aukið þjónust við gesti og sýnendur að sjálfsögðu að þegar að fólki komi að gefa sér tíma þetta er 70 sýnendur það tekur smá tíma svona að fara í gegnum sýninguna og fínt að taka bara pásu á veitingasvæðinu að þess að næra sig og halda svo áfram og það er trúðum er, það er við gerum við eins og konun á þessu og það er alveg 60-70% af þeim sem að mæta að sjá valjú í því sem er að bjóða upp á 60-70% að kaupa vörur að þjónustu áður við þar út á sýningunni þannig að fólk er að fara út með póka, brosúfur og tilbúið bara í þetta
0: Þetta hljóma vel Ómar og bara gangi ykkur vel klukkan 2 opna hurðina á Laugardalshöllinni og bara opið til 8 í kvöldi svo sagðir þetta ekki?
1: Jú, opið klukkan 8 í kvöld, allir velkonir hvort sem að fara hlaupið ekki og okkur bara laka til að taka móti ykkur, bara endilega
0: Algjörlega, bara takk fyrir þetta Ómar og gangi ykkur vel með þetta enn eitt árið
1: Takk fyrir þetta Ívar og bara góðan takk
0: Já, ég segi bara kíkið á þetta Fit and Run Expo sem í Laugardalshöllinni og svo náttúrulega margir að sækja númerið sín og gera allt klárt fyrir Reykjavíkur marathoni

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, hvar varstu í dag? Þá rennum við aðeins aftur í tímann og við ætlum að halda okkur við daginn 21. ágúst og við förum til ársins 1998. Og það skemmtilega við þann dag, það var líka föstudagur. 21. ágúst 1998 var föstudagur. Forsíðan á DW á þessum degi, nefndina burt, segir hérna í forsíðu fyrirsögnar, við erum að tala sóknarnefnd Möðruvallasóknar, bara svoleiðis, og svo alls konar svona fyrirsagnir, svona, ég voru að segja hliðar fyrirsagnir, og svo erum við komin hérna aðeins inn í hérna, blaðið og þar erum við að tala hérna samkeppni, leikur, flugleiðir, grátt, alltaf fjör í flugbransanum þremur grunuðu var sleppt eftir yfirheyrslu þarna eru talum sprengju til að á norður Írlandi og áhugaverð frétt sem að við getum kannski sett inn í nútímann 1 miljardur bíla eftir 30 ár örstækkun bílaflota veldur áhyggjum og þarna verður að tala bílaflota á jörðinni ég nú ekki með nýjustu tölur það var gaman að fara hans í gegnum það Og svo jákaða fréttir, Kópó springur út, það var þennan það 1998, mikið verið að byggja í Kópói og þeir eru nú endulegir að stækka og hafa sprungið mikið út og íbúður í Kópói voru til dæmis aðna árunu áður 500 bara í Kópói, fullgerðar íbúður sem að byggðar voru. Nú ef við skoðum bíóhúsin, Lethal Weapon 4 var eina vinsælustu myndum sumarsins, Godzilla líka. Var mjög vinsæl og svo eru ágætismyndir hérna eins og Dark City og hérna Senseless og fleiri og fleiri en þegar kemur síðan að tónlistinni þá það íslenski listin sem að vildi nú svo skemmtilega til á þessum degi 1998 þá var ég nú bæði að skrifa hann og lesa hann en allt í lagi þá var vinsælasta íslenska lagið á listanum Það var með hljómsveitinni Stuðmenn og þetta voru nú íslensk lög eins og Land og Synir með Tellín, Páll Óskar og Casino með Bani Bí, Haltu mér með Greifonum, Sálin með Orginal, Fá á niðurleið eftir mikið fjör sumarið. En þetta var vinsælasta íslenska lagið á listanum, íslenska listanum á þessum degi 1998. Ég bara eins og ég.

0: eru stuðmenn, ég bara eins og ég Ég ætlum að halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund og ég búin að lofa hérna ammælisköki sem ég ætla að hlaði í hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
3: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafi. Í bóði Klaka, Senalife.
6: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
9: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
10: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
11: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
12: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.

0: Jönu Söru
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
2: Og ég myndi að spyrja fólk hvernig mörg svo þildi fyrir tónleikana Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og, eða textabrót á einhverjum bólum og
3: svona Já, ég einrámaði
2: eitthvað Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir
3: Eitthvað svona
4: Bakaríð á Bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA Bylgjan
1: Björt og brosandi í 40 ár
5: Þetta Bylgjan
6: Og það bara þannig, ég búin að lofa hérna afmæliskveðu Það var hann Ársæll Axelsson sem að senda á mig og sagði mér það pappan sett afmæli Og hverðin svona, elsku pappi Axel Aðalsteinsson innilega til hamingju með 70 ára afmælið Og eiguð yndislegan dag og hlökkum til helgarinnar og kveðja frá að sjálfsögðu börnunum og öllum í fjölskyldunni bara börnin og fjölskyldan eins og hún leggur sig og hann heldur sérstaklega mikið upp á bítlana og ég sagði já, ég skal finna eitthvað bítlalag og mér finnst þetta eitthvað eins og bara eiga vel við það ekki bara þannig og til hamingju með daginn Axel, 70 ára Axel Aðalsteinsson

Alan Langley og Juicy in Texas. Já, verður bara aldeilis líf og fjör hjá okkur á morgun á menninganóttu, svakaleg dagskrá hjá okkur, getið séð allt þetta mála sjálfsögðin á bylgja.is og við byrjum þetta sex í hljómskálagarðinum og frábæri íslenski tónlistamenn og þeir eru margir sem hafa komið fram hjá okkur á tónleikum í gegnum tíðina, ég var nú með einn í heimsókn hérna bara daginn, þá var þetta hjá mér hann Ásgeir og hann einmitt að fljúga út í dag, hann að fara til Noregs og verður í

eru flottir hérna strákarnir í haust og lagið engin önnur Förum í fréttir núna eftir smá stund og svo hinum við fréttirna Þá eru við nú bara með góðsögn, sannarlega góðsögn Laddi, senda frá sér nýtt lag

0: afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Verum klár, setjum mörk og verum til staðar. Menningarnótt.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð.
2: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland. Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Klukkan 11, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylginni. Jökulhlaupið sem hófst í Múlakvísl þann 18. ágúst virðist í rétt.

0: hlaupunum. Elísabet Pálmadóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir hlaupið hafa verið töluvert lítið en formleg mæling liggur þó ekki fyrir. Hún segir vatnshæði í ánni ekki hafa hækka mikið en í vefmyndavélum sást að hún breytti úr sér vegna aukins rennslis. Rafleiðni í ánni hækkaði nokkuð skarft í fyrradag og mældist óvenju há miðað við síðustu hlaup í ánni. Veðurstofan fylgist þó áfram grant með þróuninni.
1: Bara yfirgefa svæði. Og gasmælingar til þess að hlaupi sé í rénun. Þetta hefur bara lækka hratt síðan í gæra eftirmiddag og rafleiðin til dæmis bara komin svona í nokkuð eðlileg mörk og það hefur ekki mælst neitt gas að viti síðan í gær.
0: Er þetta þá bara að klárast?
1: Já, það lítur út fyrir það. Við erum kannski aðeins og snemmt að segja til það. Við ætlum að svona fylgjast með þróuninni í dag. En það lítur út fyrir það að svo stöddu.
0: Eru þið þá enn með eitthvað skilabóti fólks á svæðinu?
1: Í rauninu, við erum bara hérna, að hafa vara ná. Ef að það verður var við einhvers konar einkenni af gasmengun að bara yfirgefa svæði.
0: Segir Elísabet Pálmadóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Jakob Birgisson uppistandari og fyrrverandi aðstoðarmaður dómsmálaráðherra gengst við því að hafa snert samstarfskonu sína í ráðuneytinu á ósæmilegan hátt. Hann lét af störfum hjá ráðuneytinu í kjölfarið og hætti allri áfengisneyslu. Í skriflegu svari Jakobs við fyrirspurn fréttastofu segir hann að atvik sem líst sé í skjáskoti sem gangi nú manna á milli hafi átt sér stað á skemmtun á vegum ráðuneytisins í vetur. Þar hafa hann átt í samskiptum við samstarfskonu og snert hana og ósæmilega nátt. Hann hafi beðað hann afsökunar á atvikinu og talið málinu lokið. Jakob var aðstoðarmaður Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra í rúmt ár en lét af störfum í vor. Nánar má lesa málið á Vísi. Erlendir sérfræðingar eru staddir hér landi til að leggja mat á mögulegar aðgerðir til að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í Grindavík. Í morgublaðinu er haft eftir Margréti Kristínu Pálsdóttur, lögreglustjóra á Suðurnesjum, að sérfræðingunum sé ætla að gefa yfirvöldum hlutlaust álit á skýrslu verkfræðistofunar COVID. Það var niðurstaða skýrslunar að vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum. Það sem fyrst yrði framkvæmd sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa efni með handafli og mögulega verkfærum. Að sögn Margrétar verði mat erlendu sérfræðinguna fellt inn í heildstætt mat sem henni hefur verið falið að vinna. Stefnt er að því að hefja viðgerði við húsi þar sem slysi átti sér stað í haust. En hádegis fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 12, þangað til finniði meir þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Takk fyrir þetta sunna komið í sælættur í okkur og svo með ykkur hér á bylginu. Það föstudagur og við erum að fara að henda okkur í skemmtilegt spjallitið smá. Þetta bylgjan. Hann verður hjá mér eftir smástund, við ætlum að taka eitt lag, svo það engin annar en Laddi sem að sest hérna í stólinn hjá okkur á bylginu með nýtt lag líka.

eitt hérna frá Deep Blue Something eins og þið kallað sig og þetta nú svo sem góð titill Breakfast at Tiffany's og sennilega einmitt komið fyrir í bíómynd Herðu en talandum, já, bíómyndir, sjónvarpsþætti, tónlist, þá að setja sjá með maður sem að þið þekkið vel til, hann búin að vera lengi í bransanum.

0: Matti sé með svona 8000 andlit og rættir og bara velkomin að tíka
1: manna. Já, takk.
0: Fá því heimsókn, það er svona, ég klifti saman eitthvað svona pínlítið, bara brot af því sé fann.
1: Já, já.
0: Hvernig finnst þér svona að fara yfir það sem þú er búin að gera í gegnum tíðina? Nú er ég bara til þess að tala tónlistina, þetta nú engin smá katalógur svona.
1: Já, ég, sko, þegar maður fer að kíkja á þetta, að þá bara bregðu manni, sko. Eða svona, ég áttaði mikið á því, maður fór í gegnum þetta og var að kíkja á þetta, hvað þetta var orðið mikið.
0: Já.
1: Þetta bara slatti.
0: Já, og svo hérna, ég, talandi það, ég sá því mitt hérna fyrir norðan, þið vorum aldrei flott fyrir hljómsveit mannana og þú.
1: Já.
0: Á Akureyra velli.
1: Já, já, það var ræðislega gaman að vera þar, var ræðislega flott.
0: Það eru nokkra kynstofna sem að þekkja ýmislegt sem þú hefur gert.
1: Já, já, já, það er, maður verður voðalega hissa stundum að koma svona bara, þú veist, eitthvað sex ára börn og þekkja mann, sko, já. Með fyrst að alveg makalust.
0: Það er ég alveg ótrúlegt.
1: Já.
0: Sko, nú hérna ert þú að blása í, sko, ammælistónleika, það er enn eitt stór ammælið.
1: Já.
0: Á næsta ári.
1: Ég er alltaf að stóra ammæli með það.
0: Vist þetta ekki líða rætt?
1: Heldur betur, það er bara svo stutt síðan, maður var bara, þú veist, var að minnast á, þegar var 60 bara með sýningu og svo voru tónleikar þegar ég var 70 og 75.
0: Svo er líka þeirra, sko, svo sýningin alltaf gekk ótrúlega lengi að þá er þú alltaf löngu búið með tugin, sko, komin inn í.
1: Já, já, maður komin inn í allt annað, sko, maður. Það er eins og Eiríkur Fjalar sagði, það var sami svo marga brandara fyrir sestu sammæli mitt, ég var svo lengi að segja og ég var orðin 70
0: ég var
1: búið með þeir klárust
0: þetta er skemmtilegt en sko, talandi það, í raun og verið hefur verið svolítið mikið af tónlistinu svona seinni árin hjá þér og líka mikið að nýju lögum og svona og fókus svolítið á það.
1: Já, já, já, ég hef opaslega gaman að því að semja tónlist en ég ger lítið að því núna, sko, ég er eiginlega dóttur út úr því að því að þegar ég byrjaði að mála svona mikið þá gleymi ég öll öðru.
0: Já, og það hefur gengið vel, ég hef nú verið að sjá verk eftir sömst aða, sko.
1: Já, já, það hefur gengið fínt, sko, og ég ætla meiri sig að skella í sýningu núna í haust, einhvern tímann bara, óttóber, nóvember.
0: Ertu með mörg verk tilbúin?
1: Ég er með, já, 20 eitthvað verki, það þarf að bæta aðeins við, sko, já. Þannig að 25 allavega, svona, það ætti að vera nóg.
0: Já, en eins og leiklistina, því að nú hefur alltaf verið viðlóðandi leiklist á einn að hennan hátkósi en það er sjónvarpið eða leiksviði, úst, er það eitthvað svona, ég veit þú eftir að vera áttræður, það er svo sem engin aldur þegar maður er kátur og resko?
1: Nei, það er engin aldur þannig að séð, eða mér finnst það ekki, sko, ég finn ekki fyrir því að ég sé eitthvað áttræður, sko.
0: Nei,
1: eins og maður hugsaði það gana dag og sá afa og ömmu og þau þegar þau voru bara 60, sko, þá fannst mér þau vera bara komin á grafabakkan, sko. en þetta er bara flott, þetta er bara öðruvísi með mín kynslóð, hún bara eldist vel.
0: Já, það er ótt að segja það og við höfum tækifæri til þess að hlúa vel að okkur og allt svolítið, sko.
1: Já.
0: Eins og þú hefur verið að gera.
1: Já, en það er bara, maður heldur bara áfram, en mér finnst voðalega gaman að vera, við stofnum þessa hljónsveit.
0: Já, mannana.
1: Já, eða ég stofnum hann ekki, þeir gerðu það strákarnir.
0: Já, bara. Sko, þeir stofnum hann eiginlega og ringdu í þig og svo þú ert komin í hljónsveit.
1: Svo við bara verum búin að stofna hljónsveit, þú ert komin í hljónsveit, þannig að þú bara tekur með það, við erum búin að borga fyrir því flug norður og við erum í græna hattur um annarkvöld.
0: Þetta er
1: ég bara varð að fara norður. Og við erum búin að vera fullu síðan.
0: Já, hvað er þetta orðið mörg á? Fjögur ár?
1: Já, alltaf sé ekki, ég bara alltaf bara, sé að verða 3 ár.
0: Já, ég held það.
1: Já.
0: Ég man þegar þið voru að koma fyrst hérna og Magni var einmitt að segja mig frá þessu.
1: Já, ég bara áttam ekki á því, þetta er svo fljótt að líða, getur vel verið þessi 4 ár.
0: Já, getur vel verið. Herðu, við ætlum að hérna, leifa þjóðin að heyra þetta nýja lag sem að þið voru að klára og hérna heiti Stattu upp.
1: Já, mér fannst alveg tilvalið að gera eitt lag svona fyrir afmælið, sko, allavega og hérna smelt í eitt og standa upp.
0: Já, og
1: syngja með.
0: Sáum þetta, núna er var að hefjast, er það ekki með að sæla á hérna afmælistónleikana?
1: Jú, var að hefjast núna bara klukkan 10.
0: Já, og það er einmitt hljómsveit mannana sem að verður að sjálfsögðu með þér hérna á sviðinu, reikna ég mig, og Eyþór Ingi og Ragga Gísla og
1: fólk
0: sem við runni með.
1: Já, uppáhalds fólki mitt.
0: Já. Já, Eyþór getur nú svona farið í einu og einu skó.
1: Já, ég get bara að fara heim, sko,
0: bara, já, ég segi það nú ekki.
1: Nei, ég segi svona.
0: Það er gott að hafa svona statista.
1: Já, já, það er mjög fínt sko.
0: Frábært, er þú, ég laka til náttúrulega sko, að sjálfsögðu að sjá tónleikana og ég hvet fólk bara til að kíkja það inn á, á tix.is.
1: Já, endilega.
0: Og hérna, og þeir eru 23. janúar, þannig að nokkru dögum eftir afmæli.
1: Já, að, að því að það var ég á afmæli á miðvikudegi sko, þannig að
0: það er oft ekkert mikið partí í dag sko.
1: Nei, það er laugardagurinn.
0: Laugardagurinn sem er málið. Vertu til hamingju með þetta nýja lag og hljómsveit mannanna. Hérna er þetta að fara að staðja okkur. Takk fyrir komuna.
1: Takk.

0: lagið Stattu Fyrsta skipti hér á bylgjunni Þetta er
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveit í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gætið þú unnið miða á þessa rockveislu, en almenn miðasala á tix.is.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
6: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágústu-september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilstöðum, Neskaupstað, Hvolsvöll, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com
7: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin Húsgögn.
8: Ekki missa Fit and Run Expo í Laugardalshöll. Heilsa, reyfing, lífstíll og frábær sýningatilboð á einum stað. 20. og 21. ágúst frá klukkan 14 til 20. Miðar á Fit Run Expo og Miði X.
9: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
10: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
11: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Bauhaus.
12: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
13: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Jæja, þá ætlum við nú bara að fara að líta á veðri. Við vorum nú bara rétt að spjalla golfið í á Latti hérna. Hann kominn að staða nýju, það svona eins og gerist, hann slasaði sig eitthvað á hásinn, en við aftur á móti erum bara með huga núna við veðrið. Suðvestan hægur vindur í borginni, það ekki það sem við viljum heyra? En það náttúrulega svona aðeins gengur á með einhverjum skúrum og það svo sem alveg skiljanlegt. Nú, við getum til dæmis talað það. Að það dálítil væta Þetta í dag Hversir heldur með rigningu í kvöld Suðvestan 8-13 metrar á morgun Gæti orðið rigning En svo dregur úr úrkomu annað kvöld Og það akkur það sem við vildum heyra Það nú ekki þegar að koma einmitt að því að við erum að fara að halda menninganætu tónleika. Það Reykjavík og Marathon, við þurfum að hafa svona skaplegt veður og ég held að það verði bara. Þannig að þetta lítur bara ágætlega út, þetta allt svona
17: að
0: lagast.
17: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is. Bylgja.

Land og Abracadabra. Og það var einhvern veginn þarna sumarið 82. Akkur er það í kollinum á mér. Á var einhvern veginn, já, 82. Síðla sumars 82 þegar þetta var gríðarlega vinsælt. Herðu, svo það aðeins hérna kíkjum aðeins á sturlaða staðreyndir. Og minningu síðan líka á 1991 árið, það verður einhvern tímann eitthvað eftir, það lefði ykkur vita af því að lag sem að tengist árinu og þá erum mögulíkja jafnvel næla sér í miða, við sjáum hvernig þetta fer allt saman. En þegar ég fór að kíkja á sturlaða staðreyndir, þá var nú nokkur, svona, nokkur skemmtileg hluti sem kom til greina. Og til dæmis þessi sturlaða staðreynd og hún tengist orðinu Halló. Og hérna, það nú nefnilega þannig að í íslensku þá orðið Halló ansi gamalt. Og það nokkur hundru ára gamalt samkvæmt svona heimildi en í ensku það að segja orðið hello það byrjaði ekki fyrir en að símin kom þá fór þetta að vera svona algengt orð að svara hello en í hello á íslensku það miklu eldra þetta var sem áhugavert og sturlu staðinn hérna vitið að hverju flugvilar fljúga svona hátt uppi 30-40 úr þetta hæð eftir því sem að það fljúa hærra þá eyðar minna eldsneyti þannig að það ekki í því að fljúa eins hátt og mega það sparnaður á eldsneyti sturlu staðreynd

0: Þetta er hún Linda Hartmann og lagið Hold Up og já, ég held að hún Þórun Erna við mér tekið viðtal við hana Lindu Hartmann núna daginn hún var staðsett í Svíþjóð og hefur verið að gera út en það hefur gengið ótrúlega vel hjá hana mér stetta nú svona eitt af betri lögunum hennar en hún hefur svo sem oft áður verið hérna í spjalli og til dæmis þá ef ég maður rétta hún kom hún held ég til Siggu Lund hérna á sínum tíma og þannig að það bara frábært og búið ganga rosalega vel hjá henni svona á þetta allt saman að vera Linda Hartmann og nýjasta lagið hennar Hold Up Íslendingar eru út allt það bara þannig og svo leiðis á að vera herði og svo rakst ég á svona skemmtilega púnta það ekkit allt unga fólkið hangandi í símanum, það aldeilis ekki þannig og ég frétti það að hjá þeim í Brimborg Það hérna á Bifilavegstæðinu og þar mikið unga fólki að vinna líka og þar strákarnir að spila bara í kaffetímanum, bara Kana og Olsen og fleira, bara og það enginn hangi símanum þar, sko, þetta mann þetta þessu og gaman að þetta skulle ennþá verið í gangi já, yngra fólkinu líka það ekki allir í þessu, sko margir bara láti ekki heyri í sér og bara hangaði í símanum, nei, þannig þeir í kaffetímanum að spila Þetta, þessu mann ég þetta ég var líka gutti þetta var skemmtilegt við ætlum á móti hérna á bylginu ætlum að halda áfram eftir smástund og það náttúrulega engin annar en okkar maður sem verður á sviðinu á morgun Kristmundur Axel
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Indo-Italian Restaurant sem nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14 Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld Kíktin á bylgjan.is, skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót. Laufásvegi 40 á laugardaginn.
5: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
8: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
9: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
13: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
14: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
18: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
19: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
20: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
21: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
22: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
23: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
24: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
25: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
26: Fín milligróf eða gróf. Þú fær rétt um múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Gegnum Jusk góð tilboð. Víkingafélagi Rimmu gígur í Þjóðminnasafninu á menningarnótt. Þjóðminnasafn Íslands. Valin bætaefni frá Briotech á 25% afslætti. Netto, lifum vel. Legðu fjær til að komast nær. menningarnótt.is. Hamborgarabúllan. Alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
2: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.

0: Kjötkompaní
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
5: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
7: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
9: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Fit and Run Expo í Laugardalshöll

0: Fitrun Expo og Miði X.
1: Nú er algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsarsmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
8: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Stækkunarstjóri ESB telur ómögulegt að segja til hvort Íslendingar geti staðið utan sjávarútvegsstefnu sambandsins. Forsætisráðherra segir stýrivaxtahækkun vonbrigði. Hún viðurkennir að hækkun opinbera gjalda hafi ýtt undir verðbólgu. Erlendir sérfræðingar eru í Grindavík að meta fýsileika þess að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar úr sprungu. Þrýstir á Úkraínu forseta að efna til kosninga. Hernaðarsagfræðingur segir það erfitt við núverandi aðstæður. Nýtt tímabil í ensku úrvalsdeildinni hefst í kvöld. Englandsmeistarar Arsenal taka móti nýliðum Coventry í opnunarleik.

0: vefnum. Vinda og vætu samt vestavert landi í kvöld og rigning sunnan og vestanlands á morgun, úrkomu minna annars staðar. Komið í sæl, það komið hádegisfréttum á bylginni, Sunna Sæmundsdóttir les fréttir. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, segir í viðtali við fréttastofu, ekki hægt að segja til það hvort Ísland geti staðið utan sameiglegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það muni mögulegar samningaviðræður snúast Það gat hún heldur ekki sagt hvort mögulegar undanþáur í sjávarútvegi geti verið ævarandi. Hún ítrekkaði orð sínum að hún vilji leita skapandi lausna þegar kemur að sjávarútvegsauðlind Íslendinga.
1: I have to say that no other EU country is in comparable situation. There are no precedents to compare with, so nobody can therefore for the time being credibly tell Icelanders today what the final solution would look like, and this is exactly what the negotiations are for.
2: But is it possible for us to like stay out of the EU common fishery policy?
1: Oh, this I can't say. I will be able to give you a precise answer once we will know the final final deal between of this. But this is, you know, when the real negotiations will be then important.
0: Sagði Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins, en viðtal við hana verði birti í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Forsætisráðherra segir vaxtahækkun Seðlabankans vonbrigði en ríkisstjórnin muni halda fast við hallalaus fjárlög í haust. Hún viðurkennir að hækkanir opinberra gjalda hafi ítt undir verðbólgu en segir þær ekki óvenjulegar í sögulegu samhengi. Ekki hefur ákveðið hvort tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti verður framlengt. Birgir Olgeirsson.
3: Stýrivextir Seðlabankans hækkuðum 0.25% á miðvikudag og eru nú 8%. Verðbólga mældist 5.3% í júlí og bankinn spáir því að hún aukist enn næstu mánuði. Kristrún Frostadóttir segir ytri áföll hafa haft meiri áhrif á verðbólguvæntingar en vonast var til.
4: Þetta eru vonbrigði við séum í þessari stöðu en það liggur alveg fyrir að svona þau áföll sem að hafa dunið á okkur núna þessum að hafa þessu ári þau eru að hafa bara meiri áhrif á verðbólgumæntingar fólks.
3: Seðlabankinn segir hækkun opinberra gjalda og áhrif stríðsátaka í Mið-Austurlöndum fyrst og fremst skýra aukna verðbólgu. Kristrún segir framlag gjaldana þó ekki meira en tíðkaðist í tíð fyrri ríkisstjórna.
4: Hefðu þessar hækkanir getið verið minni? Ef laust eru þau að hafa áhrif á verðbólguna, við sjáum það ekki í þeim vísitölum sem við erum að miða við.
3: Fast skatta vísitala hagstofunar bendi til þess að samanlögð áhrif þeirra skatt og gjaldabreytinga sem þar eru metnar hafi verið nær engin frá áramótum til júlí. Í janúar hækkuðu breytingarna vísitöluna þó 0.33% en þau áhrif voru að mestu vegin upp með tímabundinni lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti í maí. Vísitalan nær hins vegar ekki til allra opinberra gjalda og gjaldskrár hækkana. Kristrún segir hallalaus fjárlög í haust stærsta framlag ríkisstjórnarinnar til að draga úr verðbólgu. Aðhalds aðgerðirnar verði fyrst og fremst á útgjaldahliðinni.
4: Við erum að fara í aðgerðir sem eru frekar umfangsmiklar á útgjaldahliðinni. Það sést bara, leiðum við leggjum fram þessi fjárlög. Við erum ekki að fara í umfangsmiklar gjaldahækkanir.
3: Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rennur að óbreyttu út í september. Kristrún segir ekki hafa verið ákveðið hvort hún verði framlengd. Ríkisstjórnin ræði nú við aðila vinnumarkaðarins um mögulegar aðgerðir.
4: Við eigum núna í uppbyggilu samtali við aðila vinnumarkaðarins og erum að leita leiða til að koma til móts við þau án þess að fara í mikil ófjármögnuð fjárútlát.
0: Þrír erlendir sérfræðingar í Grindavík þessa dagana meta fýsileika þess að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar upp úr sprungu í bænum. Lögreglustjóri segir líklegast að niðurstað liggi fyrir í málinu í haust. Bjarki Sigurðsson.
5: Lúðvík fjalli í sprungu í hópakverfi í Grindavík 10. janúar 2024 þegar hann var að störfum við að fylla í sprunguna. Umfangsmiklar leitaraðgerðir fóru af stað leið en þeim var hætt tveimur dögum síðar vegna erfiðra aðstæðna. Dómsmálaráðuneytið fól Grindavíkur nefndinni svo að gera úttekt á aðstæðum og kanna hvort hægt væri að sækja líkamsleifar hans. Verkfræðistofan Kofi var ráðin í verkefnið og taldi það ekki skynsamlegt að ráðast í sprengingar eða uppgröft. Vænlegast væri að láta björgunarmenn síga niður og leita í stigvaxandi aðgerðum. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, sem mun taka endanlega ákvörðun hvað verður gert, segir það ljóst að líf annarra verði ekki stemt í hættu við aðgerðina. Þrír erlendir sérfræðingar hafa verið kallaðir til að kanna málið nánar.
6: Koma þessa erlendu sérfræðinga bara í raun liður í þeirri vinnu og bara til að tryggja enn frekar þetta hlutlausa og trausta mat sem svo mikilvægt að liggja fyrir í málinu.
5: Sérfræðingarnir hafa verið að störfum í vikunni.
6: Það síðan svona okkar tímalína sem við erum að vinna eftir. Það áætlað að fara í framkvæmdir í haust á þessu svæði inn í Grindavík þannig að við ætlum okkar að vinna þetta faglega vel, hratt og örugglega. Þannig að við vonandi bara að það verður allavega fyrir þann tíma áður en að framkvæmdir hefjast.
5: Segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum.
0: Jökulhlaupið sem hófst í Múlakvísl þann 18. ágúst virðist í rénum. Elísabet Pálmadóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir hlaupið hafa verið töluvert lítið en formleg mæling liggur þó ekki fyrir. Hún segir vatnshæði ánni ekki hafa hækka mikið en í vefmyndavélum sást að áin breytti úr sér vegna aukins rennslis. Rafleiðni í ánni hækkaði nokkuð skarft í fyrradag og mældist óvenju hátt miðað við síðustu hlaup í ánni. Veðurstofan fylgist áfram grannt með þróuninni og fólki á svæðinu bent á að hafa varan á og vera vakandi fyrir mögulegri gasmengun.
7: Þetta bara lækkar hratt síðan í gæra eftirmiðdag og rafleiðin til dæmis bara komin svona í nokkuð eðlileg mörk og það hefur ekki mælst neitt gas að viti síðan í gæra.
0: Er þetta þá bara að klárast?
7: Já, það lítur út fyrir það. Við erum kannski aðeins og snemmt að segja til það. Við ætlum að svona fylgjast með þróuninni í dag.
0: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, nú undir nokkrum þrýstingi heima fyrir að efna til kosninga í landinu. Varnarmálaráðherrann fyrrverandi Mikhailo Fedorov hefur meðal annars kallað eftir því en ekki hefur verið til kosninga í landinu síðan rússar hófu innrás sína. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, segir illmögulegt að halda kosningar við núverandi aðstæður. Gunnar Einir Valþórsson.
8: Erlingur ræddi þessa stöðu sem upp komin í Úkraínu í spjalli í bítinu á bylgjunni í morgun og benti meðal annars á að stjórnarskrálansins komi beinlínis í veg fyrir að hægt sé að kjósa.
9: En Zelensky fekk vissulega stóra gagnrýni núna frá varnarmálaráðurunum sem að setja af fyrir nokkrum vikum Fedorov sem að kalla eftir kosningum og sagði að spilling var ennþá vandamál og það alveg þekkt að spilling hefur verið vandamál í Úkraínu og við höfum séð stjórnvöld vera að vinna í því. Þannig að, já, þetta er óþægilegt fyrir Zelensky, það kemur að því að það verður hægt að halda kosningar. Vandamálið að halda kosningar núna, þú ert með 500,000 plus undir vopnum, fólk við víglínuna, hvernig að það fólk kjósa, hvernig að það fólk sem er handan víglínar og hernefndu svæðum, rússa, kjósa og svo flótta fólk utan Úkraínu. Þannig að framkvæmt kosningar verður mjög erfið og úkraínska stjórnarskráin eru nú verið bannar kosningar meðan á neðarastandi stendur og styrjaldarastandi stendur.
8: Sagði Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur í bítinu á bylgjunni í morgun.
0: Og þá að viður horfum á landinu, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta, en hægar og þurft austanlands bætir í vind og fyrir að rigna vestan til í kvöld. Suðvestan 8-15 á morgun og rigninga eða súld landið sunnan og vestanvert, en staðbundið talsverð úrkoma annars úrkomu minna. Dregur og væta annað kvöld heiti við að 10-17 stig og hlýjast austanlands. Og á höfuborgarsvæðinu suðvestan 3-8 skýjað og dálítil væta en hversir heldur með rigningu í kvöld. Suðvestan 8-13 og rigning á morgun en dregur úrkomu annað kvöld hiti 8-13 stig. Og næstu dagar breytilegar vindáttir kaldi og víða vætu samt í fyrstu en síðan hægari og munu minni úrkoma. Fremur lít en fyrir heldur kólnandi miðja næstu viku. Og höfum þá á íþróttunum og hingað komin Ágúst Orri og Ágúst það hátíðardagur enski boltinn að byrja í kvöld.
10: Já, gleðilega hátíð. Þetta alltaf hefjast núna, maður rétt svo búin að ná sér niður eftir þetta fótboltasumar, HM í sumar og það enski boltinn bara hefjast. Það opnunarleikur í kvöld og svo rúlar þetta bara alla helgina, 5 leikir á morgun, 3 á sunnudaginn og 1 á mánudaginn. En já, að opnunarleiknum í kvöld þá eru Arsenal og Coventry að mætast. Arsenal er Englands meistarar ríkjandi og hafa bara styrkt liðið ágætlega í sumar voru bara núna í morgun meiri segja að ganga frá kaupum á varnamanninum Esri Konsa, þannig að þeir eru Já, bara flestum taldir svona sigur stranglegasta liðið aftur í deildinni í vetur og hérna hinum einn ertu svo með Coventry sem eru nýliðar í deildinni spiluðu vissulega stórkostlega á síðasta tímabili í Championship deildinni og unnu hana bara með miklum yfirburðum þetta er lið sem að spilar svona skemmtilega fótbolta undir stjórn Frank Lampard og já, við erum einmitt með sérfæring hérna hjá okkur og sín sport sem að þekkir Frank Lampard ljómandi vel við skulum heyra hvað Eiður Smári Guðjónsson hefur að segja nýlega Coventry
11: Ég held að fyrir, alltaf fyrir þessi þrjú lið sem kom upp í deildina verður þetta erfitt Stemningin í kringum Coventry er reyndar virkilega góð og Frank hefur bara komið inn og svona bætt svona ofan á það. Það var góðu stígandi í þessu liði og hann hefur bætt ofan á það Hafa þeir styrkt sér nóg til að þetta lið eigi heima í úrvalsdeildinni það verður bara komið ljós ég held að vanti kannski allavega tvo reynslubolta inn í þetta lið svona kannski Welbeck hendi svona típur jafnvel þrjá því að það alltaf áhættu samt að taka liði sem að vandeildina sem að þeir eru vanir að vinna fótboltaleiki hver verður skellurinn þegar að fer síðan í hináttina þegar að það vinst ekki leikur hvernig taka þessi leikmenn því þeir eru búin að venjast að vinna og svo allt í einu fara það var svolítið eins og spila fyrir Chelsea og koma síðan að spila fyrir íslenska landslið og hvað gerist þá?
10: Já, sagði Eiður Smári léttur í bræðum nýliða Coventry en hann verður einmitt sérfræðingur í setti á sín sport í kvöld í kringum opnuna leikinn skilst að hann sé að lenda úr flugi núna síðdegis frá Akureyri hann auðvitað orðinn þjálfari Káa og svo bara að fljúga aftur norður í fyrramáli það leikur hjá þeim helgina en já, það unsa
0: Einmitt, nú að gera Jóhannum En yfir í Evrópuboltan, víkingar eru komnir í slæmastöðu í umspili sambandsdeildarinnar.
10: Já, það fór illa hjá þeim í gær gegn Borak Banja Luka frá Bosníu og Hersegóvinu, töpuðu 3-1 á heimavelli og eru þá tveimur mörgum undir fyrir seinnileikin í Bosníu. Það eru þetta gríðarlega mikið undir í þessu einvíði sæti í sambandsdeildinni og já, einhverja 600 miljónir sem að fylgja því. En það er séns á viðsnúningi, þurfa þá að spila tölvöld. Verð betur í seinni leiknum út í Bosníu og þetta var nú skárra hjá Víkingum í seinni hálfleik skoruðu þetta mark en já, fyrri hálfleikurinn hjá Víkingi það var já, skulum bara heyra hvað Sölvi Geir Óttis sem þjálfari Víking sagði þann fyrri hálfleik
12: Þetta einn versti hálfleikur sem ég sé lið með spila og á slæmum tímapunkti. Segjandi það, þá sem betur fyrir, við erum heppnir að þetta ekki, hérna leikurinn ekki búin og þetta loka niðurstaðan. Við eigum útileikin eftir og við þurfum bara að vera hérna, bjartsýni með það og við þurfum að eiga miklu betri leik. Við höfum komið áður tilbaka úr Evrópuverkefnum þar sem að þú veist, við höfum tapað á heimavelli og unni útivelli þannig að við megum ekki missa vonuna við getum koma okkur upp úr þessu verkefni við getum klálega gert það
0: Já, sagði Sölvi Geir þjálfari Víkings en lítum á það sem berhæst í fréttum okkar það sem að vera degi Stækkunarstjóri ESB telur ómögulegt að segja til hvort Íslendingar geti staðið utan sjávarútvegsstefnu sambandsins. Forsætisráðherra segir stýrivaxtahækkun vonbreiði, hún viðurkennir að hækkun opinbera gjalda hafi ýtt undir verðbólgu. Erlendir sérfræðingar í Grindavík að meta fýsileika þess að sækja líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar úr sprungu. Þrýstir á Úkraínu forsetu að efna til kosninga, hernaðarsagfræðingur segir það erfitt við núverandi aðstæður. Nýtt tímabil í ensku úrvalsdeildinni hefst í kvöld, Englandsmeistarar Arsenal taka móti nýliðum Coventry í opnunarleiknum. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Sunna Sæmundsdóttir og útsendingu stjórnaði Helena Rakel. Við minnum á Vísi og frétti næsta bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.
13: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl í og komum svo með ykkur á bylgjunni í hádeginu á þessum föstu degi. Við erum að rúla staði, ég líka með óþarfa fróðleik fyrir ykkur og svona eitt og annað sem ég búin að tína til í hádeginu og leik. Og þegar ég tala leik, þá það tengt tónleikunum 1991. Lætur við vita betur af því hérna eftir. En við getum haft augun og eyrun, ef við getum orðað þannig, á einhverju með Lenny Kravitz. Í hátinn. Áverustemming.

0: hann Ásti stælir bara út smellum eins og ekkert sé Já, stoff letting go, það frábært lag Erðu og einmitt á morgun á menninganótt og þá má kannski nefna það að í hljómskólagarðinum upp á klukkan 6, byrja dagskrá bylgjunar en þeir sem munu koma fram á tónleikunum eru Birgitta Haugdal, Frikki Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Rönn á Móti Sól og FM 95 Blö munu ljúka þessu með látum. Þeir eru bara á reisa gikkum þetta ári, það bara svoleiðis. Þannig að það verður mikið hoppa og mikið gleði og ég held að dagskráin sjálf sé búin upp á hálf tíu vegna þess að núna verður flugeldasýningi klukkan tíu eins og var gert í fyrra. Þannig að bara rétta minningur á þetta.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
5: Vitt flísaverslun umbósaðili Kolomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
6: Aldrei nokkur tíma Efur mér líðir
7: Enski boltinn á lengjunni
8: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
9: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
10: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
11: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
12: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
13: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
14: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
15: Sama hvað þú ætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
16: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
17: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
18: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
19: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin skeifunni.
20: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
21: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
22: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
0: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Spar maturverslun Staðabergi opinn allan sólarhringin. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is. Landnámssetrið Borganesi. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt. menningarnótt.is

þínum föstudegi og við það minni ykkur á það við förum í óþarfa fróðleik hérna til smástund sem að henda staðins inn á tónleika fyrst tónleika með George Michael sem að tekur gamall lag frá Elton John

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Og þá förum við beinustu leið í óþarfa fróðleik. Og það af nóg að taka eins og fyrir daginn. Já, kíkjum aðeins inn á blöðin hérna og ellendu fréttinnar. Ég byrja nú bara á skemmtilegri frétt og skrítinni frétt frá Bretlandi. Þar var viðskiptavinur á pizzastað sem hann var nú hálf hissa þegar að hann fór nú að fá í pizzuna sína undarlega hluti. Það voru skrúur og boltar og eitthvað dótsko sem að bara var í pizzunu sem búið var að baka og virtist einhvern veginn vera fast inn í ostinum og hann var alltaf kallað til framkvæmdastjóri sem að baðast innilegar afsökunar þessu öllu saman og endurgreita sjálfsögðu pizzuna og henti síðan restin af þeim osti sem að var með því það var greinilega eitthvað skrítið sem að hafa komist í ostin og nú verður að finna út úr þessu ég ekki viss að maður gæti einhvern veginn farið og veit ekki að staða oftar ef maður eru lent í þessu en það er hann ekki nefndur á nafn og ég skil það bara mjög vel þannig að það kemur ekki á óvart Herðu og svo það skarpgripa þjófar sem að voru ótrúlega óöfnir eigum ekki að segja það eða kannski bara lélir í að mæla þeir voru með sirkamálbandi þetta var í Bretlandi líka Þeir sáu fyrir sér alveg frábæra leið að ræna skarpgripa verslun og komast inn í geymslur þeirra og þeir í skjólina nóttu þá fóru þeir á efri hæðina og þetta var ekki hús sem búið er í þannig þetta var bara atvinnuhúsnæði og byrjuðu að brjóta sig í gegnum gólfið þetta gekk vel þó það fikt væri gólfið bara níu tómur gólfið alveg svoleiðis bundið og ég veit ekki hvað og hvað nema þeir náðu þessu það koma endapunkti og þeir komust í gegnum loftið sérstætt eða gólfið á hæðinni fyrir ofan og komu þar í gegnum loftið prósuðu happi aðeins og snemma þeir lenti í lítið í sjoppu sem að selur blöð og salgæti og þeir hefðu mælt aðeins vitlust það munaði einum þremur metrum að þeir hittu á skarkupa vestlunina sem þeir ætlu að ræna þannig að þeir fengu ekkit út af þessu bara eins og það En Klara Einars, hún með sitt nýjasta lag hérna eins og hún segir í laginu Ef hann myndi Já, bara ef þeir hefðu munað að mæla rétt

0: eru augu opin upp á að hlusta á Lenny Kravitz Erðu, það bara þannig, það bara komið að Lenny Kravitz og þessu lagi, Deint Over Ég segi bara Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Jæja, ekki bara komið að miðum á þig núna
1: Ég held það bara
0: Það ekkert annað en það, það mikið að flottum lögum hana frá 1991 greinlega sem að tengjast þessu ári
1: Emmett, bara fullt
0: Erðu, það eru tveir meðar fyrir þig, hvað nafnið?
1: Já Guðný Hrafnsdóttir
0: Guðný Hrafnsdóttir, Guðný ég bara merki þetta og sett bara símanúmeri með og þeir eru bara komni með þetta hérna til okkur þannig að þú getur kosið með sótt á í dag eða þetta helgið bara sem fyrst bara
1: Já, það bara gekkja
0: Tveir miðar á tónleikana sem eru 11. september
1: Já, það eru takk fyrir mig
0: Og takk fyrir hlusta
1: Já, bless yes.
0: Þetta var ekki mikið mál Lenny Kravitz, höldum áhrum eitt smástund
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
4: 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísju ásóknin í meðferðastarfi Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur en að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina myndi ég segja
2: Fjárfestum í bata samheldni.is
6: Pottablöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum Blómavall Heillandi heimur
7: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni einstakur og fjölbreyttur matsiðill Kringlukráin á góðri stund
8: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
9: Við elskum þessar hellur
10: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni Við sendum samdægurs með póstunum og dropp veiðihornið.is
11: Heima best 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið Húsgagnahöllin
12: Harpa býður heim á menningarnótt Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri Kíktu á dagskrána á harpa.is
13: Markaðstorg IKEA í fullum gangi Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA
14: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
15: Þú fær takk krónur tilbaka þegar þú kaupir takk mertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
16: Takk í pakka!
15: Sæktu appið og fáðu takk krónur tilbaka.
16: Já, takk!
17: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
10: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
4: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
1: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
20: hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
21: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
22: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
23: Veistu hvað einfalt að nota Postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
24: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
25: En ráðherra laun eru rúmlega 2,6 miljónir og forsætisráðherra eru á 2,9 og þannig að þau eru alltaf jöfnum launum, sko.
26: Meiga ráðherra taka sér einhver önnur launuð störf, svona samhliða ráðherra embættinu?
25: Ég veit ekki til þess að það sé gert, sko.

0: sögubylgjuna. Þetta eru Pointer Sisters og I'm so excited. Svo það nú svo skemmtilegt að Kristín Rut að taka við um þetta smá stund og hún varði með tvertu árun eins og bylgjan.
1: Já.
0: Þú búin að fylgja bara bylgjunni frá fyrsta degi.
1: Við fylgjumst að.
0: Já. og pabbi var nú einmitt að vinna á bylgjun á fyrstu árum bylgjuna. Þannig að þetta svona búið að vera bara í blóðun hjá.
1: Já, við bylgja eigum sögu.
0: Já.
1: Það svoleiðis.
0: Það rátt að segja það. Ég rakst á svona skemmtilega hluti og sem tengist símanum hans.
1: Mm.
0: Og það var eitt sem hann nefndi það að hann var búin að vera leita og leita símanum sínum og sendi einmitt skilaboð á konuna sína. Texta skilaboð. Og hvað þannig að sé símanans
1: Býtu við, úr símanum sínum
0: Já, og hún sagði, hýtti hendin á þér
1: Já, sko ég hef lendið þess að vera í símanum Já. Að leita símanum Já. Svona þegar maður á leiðinu út þú veist, þetta litlar símið
0: Ég hef lendið þessu líka
1: Og þá náttúrulega, sko ég náttúrulega grenjað og hlátri af sjálfur mér, sko
0: Svo þegar maður fattar þetta, sko það, hérna, og svo var eitt, hérna mér þetta að ég lendið þessu sjálfur og þá hérna, var ég að fara að hringi einhvern og þetta var þegar Bylgjan var upp á Lynghálsi og ég hringdi Og þá hringdi akkurat farsími minn sem þá var GSM sími og ég svar alveg engin síma og ég búin að geta þrisa því að ég fatt að ég var alltaf hringi sjálfum
1: Sjálfum ekki
0: Og veist þegar maður erstundum bara gjörsamlega út
1: að
0: aga
1: Ég veit að þetta svona þegar maður hefur aðeins svo mikið að gera en sko ekki bara þetta maður ruglast svona á símanum þetta líka hversu stórt hlutverk þessi sími einhvern veginn hefur í dag
0: Já.
1: Það ekki bara það að hérna, þú veist fólk nær í þig heldur líka bara það þú getur ekki kert bíliðin í dag en maður símið sér hlaðin
0: Nei, ef þú ert með nýjan
1: Ef sko, þú ert með testu til dæmis einmitt. Þá þarf síminn að vera bara hérna, alltaf
0: hlaðin
1: Já, og svo er þetta sko núna orðið aðgengi heimtíðin þetta að sjálfsögðu allt til að borga
0: Já
1: Þetta er ekki gott sko
0: Maður oft ekki með veski Þannig að sko, þetta sími klikki Og svo var hérna var ég um daginn að labba bara einmitt inn í ræktina Ég var með Airpods að hlusta á eitthvað
1: Já.
0: Svo allt hérna byrja að Airpods detta út Og þá var þetta ok, símin í bílnum Og hann að ég þurft að snúa við
1: Já.
0: Það var eina sem að myndi mig á að ég var með síman í bílnum
1: En veistu hvað, ég núna var upp á hálendum

0: hérna, upp á hálendi að sé ekki símasambandi bara stundur gott og þetta sé örgisatri sko,
1: Já, við höfum aldrei gott að þessu öll sem vel að fara í smá símadítox
0: Já, herru, þú ætlar að hérna, taka við eitt smá stund og vera með okkur fram til fjögur
1: mm-hmm. Við ætlum að gefa með það
0: 1991 tónleikana
1: Stór tónleika, emmitt og svo held ég að bylgja að brefa Indo-Italian líka
0: Já, það verður nóg með vera og við ætlum að hérna, ætla henda hérna í síðasta lagi hjá mér og svo var gaman ætla að segja frá því að inn á vísir komið spjalli með hann Latta sem var hérna morgun algjör góðsögn að fá hann hérna hann svolítið eins og unglingur bara hann skilur ekkit hvað að gerast með hann aldur þetta telur svo rætt allt saman 79 ára verður áttræður í janúar og það ekki að sjá á
1: það ekki að sjá, það rétt, hann einstakur
0: einstakur, herru, ég segið bara frábært Kristín tekur við eftir smástund, þetta verður síðasta lagi hér hjá mér í dag, Sabrina Carpenter líkur þessu með Cheers og svo hittust við á mánudagsmorgun þá ammælisvika bylgjuna hefjast menninganótt núna á morgun þá það tónleikarnir 40 ára ammælistónleikarnir þetta eru svo stóri dagar

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Indo-Italian Restaurant sem er nýr og spennandi veitingastaður staðsettur í listhúsinu Laugardal. Nýir réttir á hverjum degi alla virka daga milli 11 og 14. Ótrúlegt verð á frábærum réttum þar sem tvær heimsfrægar matargerðir sameinast undir einu þaki og það opið til 10 öll kvöld. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian Restaurant sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki. Hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar og ræstinga áhöld. Rekstrarvörur. Vinna með þér.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafið. Í bóði Klaka, Selon Life,

0: borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélinn okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
1: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
7: Háþrýsti dælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
14: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst. Laugavegi 178.
15: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
16: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
18: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur. Gluggaþvottur. Glersýn.
19: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
0: Góðan blessan daginn, það Kristín Rut sem að heilsa ykkur hér á þessum æðislega föstu degi. Og hann sé ekkit sérstaklega æðislegur í veðri, þá þetta samt eitthvað svo notalegt, smá svona haust bara ægur yfir þessu, kertin, cozy heit og smá rökkur alltaf á kvöldin, það notalegt líka inn á milli. En þetta verður kannski ekkit sérstaklega notalegt veður í hlaupunum morgun, en við förum betur við það hér í dag. Villum að byrja þennan klukkutíma á Phil Collins, þetta Two Hearts.

0: verður risapartí haldið 11. september í Háskóla Bíó þar sem að verður farið yfir tímabil ársins 1991 þar sem að koma út nokkrar af áhrifamestu rockplötum sögunar og þar getum við meðal annars nefnt Roxette, hún gaf út plötu Lenny Kravitz, Mr. Big R.E.M. og fleiri og við erum búin að vera að fagna því að þessir tónleikar verða 11. september hér á bylginni þessa vikuna og við erum búin að vera að gefa nokkra miða á þessa tónleika sem að kallast einfallega bara 1991 og ég ætla að gefa tvo miða hér á milli 1 og 2 í dag þannig að ég hvet ykkur til að fylgjast með lagalistanum og það lag sem að koma út er 1991 og ég spila hér á milli 1 og 2 á minni ykkur á að hringja 5, 6, 7, 11, 11.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Það ár komu út nokkrar af áhrifamestu plötum sögunar með hljómsveitum eins og Metallica, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Pearl Jam, R.E.M. og U2 svo eitthvað sé nefnt. Bylgjan mælir mig því að þú mætir aftur til ársins 1991 í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september. Til að sjá þau matta matt, Magna Ásgeis og Ernur Rönn ásamt hljónsveitt í alvöru 90s rock party. Bylgjan bregður á leik. Ef þú heyrir lag frá árinu 1991 hjá Ívari Guðmunds eða Kristínu Rut í vikunni, þá gæti þú unnið miða á þessa rock veislu, en almenn miðasala á tix.is.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
4: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Og það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjöf ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Fjárfestum í bata samheldni.is
7: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
9: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
10: Þartu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
14: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Bylgjan, góðan dag.
1: Já, en ég var að pæla með, er það frá nýtt þetta lag?
0: Hvað heldur þú?
1: Ég held það,
0: já,
1: ég er ekki viss.
0: Já, ég veist að það bara hárétt í þér.
1: Já, já.
0: Mr. Big og To Be With You. Þú ert bara komið tvo meira á þess að geggju tónleika sem að vera haldin núna í september.
1: Geggja.
0: Til að fagna árinu 1991.
1: Já.
0: Nú þarf ég bara að fá að vita hvað nafnið þetta er.
1: Elín Björk.
0: Þú átt hérna tvo miða hjá okkur.
1: Elín Björk, já, ok.
0: Og getur sótt á Suðurlandsbraut 8. Til hamingju með þetta.
1: Takk fyrir.
0: Takk sem leiðist, takk fyrir hlusta.

0: eru stór dagurinn í dag á sín sport en enska úrvalsdeildin hefur göngu sína á nýn og fyrsti leikur tímabilsins viðureign Arsenal og Coventry á Emirates-vellinum í London en útsending á sín sport hefst klukkan 18.30 með heljarinnar uppbytun en leikurinn sjálfur fer af stað svo klukkan 7 í kvöld. Þrý leikir eru í beinni útsendingu í bestu deild kvenna í dag í BF Þróttur Þór Káa Valur og svo það FH og Víkingur og þetta allt saman sýnt á sport stöðvunum Ísland 2, Ísland 3 og svo á sín sport Ísland þannig að það verður nóg að vera í fótboltanum í kvöld
1: Já, þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í þrjá mánuði. Svona skíðabakterían.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
6: Jæja, back to rútína. Jengistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
7: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
8: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
11: Bylgjan
12: Björt og brosandi

morgun menningar nótt þar sem að það verða 40 ára tónleikar 40 ára afmælistónleikar bylgjunar í Ljómskálagarðinum þetta að sjálfsögðu strákanir á móti sól sem að verða líka með risa tónleika sjálfur til að fagna sínu afmæli núna í á næstu vikum þannig að það verður nóg til að fagna hlakka mikið til að sjá þetta flotta tónlistafólk á sviðinu í Ljómskálagarðinum á morgun

0: 25% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Laga hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð. Orku gel frá Bodyfuel á 25% afslætti. Aðeins 179 krónur stykkið. Netto, lifum vel. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf. Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
3: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
4: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágústu-september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvöll, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.mosesheightower.com.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Það opið á Krókhálsinum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
7: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lægin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, segir í viðtali við fréttastofu ekki hægt að segja til hvort Ísland geti staðið utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það muni mögulegar samningsviðræður snúast Þá gat hún heldur ekki sagt hvort mögulegar undanþágur í sjávarútvegi gætu verið ævarandi.
9: This I can't say. I will be able to give you a precise answer once we will know the final final deal between of this. But this is, you know, when the real negotiations will be then important.
8: Sagði Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins sem ítrekaði jafnframt orð sínum að hún vilji leita skapandi lausna þegar kemur að sjávarútvegs auðlind Íslendinga. Ítarlegt viðtal við stækkunarstjóri ESB verði birt í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Forsætisráðherra segir vaxtahækkun Seðlabankans vonbrigði en ríkisstjórnin muni halda fast við hallalaus fjárlög í haust. Hún viðurkennir að hækkanir opinberra gjalda hafi ítt undir verðbólgu en segir þær ekki óvenjulegar í sögulegu samhengi. Ekki hefur verið ákveðið hvort tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti verður framlengt. Ríkisstjórnin ræðir nú við aðila vinnumarkaðarins um mögulegar aðgerðir.
10: Við eigum núna í uppbyggilu samtali við aðila vinnumarkaðarins og erum að leita leiða til að koma til móts við þau án þess að fara í mikil ófjármögnuð fjárútlát.
8: Sagði Kristrún Frostadóttir forsetis ráðherraloknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Nú 10 vitni komu fyrir dómara í dag í aðalmeðferði í Reykholtsmálinu svo nefnda sem nú stendur yfir í Héraðsdómi Suðurlands. Þeirra á meðal var yfir maður brotaþola sem fór strax að gruna eitthvað óeðlilegt hefði átt sér stað þegar maðurinn skilaði

0: sér ekki á vinnustað, enda hafði hann greint frá hótunum ákærði í Sveingarði í vikunni áður en mynd frelsissvipting og líkamsárás átti sér stað. Yfirmaðurinn grenslaðist fyrir manninn og hafði síðan samband við dóttur hans og barnsmóður og möltu, sem veittu samþykki fyrir því að haft yrði samband við lögreglu. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður, hefur fylgst með í dómsal og má lesa nánari málið á vísi í grein undir fyrirsögninni Sannleikurinn er lyginni líkastur. Meiri hluti umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar hefur samþykkt breytingar á deili skipulagi Reykjavíkurflugvallar sem heimila meðal annars uppsetningu alltaf 30 metra hás masturs. Ljóst að Reykjavíkurflugvallur ekki að fara úr Vatnsmýri í náinni framtíð, segir í bókun meiri hlutans. Nú frétti verða næssar á bylgjunni klukkan 3, en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta fréttastofan Við höldum hér áfram á bylgjunni í allan dag með frábær músík
2: Þetta bylgjan
1: Og við ætlum að byrja þetta á engum öðrum heldur en Herberti Guðmundssyni Ég heiti Kristi Rut og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 4 í dag Þá er það sjálfsögðu Reykjavík síðdegis á sínum stað Förum yfir spurningu dagsins hér rétt og eftir og veitingastað vikunar og svo margt fleira En hér komið að skrifað í skýinn

0: Alltaf gott lag, þetta Sugar, Maroon 5 og það hér á bylginni. Ég vil minna ykkur á veitingastaf vikunar, Indo-Italian. Og nú fer hvern að vera síðastur að fara á bylgjan.is og skráðu sig til leiks til að reyna að tryggja sér 20.000 krónar gjafabréf á Indo-Italian því að ég ætla að draga út einn heppin hérna rétt á eftir. Þannig að endilega fylgist þið vel með og farið inn á bylgjan.is og skráðu ykkur.
1: Tónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Gór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Og koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: Fjárfestum í bata samheldni.is
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
8: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
10: Góð þjónusta við stangveiðmenn á landsbyrðinni Við sendum samdægus með póstinum og dropp Veiðihornið.is
11: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutunurnar svo þær verði fínar og flottar því pótturinn stefnir í 25 miljónir Lottó, leikurinn okkar
12: Pop-up markaður Optical Studio Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið frá 2 til 6

0: Bifókus 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn Æsland gleraugnaverslun
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappast þig í kvöld
3: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
4: Nágranninn
5: Það sem að við leitum að lægi og það sem spilað svona hínum megin við vegginn
6: Ég held að það sé Robbie Williams þess að rekur okkur dýpilt

0: Hæ,
1: hæ, ég bjó Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Og komið að því að skoða veðurhorfur á landinu suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og dálítil til væta en hægar á þurrt austanlands bætir vind og fer að rigna vestan til í kvöld suðvestan 8 til 15 á morgun og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert en staðbundið talsvert úlkoma annars úrkomi minna en dregur úr væta annað kvöld hiti við að 10 til 17 stig hlýjast á austurlandi og veðurhorfurnar hér á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3 til 8 metrar á sekundu skýjað og dálítil til væta en hvessir heldur með rigningu í kvöld suðvestan 8-13 og rigning á morgun en dregur úr úrkomi annað kvöld hiti 8-13 stig
5: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is

farin hér á kostum með Part-Time Lover. Það sem hann á bylginni föstu dagur í dag, það heyrist í músíkinni, það svo notalegt að aðeins að farin í helgina með góra músík eins og alltaf hér næst Taylor Swift.

0: Ammali Reykjavíkuborgar og menningun ótt hefstu þetta í fyrramálið og það með Reykjavíkumaratóninu og það Hildur borgarstjóri sem að mun starta hlaupið, ég held að sé 8-15 eitthvað svo leiðis en 210 milljónir hafa safnast í áheitum fyrir Reykjavíkumaratóni sem að fer fram á morgun þar af 15 milljónum meira en hafði safnast á sama tíma í fyrra en í fyrra söfnuðust alls 250 milljónir og segja forsvarsmenn hlaupsins söfnuna í ár vera á svipu róli en uppselt í 10 km keppnishlaupið en enn eru laus pláss í 10 km almenningshlaupið en þá styttist í að uppselt verði í bæði heilt og hálf marathon en að sögn Hrefnu Hlín Sveinbjarnsdóttir sviðstjóra viðburðasviðs íþróttabandalags Reykjavíkur þvílíkur titill segir að 99,9% áheitarinnar renni til góðgerða félaga og tekur engin milliliði þóknun af sölunni en engis fallið til lágmarks fæslugjöld vegna korta fæsluna þannig að þetta bara stórkostlegt og auðvitað mikið af ótrúlega flottum málefnum sem að eru að fara að fá þarna styrki eftir hlaupið sem að þau kunna svo sannarlega með þetta og ennþá held ég hægt að styrkja fólk sem að með einhver áheiti og þá að gera að kalla til vini og aðra sem eru að fara að hlaupa sem eru með einhver áheiti og fá linka og vita hvað maður getur gert því að margt smátt gerir margt stórt
1: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörts að eldi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum. Og
4: já, og ég einra á maður.
3: Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað að merkilegir.
4: Eitthvað svona.
1: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða, aha, nýju sleðahunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. og þjálfara, fyrir hvað? 1000 mílna hundaslega hlaupið í Alaska. Já, Og 400 km vindlastraðið í Svíþjóð. Ok, gílum á það.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Ekki missa Fit and Run Expo í Laugardalshöll. Heilsa, reyfing, lífstíll og frábær sýningatilboð á einum stað. 20. og 21. ágúst frá klukkan 14 til 20. Miðar á Fit Run Expo og Miði X.
9: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópureyfingi.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Takk og í matinn.
13: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
12: Eða takk og spagetti.
13: Fáðu takkrónur tilbaka.
12: Eða takkarónur. Já, takk.
14: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
15: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
16: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
17: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
18: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni. það komið mjög óvart að vinu minn og nafni og gamall lærifæðir Ólafur Ragnar Grímsson skildi segja það að það væri ekkert víst að það yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef að það yrði ef það næðist samningur. Fyrir mér þetta algjörlega fráleitt og bara ósvífni og fyrir neðan virðingu Ólafs Ragnars að vera með ummæli af þessu tagi.
20: Sprengisandur á Bylgjunni
21: í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
20: Bylgjan Björt og brosan

sjálfsögðu 40 ára og því ber að fagna og við gerum það sjálfsögðu með lagi. Það spurning hvort við fáum að heyra þetta á stóra sviðinni í hljómskálagarnum á morgun þegar við ætlum að vera með risa tónleika. Herlegheitin byrja öll saman klukkan 6 á morgun, laugardag. Það verða matavagnar í hljómskálagarnum og svo auðvitað fullt af stórkostlegum atriðum.

0: Lidl lækkar verð um allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina. Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is. Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
1: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
2: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
5: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Rennur hreinsun. Glersýn. Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
11: Sjónaukana færði í Vesturöss. Í Reykjavíku Marathonið, Optikastúdjó.
12: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
13: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
14: Segjum já. Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hætt hefur verið við skólaakstur úr suður hlíðum í hlíðaskóla í Reykjavík þremur dögum fyrir skólabyrjun en það var samþykkt á aukafundi skóla og frístundaráðs. Skólaráð harmar ákvörðunina og leggur áhersla á að tryggt sé að gönguleiðir úr suður hlíðum séu öruggar allt árið kring. Breytingin gerir ráð fyrir því að snjómokstri sé alltaf loki fyrir klukkan 8 á mótnana en gönguleiðin samkvæmt greiningu á bilinu 815 til 1390 metrar. Kostnaður við aksturinn metinum 4 miljónir á ári og talið að 14 til 16 börn myndu nýta skólabíl að morgni. Allir nemendurnir eru sagðir búa innan fjarlægðar viðmiða reglna strætókort. Forsætisráðherra segir vaxtahækkun Seðlabankans vonbrigði en ríkisstjórnin muni halda fast við hallalaus fjárlög í haust. Hún viðurkennir að hækkanir opinbera gjalda hafi ýtt undir verðbólgu en segir það ekki óvenjulegar í sögulegu samhengi. Ekki hefur verið ákveðið hvort tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti verður framlengt en ríkisstjórnin ræði nú við aðila vinnumarkaðarins um mögulegar aðgerðir.
15: Við eigum núna í uppbyggilu samtali við aðila vinnumarkaðarins og erum að leita leiða til að koma til móts við þau án þess að fara í mikil ófjármögnuð fjárútlát.
14: Og þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur heitið því að beita klerka stjórnina í Íran enn harðari efnahagsaðgjörðum og þvinga Írani þannig til uppgjafar. Þar sem beinn hernaður virðist ekki ætla að skila til ætluðum árangri. Þá hótar forsetin því að einangra Íran með því að beita ríki sem eigi viðskiptum við klerka stjórnina einnig refsiaðgjörðum. Stríðið gegn Íran hefur nú staðið yfir í tæft hálft ár og lok þess virðast ekki í sjónmáli. Tíu vitni komu fyrir dómara í dag í aðalmeðferði í Reykholtsmálinu svo nefnda sem staðið hefur yfir í vikunni í Héraðsdómi Suðurlands. Þeirra á meðal var yfir maður brotaþola sem fór strax að gruna að eitthvað óeðlegt hefði átt sér stað þegar maðurinn skilaði sér ekki á vinnustað enda hafði hann greint frá hótunum ákærði í sinngarð í vikunni áður en meint frelsisvifting og líkams árás áttu sér stað. Meir má lesa þetta á Vísi í grein undir fyrirsögninni Sannleikurinn líginni líkastur.

0: Og leikarinn Dave Bautista hefur verið ráðinn til að leika stríðsguðinn Kratos í sjónvarpsþáttum byggðum á tölvuleiknum God of War eftir að Ryan Hurst, en sá sem átti uppálega að fara með hlutverkið, slasaðist alvarlega í tökum. Bautista mun þar leika á móti Ólafi Darra Ólasinni í hlutverki Þrumugóðsins Þórs. Bransamiðlinn Deadline greinir frá tíðendunum. Nú fréttir verða næstaðar bylginu klukkan fjögur, en þanga tilfinnið allt í þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: Þá heldum við áfram í músikinni hér á bylginni. Ég heiti Kristi Rut, mjög og þú verðum hér saman til klukkan fjögur í dag. Já, það ekki bara músík sem við ætlum að fara yfir á þessum klukkutíma. Áðurinn að strákarnir koma hér sér hér vel fyrir. Við ætlum að fara með alann að yfir með spurninguna þeirra fyrir daginn í dag og niðurstöðna sem að verða auðvitað farnar, já, verð fara yfir þær hér á eftir. En það einfaldlega bara flokkar þú. Hversu dugleg eru þið að flokka heima? Þetta svona smá samvisku spurning.

0: Algjörlega stórkostlega sönguna hún Dylja og þetta er Ó Rómeó og það hér á bylginni og talandum Ó Rómeó þá verður klikkmynd frumsýnd í næstu viku og hún heitir Spa Weekend og þetta er svo mikil mynd sem ég ætla að fara með mínum vinkonum að sjá ég elska að fara í bíó á einhverju svona chick flick geta að fengi sér pop og eitthvað gott að drekka og fara bara með vinkonunum í bíó en þetta mynd sem að erum fjóra ræsku vinkonum sem gera sér grein fyrir því að einhver staðar á milli frama sambanda fjölskyldunar og kvestasleikans skildu þær hafa glemt sjálfum sér þannig að þær ætla að fara í einhverju luxus heilsulind og það gerist ábyggilega eitthvað mjög skemmtilegt þarna
1: Tónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir. Líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
4: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðarsala er hafi í bóði klaka Senolæf
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60 Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins Skráðu þig á dale.is
7: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
8: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu á reynslögtu. Xpeng.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
12: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
13: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
14: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
15: Laugardaga frá 4 til 7
16: Bara yndisli músikinn hjá þér
17: Næ, takk
16: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla dag
18: Það ábyggir allir að byggjum óskalög
17: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggjum óskalögin sko.
19: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig Ég búinn að vera mitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra
14: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Það veður horfar á höfuborgarsvæðinu suðvestan 3-8 metra á sekundu skýjað og dálítil væta en hvessir heldur með rigningu í kvöld suðvestan 8-13 og rigning á morgun en dregur úr úrkomi hana kvöld hiti 8-13 stig veður horfar á landinu öllu suðvestan 5-13 metra á sekundu og dálítil væta bætir í vind og fer að rigna vestan til í kvöld suðvestan 8-15 á morgun og rigning að það súld landið sunnan og vestanvert en staðbundið talsverð úrkoma, annars staðar úrkomi minna. Dregur úr vætu annað kvöld heiti viða 10-17 stig og það hlýjast á Austurlandi.
6: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

Daft Punk og Hannah Williams að fara á kostum í þessu frábæra lagi og talandi um að verða heppin, það er spurning hvort einhver verða heppin í lott á honum morgun, hann stefnir í 25 miljónir þannig að það að gera tryggja sig með og vera með poturinn í Eurojackpot, hann stefnir í 4,4 miljardar aldrei hef ég henni 4,4 miljardar ég myndi gera eitthvað skemmtilega til það og svo sömulegis víkingalottuð það stefnir í einhvern 1 miljard eða 2 miljardar herðu bara, vonandi verðu öll heppin um helgina

0: Leikonan Lisa Kudrow grunnt frá því að hún hafi upphaflega haft augastað á hlutverki Rachel Green í gamanþáttunum Friends en hlutverkið fóruði þetta til Jennifer Aniston og hún gerði það bara alveg ótrúlega vel en Kudrow varði þetta heimsfræg fyrir sína túlkun á Phoebe Buffay sem að varði þetta ein af vinunum og hún gerði þetta náttúrulega bara stórkostlega en í samtali við Hollywood Reporter rifjaði Kudrow upp að umboðsmenn hennar hefðu komið áhuga hennar á hlutverkinu á framfæri við höfundaþáttana en þeir hefðu þó ekki vilja færa hana úr hlutverki Phoebe Buffay enda hefði það reynst þeim erfitt að finna einhvern veginn rétta leikkonu í þetta hlutverk og þeir eru bara greinlega séð hversu mikla hæfileika hún hafði til að taka að sér þennan karakter þannig að hún var bara sátt með það í lokin og hún segir líka hérna jáframt að henni hafi snemmað og ferlinum verið gert að ljóst að hún fjall kannski ekki í þessa ímynd sem að já, ég veit ekki var sett upp að Jennifer Aniston á þeim tíma kannski eða vera einhvers konar aðalleikun í gamanþáttum en hún segist meðal annars að fengið að heyra fór fólki sem að sá leikarvalið að hún þætti kannski ekki nægilega glæsileg sem náttúrulega ömulegt ef svo og hefði enga veginn átt að vera en hún allavega sko, kom sá og sigraði í þessu hlutverki og með finnstu einhvern veginn öll sex vera bara alveg ótrúlega jöfn og það var ekki hægt að segja að einhver einn hafi skarað fram úr eða verið eitthvað meira eða minna því að þau gerðu karakterina sína svo ótrúlega flotta öll hver og þau voru með svo sterk einkenni svona karakter einkenni þannig að ég myndi segja að þetta hafi bara verið ein besti þáttur sem að nokkuð tíma hefur verið framleitur
1: Komt og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakendum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annarra sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastæðnum, Engjategi 1905 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
4: Hvernig hljóma rafbíll? BL
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílshöfa. Skorri.is
9: Postbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.

0: staðan graf alvarleg á þessu svæði við höfn og nágrannsveitum hafnar þar sem er engin dýralæknir frá kirkjubæðaklustri að Breiðdalsvík.
1: Við horfumst í augu við það að það var eitthvað óvertrýtt lán með einhverju mánaðarlegri greiðslu og með því að taka verðtrýtt lán með sömu mánaðarlegu greiðslunni og óvertrýðalánið sem var miklu hærra þá styttist lánið
2: 16 ár
1: af 30.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Bylgjan
4: í 40 ár

ætlum að færa okkur yfir í aðeins nýri músík og fáum heyra í Alex Warren því að það komið að Fever Dream hér eftir og eftir Kristmundur Axel og Bakkus og svo ætlum við að fá að heyra í Madonna hér eftir smá How did

0: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér er lagið mitt Bakkus á Bylgjunni.
1: Kristmundur Axel kemur fram á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola á menningarnótt.

0: okkur með hér í dag. Ég heiti Kristín Rut, er búin að fá að fylgja ykkur hér þessa vikuna. Erna Hrönn verður á sínum stað hér aftur á mánudaginn. Ég segi bara takk kærlega fyrir samfylgdina og góða helgi. Þetta er
1: Bylgjan. Lager hreinsun á sumar húsgögnum, jusk góð tilboð. Gæðastund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, búllan búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar. Meister Skallagrímsson sýningar haustsins í sölu. Landnámsi.

0: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Hippa og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
3: á. Enski boltinn á lengjunni.
4: Allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
5: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
7: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
8: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur.
9: Hvernig hljómar rafbíl? DL
10: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
12: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
13: Segjum já. 29. ágúst.
14: Klukkan í 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stemt að verklokum við framkvæmd nýs landspítala í árslok 2029. Í tilkynningu á heimasíðu stjórnaráðsins tekið fram að gert sér áð fyrir að bygginga framkvæmdu ljúkið mestu við nýjan meðferðakjarna á umrættum tíma. Samhliða verklokum muni hefjast yfirfærslu tími þannig að hægt sé að hefjast starfsemi spítalans á ný með nýjum tækjakosti og búnaði. Erlendi sérfræðingar eru sagðir koma að skipulagningu flutningana en gert ráð fyrir því að framkvæmdum við innanhús frágang og tækjavæðingu í rannsóknarhúsi ljúki á undan meðferðar kjarnanum sjálfum. Hætt hefur verið við skólaakstur úr suður hlíðum í hlíðaskóla í Reykjavík 3 dögum fyrir skólabyrjun en það var samþykkt á aukafundi í skóla og frístundaráðs. Skólaráð harmar ákvörðunina og leggur áhersla á að tryggt sé að gönguleiðir úr suður hlíðum séu öruggar allt árið kring. Breytingin gerir ráð fyrir að snjómokstri sé alltaf loki fyrir klukkan 8 á morgnana en gönguleiðin samkvæmt greiningu á bilinu 815 til 1390 metrar. Kostnaður við aksturinn metinum 4 milljónir á ári og talið að 14 til 16 börn myndu nýta skólabíla morgni. Allir nemendurnir eru sagðir búa innan fjarlægðar viðmiða reglna strætókort. Dómsmálaráðherra hefur skipað Kristínu Þórðardóttur í nýtt embætti sýslumanns. Starf hennar byrjar á undirbúningi sameiningar allra sýslumannsembætta landsins í eitt sem tekur gildi áramótin. Kristín hefur verið sýslumaður á Suðurlandi undanfari 9 ár og settur sýslumaður í Vestmannaeyjum frá 2023. Hún var ein 7 umsækjenda embættið þegar það var auglýst í mars. En sérstök hæfnisnefnd valdi 2 umsækjendur sem voru metnir hæfastir. Heimildarmyndin tíman og vatnið sem byggir á samnefndri bók eftir Andra Snæ Magnússon hefur verið tilnefnd til 2 verðlauna á Jackson Wild verðlaunahátíðinni sem hefur verið lýst sem Óskarsverðlaunum náttúrulífsmynda. Andri Snær er tilnefndur í flokki Þula og getur þar kappi við enga minni keppinauta en Barack Obama, fyrrverandi bandaríkjaforseta og Hollywood stjörnuna Ryan Reynolds. Og elsta kona í heimi, hinn breska Ether Caterham, heldur upp á 117 ára afmæli sitt í dag. Hún fættist árið 1909, 3 árum áður en farþegarskipið Titanic sökk í jómfrúaferð sinni og 8 árum fyrir upp af rússnesku byltingarinnar. Þá hefur hún lifað 2 heimstyrjaldir og jafnframt talin elsta konan til að lifa af COVID eftir að hafa veikst af veirunni þegar faraldurinn gekk yfir árið. Hún fagnar tímamótunum í faðmi fjölskyldu og vina eftir því sem sagt er frá fréttavef BBC. Nú frétti vera næstaður á bylginu klukkan 5, þangað tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
15: Sparaðu í matarinnkaupum.

0: allt land. Bónus með þér í liði.
1: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Þú komið sæl, þá leggjum það stað í Reykjavík síðdegis og þessum líka fína föstudegi. Herðu Kristoffer, það nú margt framöndan hjá okkur næsta föstudag. Mér langar nú svolítið mikið að tala það, en það má kannski ekki.
4: Nei, geymum það.
3: En það verður frábært þá.
4: Já.
3: Þá bylgja nammæli og við erum að bralla ýmislegt svona á bakvið tjöldin.
4: Hátíð í bæ. En framöndan hjá okkur, við ætlum að heyra í Vilhjálmi Árnasyni, bæjarstjóra Reykjanesbæjar hér á eftir. Þeir voru að lækka skatta í morgun.
3: Já, skipulagsráð Reykjanesbæjar samþykkti á fundi ráðsins í morgun að fella niður byggingarréttargjald sem var nú ansi hátt þarna í bænum.
4: Já. Og svo sögðu víkurfréttir frá því núna fyrir skemmstu að þriðjungur íbúi í Reykjanesbæ er af erlendum uppruna.
3: Já, það hljóta nú vera ansi miklar áskoranir í Reykjanesbæ varandi það.
4: Heyrum í bæjarstjóranum hér á eftir. Við ætlum að opna fyrir síman og það er spurning hvort við lofum að löstum svona í tilefni föstudagsins. Við lítum tilbaka í vikunni.
3: Já, alltaf meira, gaman að heyra meira lof frekar en last, er það ekki?
4: Það er það.
3: Já.
4: Svo ætlum við að fá til okkar tvo góða gesti, Gísla Frey Valdarsson, hlaðar stjórnanda Þjóðmála og Grétu Maríu Grétarsdóttur sem er í stjórn Sjá.
3: Já, það vakti nú athygli hérna auglýsing Þjóðmála hlaðvarpsins í Mokkanum í gær.
4: Já, það sem var spurt ekki hvar er Valli, heldur hvar er Togga.
3: Hvar er Togga? Og síndi í sal, svona, var þetta ekki Evrópu þingsalurinn?
4: Jú, rúmlega 700 þingmenn.
3: Já, og skilabúðum voru auglýslega þau að Ísland er að hafa lítið ríki inn í mjög stóru sambandi, en fáum tvær hliðar á þessu máli hérna á eftir.
4: Og svo ætlum við að velta upp þeirri spurningu, hvernig er hægt að vera ósammála á jákvæðan hátt? Við ætlum að ræða við Unni Magnúsdóttur sem er þjálfari á deild Carnegie.
3: Er það hægt?
4: Það er hægt, en það er kúnst.
3: Umræðan er svolítið heit núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og fólk er með svona miklar og sterkar skoðanir, en hvernig gengur okkur að hlusta á hvort annað?
4: Já, og umræðan á bara eftir að harna og hitna.
3: Unnur Magnúsdóttir er sérfræðingur í þessu.
4: Já, fréttageturinn verður á sínu stað með glæsilegum vinningum og svo ætlum við þess að ræða bresku konungsfjölskylduna.
3: Það er nú eiginlega málmálna að Harry og Meghan er að flytja aftur til Bretlands. Hann var alltaf talað annað á Bretlandseyjum núna.
4: Er það með skottuð milli lappana?
3: Þetta fluttuðu ekki hérna 2020 og það var kallað hvað, Mexit?
4: Já, ekki Brexit, þetta er Mexit.
3: Já.
4: Við ætlum að ræða við Önnu Lilju Þórisdóttur sem er fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu og konungssinni.
3: Mikill konungssinni og hefur svona fylgst vel með þessu stóramáli. Förum við það hérna á eftir.
4: En hér eftir skamma stund þá ætlum við aðeins að forvitnast veðrið. Hvernig mun viðra á okkur á morgun menninganótt?
3: Já, Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á bliku.is hann er búin að liggja yfir þessu. Verður sól eða verður rigning og rok?
4: En fyrst af öllu, hér er föstudagslagið.

0: koma núna í haust. Það ætlunin að koma með hallalaus fjárlög.
1: Helmingurinn á þjóðinni vill ekki fá að sjá. Er ég eina þeim? Já, ég veit það ekki. Hvernig sem fer, þá þessi ríkisstjórn samfenns gegnum allt hvort sem verði já eða nei.

0: þú hefur skipt um skoðun, hver helst ástæðin fyrir því?
1: Ég held að sko að það var alltaf stór partur af þessu, ég flutti til Bretlands fyrir 10 árum síðan.
2: Þetta galið, þetta galið. Meðal verðbólga síðustu 25 ára á Íslandi

0: bara lífskjör á Íslandi að það mælast þau þrátt fyrir allt hæðst á lífskjörlista Sameinuðu þjóðanna.
1: Fast þið standa upp.
2: Mér fannst við bara þorgir að standa upp úr að við ýmist svara engu, snúa út úr eða jafnir við með skæting. Fyrir gefur því að vera yfir spurð þessara spurninga.
3: Föðurland svik til þá seka, þá svindlarar evrópskir fleka og landráðamenn langar mig enn til Evrópu alla að reka.
1: Alltaf gaman að föstudagslæginu, gaman að heyra hvað vorum að bralla í vikunni.
4: Föstudagur í dag, helgin framöndan og þetta er verður viðburðaríkur dagur á morgun.
1: Já, menningarnótt, hlaupar eru undirbúið sér núna og líkjörlegu veðurspánni.
4: Já, en það spurning, hvernig kemur til með að viðra á morgun og helgina?
1: Sko, nýjasta spá veðurstónar var ég að segja og gera það fyrir suðvestan 8-15 metrum og sekundum morgun, rigningu eða súldum landið sunnan og vestavert, bræja eins og vætu annað kvöld, en fyrir Reykjavík þá benda núvandi spár til blautrar og fremur vindasamrar menningarnætur.
4: Já.
1: Einhverju möguleika að það skáni þegar líður á kvöldið.
4: Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Veðurvaktin og Blika.is er á línunni, kom til sæl Einar.
5: Já, sæli verði.
4: Já, eru blikur á lofti í verðinu?
5: Já, það eru blikur á lofti, já. Við erum að sjá breytingar í verðinu bara frá því seint í kvöld eftir svona ágæta daga sem við mátt svona víðast um landið síðustu vikuna frá því eftir sólmyrkva.
4: Já.
5: Og það stefnir að okkur lægð úr suðvestri og hún dýfkar dálítið og fær nú stöðning eða aðstoð frá kvölduloftið sem er komið yfir Grænland sem kemur nú samt ekki við sögu hér ekki, þetta galdaloftið fáum bara lít loft með aðstreymi að raka suðvestan úr höfum.
4: Já.
5: Það byrjar að regna í nótt og eða sem stendt í kvöldu í nótt og það verður það svona frá megin skilum þess vera lægðar vestan og suðvestanlands, þá verður samfellt rigning í fyrramálið og með þessu er svona sunnan og suðvestanátt í svona miðborg Reykjavíkur á að giska svona 6-9 metrar á sekundu eitthvað svona liðs.
1: Það er svolítið blástur það ekki?
5: Það er svolítið blástur, það er ekki kvast, þetta er ekki strekkingur, þetta er svona léttur blástur.
1: Já.
5: Og þetta sumstaðar eru byggingar sem bæði skýla að magna vindin enn meira.
1: Já.
5: Eins og gengur, það er eins og segir ýmist mótvindur, meðvindur að liðavindur og hérna eftir hvernig er laupið þannig farið í ring, flesti farinu í ring ekki satt, en nei, það byrjaði á einu stað enda árum en það eru 20.000 mann sem eru að laupa og eftir því sem er skilst og hérna, þetta er svo sem allt í lægum þetta veður, það er ekki kalt í öllu stegu hitti en menn þurfur bara að búa sig undir vatn og göttum og bleita á göllum.
1: Er þetta svona regnjakka menningarnótt frá hádegi og
5: kvöld? Já, þetta er svona sumarrigning sko. Þetta er ekki úrhelli en þetta er svona samfelld rigning meira og minna þarna morguninn. Síðan er svona möguleiki að það stytti aðeins upp svona við miðan daginn. Mm-hmm. Það er kannski frekar óskikja heldur raunhyggja.
4: Já. Verður nú lóðrétt eða lárétt rigningin?
5: Já, það verður þessi blástur verður allan daginn.
4: Já.
5: Síðan er sem sagt síðan koma setniskíla er nær að kuldaskílin svona síðdegis og undir kvöldmat og þá herðir aðeins á vindinum og það geta alveg orðið og yfir 10 metrar á sekundu.
1: Já.
5: Og svona slæðuðus rigning geta aldrei tíma.
1: En þú lætur þá í veðri vaka að flugeldasýningin geti þá verið eitthvað uppnámi?
5: Já, sko, býttu hægur vegna þess að svo ganga skilin yfir og nú er áallega að þau fari yfir einhver tíma 10-11 annað kvöld eitthvað svo liðs og þá eftir í kjölfar þegar þá bæði lægir og styttur upp.
1: Já, en hversu örug er spáin núna? Er þetta eitthvað að færast til kannski?
5: Nei, ég held að þetta sé nú orðið nokkuð ljótt, sko, það getur nú einhverja svona tímasetningar hérna eitthvað aðeins hlaupið til og frá, sko. Mm. Og en svona þessi lægð er þarna til staðar, hún dýfkar og við vitum hvar hún er og hvað fylgir henni, þannig að svona myndin er orðið nokkuð skýr sko. Síðan er eins og maður segir þetta er veðrið svona suðvestan og vestanlands, þannig er rigning með uppstýttu meira á Norðurlandi og svo Austurlandi, það sleppur á mestu leiti alveg við úrkomuna, þar verður núka þeir og 15-18 stiga hitti á morgun.
4: Er óvægt að segja að haustið sé komið?
5: Nei, það ekki komið.
4: Hvenær kemur það?
5: Ja, þetta ekki, þessi lægð á morgun ekki engin fyrirbóði haustsins öðru nær, sko. Já, hausti kemur bara í haust, sko. Það nú bara þannig, sko.
1: Það
5: ekki að, ja, við erum ekkit við það þarf að kólna hérna fyrir norðan okkur og, og færas meira fyrir leikinn til þess og við verum farin að sjá svona næturfrost víða til að fara að tala það að sé komið haust í værið.
1: En hvað tekur við eftir menningarnótt? Einhver sumarblíða í kortunum næstu
5: sko, þetta er eiginlega þannig sko að, að veðurspárnar gera ráð fyrir því að eftir þessari menningarnætur lægða morgun að hún næra hræra daldið upp í hálóttavindunum hérna í kringum okkur næstu daga þannig að það eru fleiri svona úrkomu bakkar sem að munu ná til landsins í næstu viku það verður svona sumarrigningar tíð getum við sagt allavega í, í viku
1: Já.
5: Og hérna og það engin, það ekki þannig að sé einhver einn landsluti verður en annar það við fáum einhver dag með norðanótt líka og það rigni líka fyrir austan og, og það svona, svona vætu tíð eða, eða síðsumarrigningar sem eru gjarnan á þessum tíma
1: En það búið að vera svolítið blautt hjá okkur hérna á suðvestur horninu, það ekki?
5: Sko, það búið að vera kaplaskipt veðrið, sko, það var, við fengum hennar þriggja vegna kapla í, í hérna í júli sem að var verga leiðilegur, svo kom ágætiskapli og svo var svona, voru aðeins rigningar í, í hérna hluta af ágúst, sérstaklega fyrst í ágúst og svo var ágætiskapli eftir það, svo svona aðeins slóið bakseglir hann í kringum, kringum sólmyrkvann, síðan síðasta vikan bara búin að vera fín, margir dag, góðir dagar allavega, sunnan á vestanlands og veðrið hefur verið stillt og snæmilega hlýtt, sko.
4: Mm-hmm. Hvaða hitatölur erum við að tala núna næstu dagu?
5: Þetta voða mikið bara 10-13, sko.
1: Já.
5: Já, þetta er á, á því róli og það er, kólnar kannski aðeins fyrir norðan um tíma, fer kannski neyri 6-10, leiðan að snýst í norðanóttina. En þetta er svona bara breytilegt veðurlag síðsumar svo óskup venjulegt og dæmikert íslenskt ágústveður.
1: En ef þú horfir svona landi heilt, hvar á landinu verður þá besta veðrið næstu daga?
5: Það eiginlega ekki takt að taka út og segja það sko, það ekkit einhver einn landsluti sem sleppar alveg við rigninguna. Það kannski, hvað maður að segja, kannski Norðurland helst þar að því að það svona hann svona meira sunnanstæður en hitt sko vindur og þá er norrlendingar í hlýi eða vari af, af hálendinu fyrir úrkomuna að mestu leiti en síðan sko svo höfudagur næsta lögudag 2009 og þá ennú hann var að sjá svona lengri tímasbáum að það getur orðið enn og aftur breytingar upp úr honum sko en það kannski og langt til selst að ætla að fara að útlista það eitthvað frekar.
4: Já, ég ætlaði mitt að spyrja þið kosningaveðrið 2009.
5: Já, ég var nú setti nú inn á vefinn hjá mér á blíku veðurkort einhver svona sem tók að handa hófi næstu daga sem sýndi mikla rigningu hingað og hangaðar landi og mér sýnist síðast að vera einhverju laugardagur 2009.
4: Þannig að það gæti haft áhrif á kjörsú.
5: Með einhverja úrkomu. Er þetta ekki eitthvað bábilja veður hafi áhrif á kjörsókna á sumarlega, ég held að þeir sem ætla sér að kjósa þeir fara á kjörstað og hinir nennaði ekki alveg sem að hvernig verið er
1: Einmitt, en sko já, bara setja upp reglívar eða eitthvað þannig en sko menninganóttin ef þú getur gefið fólki ráleggingu varandi klæðina, hvað myndur ráleggja?
5: Sko upp á það að vera í bænum hefur daginn og morgun með fjölskyldunum þá er það bara að vera í góðum rekkfötum og passa upp á fæturnar svo hafa vant að blott í fæturnar og hérna
1: og
5: ég meina það er allt í lagi með að vera, þetta er veður sem veiði menn elska til dæmis og þeir eru allir úti en síðan eins og að segja þegar að líður á kvöldi þá lagast þeir og styttur upp og hérna þá geta menn allavega skil regkápun eftir eitthvað starf annað staðar og farið í tísku sko
4: Akkurat, þetta er vantilega fínt hlaupa veður
5: Já, það verið því við hvað þú talar ég ætla ekki að leggja mat á það það einhverju sem kvarta en öðrum er sama ég veit ekki, svona er þetta bara Íslandi við höfum oft verið heppin með veður á menninganótt
1: Já,
5: og svo gerist þetta stundum að hann leggst í einhverjar dæmigerðar íslenska rigningar
1: Það gott að fá vindin í baki þegar maður að hlaupa þetta
5: Já, svo fremur að þú eru ekki að fara sömuleg tilbaka
4: Akkurat, Einar Sveinbjörnsson Veðurfræðingur hjá Veðurvaktinni og Blika.is Kæra þakki fyrir þetta og góða helgi
5: Já, takk Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan
6: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
7: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Ég er smekkfullur af takklæti.
12: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
11: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
12: Fáðu takkrónu tilbaka.
11: Já takk.
13: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. veiðihornið.is
14: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
18: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
19: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
20: Nú hefst skólinn að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
21: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
22: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
23: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
24: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
25: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
26: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
27: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Málefni erlendra ríkisborgara hefur verið fyrirferða mikil undanfarin misseri.
1: Já, við lesum það í vikufréttum að tæplega þriðjungur íbú á Suðurnesum er með erlend ríkisfang.
0: Já, þetta eru hæstu tölunar þegar að litið er yfir landið, þegar að kemur að sveitafélögunum.
1: Og það hljóta að vera áskoranir sem tengjast þessu.
0: Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanes bæ, er á línunni, kom til sæl.
2: Já, komið sælir.
0: Já, þetta hljóta að vera, eins og auðvitað segir, áskoranir fyrir sveitafélagið, í hverju félags það er helst?
2: Já, það er náttúrulega svona þegar að breytist samsetningin og fjölbreytileikin meiri, að þá náttúrulega aukast áskoranirnar og áskoranir eru kannski mest í svona menningar muninum og svona eins og varandi tungumál og annars slíkt. Og ástæðan fyrir þessu náttúrulega er hvað vöxturinn hefur verið mikill á Suðurnesjum í atvinnulífinu og þurft mikið af öflu vinnuafli til að sinna störfunum og þá fjölgar erlendur ríkisborgurréttum sem ríkisborgurinn sem er að sinna þessu starfi og þannig er líka hagkvæmt og gott að búa en þau vilja líka búa hjá okkur en það er jákvætt. Og þá verður það náttúrulega fyrst og fremst þessi menningamunur og tungumála munur og það er erfiðara fyrir þau þannig að aðlagast samfélagið sem þau kannski þekki ekki jafnvel til í og það er svona samskiptur arðuleikar og hlutirnir eru kannski öðruvísi í þeirra menningu heldur en okkar.
1: Hver ber ábyrna varandi íslenskuna? Er það einstaklingur sjálfur eða atvinnurekandinn, sveitafélagið, ríkið?
2: Ég held að við bara berum öll ábyrð á þessu. Það er sjálfsögðu einstaklingur sjálfur verið að leggja sér fram og vera tilbúin í það að læra tungumálið. Við þurfum að tryggja aðstæður svo þið geti lært tungumálið og þannig að stjórnvöld þurfa að vera með eitthvað svona stefnumörkun og huga þessu á samt því að við nærsamfélagið þurfum að aðstofa fólkið í þessu, hafa skýra stefni í þessu og ég óska eftir því hjá Reykjanesbæ að við gerum okkur málstefnu innan sveitafélagsins og hún er svona hafin í vinnslu.
1: Eif að gera meiri kröfur íslensku nám samtlið að því að gera fólki að læra málið hérna?
2: Já, það er það sem að málstefna minn þá svolítið snúast er að segja hvar er krafa ef þú vilt koma í starf fyrir sveitafélagna slíkt hvaða íslensku kunnáttu þartu og er æskilegt að þú hafir. En á sama tíma þurfum þá líka að segja leið hvernig ætlaru að aðstofa fólkið að ná þeirri færni í íslenskunni og gera hvaða möguleika.
1: Já. En við erum að tala við erum að tala tæplega þriðjung íbú á Suðurnesjum með erlent ríkisfangum. Maður velti fyrir sér sjáði hættu á að það myndist bara reynlega samfélög hjá ykkur það sem að fólk getur nánast lifað öllu sínu lífi innan ein tungumál á menningarhóps.
2: Nei, það er eiginlega kannski minnsta hættan að því hjá okkur að því að Suðurnesin hafa mjög langa reynslu af þessari menningu að því að það var náttúrulega herinn var hjá okkur og þannig að það bjóð þar fleiri þúsund manns þar innan þannig að við höfum verið í þessi alþjóðlega umhverfi lengi þannig að við höfum verið mjög dugleg í þessu. Ég held að sé bara fáið staðar á landinu sem að er ég færis í þessari aðlögun og samhæfingu mismunandi þjóðverna og menningaheima eins og Suðurnesin. Þannig að ef við bara höldum þeirri góðri vinnu áfram að þá á það ekki að þróast að því við erum bara með skýra sín og höfum verið að finna góða lausnir í þessu. Þannig að almennt hefur þetta gengið vel en þegar vöxturinn verður kannski hraðar heldur en oft áður að þá koma áskorunirnar upp aftur og þá bara tökust við á við það og við erum með marga leiðir í því og eitt af því sem við erum að gera núna og leggja sérstaklega áherslu á til þess að auðvelda þessa aðlögun og samfélaginu að það er að lækka til dæmis kostnað íþróttir og tómstundir svo að börnin hafi aðgengja því og þannig aðlagast fólki, foreldrarnir líka betur samfélaginu og við erum að frábært verkefni hjá okkur í sumar sem hérna og heitir og er enn í gangi er hjarta ásbrúar. Þar sem að var verið að hafa svona, þar sem að fleiri erlendir ríkisfangi búa á sprú að hafa þar svona samfélagsmiðstöð sem fólk getur komið og kynst og upplifa það sem er í boði.
0: Mm-hmm. En fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar að þá voru málefni hælisleitenda ábyrgandi í kosningabaráttunni hjá ykkur?
2: Já, það er svo.
0: Hvað standa þau mál?
2: Það er allt önnur, en þau standa bara þar að það hefur dregið verulega úr hópi að hælisleitenda á okkar svæði. Það eru 150 eftir í einu úrræði. En þá mjög svona afmarkaður hópur sem að við erum í virku samtali við stjórnvöldum að eigi að halda áfram að draga úr þeim fjölda, enda erum við ekki með neina samninga samræmda móttöku og þannig að þetta er ekki það besta umhverfi sem að stjórnvöld geta boðið þessum hópu upp á því æskilegt að þau drægjur þessu úrræði en eins og ég segið það er dregið verulega saman og það er einn tíundi af því sem mest var hjá okkur núna mm-hmm. þannig að þau mál eru bara á góðri leið í það að vera hérna búið að ná tökum á því
0: Já.
2: Og við erum í virku samtali við vinnumálastofnun og dómsmálaráðunum og fleiri Já. Um þessa stöðu
0: En yfir í allt annað það nú til hverjum degi sem að hefði opinbera tilkynir skattalækkanir en þið voru að því í morgun
2: Já, það var sem sagt meiri hluti í skipulagsráði, Reykjanesbæjar, samþykkti í morgun að lækka bara stóra skattalækkun á heimilinn og fyrirtækinn þegar við vorum að færa gjaldskrána til dæmis á byggingaréttagjaldi úr af íbúðarhúsnaði 35 krónur á fermetran er í 0 krónur og 6 krónur á fermetran í atvinnuhúsnaði er í 0. Þannig erum við að vinda ofan af stefni fyrir meiri hluta sem ætla að taka þetta byggingar þetta gjald af byggingu af lóðum í eigu sveitarfélagsins og færa þetta neyri núll og við trúum því að þetta muni auðvelda fjölskyldum og fyrirtækjum að byggja upp sitt atkvarf og draga úr byggingarkostnaði verulega og líka stuðla því að fjölskyldur geti þá farið að sækja sjálfbýlislóðir og byggja sér hagkvæmt húsnæði ásamt því að fyrirtækin geta byggt upp fyrir sína starfsemi.
1: Og stendur sveitarfélagið undir þessu, þið verður þetta miklum tekjum?
2: Nei, þetta verður tekið auknandi að því að það er náttúrulega við fáum engar tekjur ef að gjöldin er það háa hefur engin efnað að byggja en þarna trúum við því að Þetta verið hvati til þess að óska eftir lóðum og byggja og þá borgaðu okkur gatnagerðagjöldin og byrja að borga okkur fastanagjöld til að vera búin að byggja sem við erum ekki að fá í dag því að það hefur engin efnið að fara stað.
1: Heldur að fleiri sveitafélagu eftir að fylgja í kjölfarið?
2: Já, flest sveitafélagu á landinu eru náttúrulega ekki innheimt þetta. Það eru mikill minnihluti sveitafélagu sem að hafa verið innheimt þetta. Og við erum eiginlega svona kæfa það í fæðingu hjá okkur, sko. Þetta var gjaldskrá sem að fyrir meir hluti og samþýtt var búin að setja á og var ekki byrjað í innendu, þannig að við erum að afnema þetta áður en að það kemur til þess. En ég vona já að fleiri sveitafélög fara þessu fordæmi.
1: Einmitt það. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Bara takk fyrir sömuleiðis, gangi ykkur vel.
3: Málefni líðandi stundar
4: Reykjavík síðdegis
3: á bylgjunni

0: Klukkuna vantar 22 mínútur í 5 og styttist í símatími hjá okkur. Voru ekki að tala hér að lofaði að lasta?
1: Jú, 5.67.11.11. En hvað er allir því að vera strókar klukkan 6 á morgun?
2: Ég ætla að vera hér bara í útsendingu í hamingustund þjóðarinnar.
0: Já, verðum við ekki að vera á tónleikunum? Aðal tónleikunum á morgun?
1: Þetta eru sko afmælis tónleikar bylgjunar í hljómskálgarði og það er ekkert smá tónleikar.
2: Svo þegar ég bara þegar ég búinn, þegar ég beint til í hljómskálgarð.
1: Já.
2: Hlaka til.
1: Þannig erum við að tala sko bandamenn með Ernu Rönn, Stefáni Hilmas, Kristmundi Axel, Friðrik Dór, Birgitta Haugdal, Móti Sól og Auddi og Steindi.
0: Já.
1: Þetta verður eitthvað.
0: Frábært lið sem þarna kemur fram og aðal staðurinn til að vera á morgun.
1: Ekki spurning.
2: Ekki spurning.
0: Heyrðu, en eigum að fara aðeins yfir niðurstöðu könnunar, við veltum því upp og þeirri spurningu síðasta sólarhringinn, hvort að fólk flokki sorp.
1: Já, tilefni þess var nú svona, ég fann bara hér svona hjá sjálfum mér, ég var aðeins svona að gefa eftir í flokkurinni.
0: Mm-hmm.
1: Var rosa duglegu fyrst heima,
0: já.
1: Núna aðeins byrjaði að slæta sko.
2: Já, en hvernig eru niðurstöðunar, Kristofur?
0: Sko, svarmöðleika voru alltaf stundum sjaldan aldrei. Hvað hefur þú mert þarna auðvitað?
1: Ég var í komin í stundum, já.
0: Stundum.
1: Mm-hmm.
0: En hvað myndi halda margir gera það alltaf?
1: Ég vona þess sem flestir, svo sem.
2: Ég ætla að segja rúm 50%.
1: Já, það ekki.
0: Rúm 50. 71,3%.
1: Alltaf?
0: Alltaf.
1: Já.
2: Það vel gert.
0: Næstæsti svarmöguleikinn er stundum 20,9. Mm-hmm. Sjaldan 4,1 og aldrei 3,6.
2: Já. Þetta er tala sem ánáttúrulega vera bara nulli sko.
1: Bara harka
2: hérna.
1: Hver var þáttaka mikil? Hvað var margir sem að kussu?
0: 4192 sem að tóku þátt.
1: Glæslegt.
0: En hér eftir augnablik sláuð á þráðinn 5, 6, 7, 11, 11 við ætlum að lofa að lasta svona á föstudegi.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
4: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð Löður
5: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan Heildarlausnir fyrir baðherbyggið
6: Notalegum dögum í dorma líkur á mánudaginn 20% afsláttur af sérvöldum vörum Komdu í dorma og láttu drauminn rætast.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossin, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stendur í 25 miljónir? Lottó. Leikurinn okkar.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aftreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
12: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
13: Áfram Ísland.
14: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Gíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
15: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
16: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7up Pink
17: Flugger, val fagmannsins opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
18: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
19: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
20: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
21: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
22: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
23: Og að veitum að reyna komast að í hvaða lag verið það að hlusta á.
24: Það gæti þetta ekki verið Fugees að Killing Me Softly?
23: Jú, að sjálfum.
22: Sunnudagsútgáfan er kvata.
25: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
22: Hvað kemur næst?
23: Í þessum úti úr myndinni Stella í Jónlófi.
26: Í gæti verið stólin.
22: Helgin á bylginni.
27: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
28: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdeis á bylginni.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylginni.
2: Já, þarna heyrðum við Mikkjusson. Alltaf skemmtilegur. Alveg frábært lag hjá honum. Ég er búin að vera með þetta á heilanum bara síðustu vikur eða bara frá því að koma út. Ég skilji vel. Já, þetta bara svo létt og leikandi eitthvað. En eigum við að opna fyrir síman og eigum við að svona hvetja fólk til þess að lofa eða lasta.
3: Já, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan dag. Hörður,
3: Sæll, Hörður.
4: Hérðu, fara yfir það. Ég ætla að lasta þá sem lögðu veginn yfir Hornaður Rósin.
3: Já.
4: Það svakalega.
3: Hvað er það honum?
4: Ef það eru ístak menn sem hefur gert það, þeir eru að gera eitthvað allt annað heldur en að vera að leggja vegi.
3: Veistu, fyrir víst, hver lagði þennan veg? Var það ístak við það?
4: Nei, en sko, ég er búinn að vinna við veggerinni. Ég er búinn að vinna við snjómóstur í mörg ár.
3: Já.
4: Og ég er ekki fættur í gær. Ég er að vera löglegur og aldraður.
3: Já, með mikla reynslu.
4: Já, ef þú þólir sjóin, þá er allt í lagi. En ef þú þólir ekki sjóin, taktu sjóvíkistöfla áttur og ferð yfir Hornarósinn.
3: Já, bara þannig.
4: Já, og brýtnar, ósirabrúin yfir á miklist, Eirabakk og Stokkseri, hún er ekki skemmtileg, en hún er bara slétt á miða við brýtnar sem er að þarna.
3: Já, það.
4: Hann er skelfilegur og ef ég væri sko yngri í hjá vegagerðinni í dag að fara í fyrsta snjóruðning þarna yfir þá mér ekki slétta veginn með að setja undirtörnum niður.
3: Mm-hmm. En er hann svona hólóttur sem sagt?
4: Hann er bara ég var að koma að austan fyrir mánuð sér öxi er betri heldur þessi vegur.
3: Já, þá er nú mikið sagt.
5: Já, heldur betur.
4: Já, að ég kyrði báða veina sko bæði í þurrk og í bleitu.
3: Já.
4: Hann er skelfilegur og bara fyrir alla takið sjóvíkistöflur sem þolið ekki öldur.
3: Já, herðu þannig að þeir sem lögðu veginn þarna þeir fá lasti frá þér.
4: Allt svakalega.
3: Takk fyrir þetta, Hörður.
4: Og gera eitthvað allt annað heldur en að leggja vegi.
3: Næja, takk fyrir þetta.
5: Og góða helgi.
4: Takk fyrir. Bless.
3: Og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
6: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
6: Guðlaug heiti ég.
3: Sæl Guðlaug.
6: Ég ætla að lofa verslunina Kasa.
3: Já, verslunin Kasa fær lofið.
6: Já, ég kisti fyrir 2 árum stól frá þeim, reynda stólin sem að verður alltaf að auðvisa.
3: Mm-hmm.
6: Og það fór gormur í stólu hjá mér.
3: Mm.
6: Og ég hafði samband við þá og innan klukkutíma var komin maður til þess að laga það.
3: Ég, þetta er almennileg þjónusta?
6: Já, þetta kalla ég mjög góða þjónusta.
3: Er þetta Kasa í Skeifunni?
6: Já.
3: Já, gott að hrósa þeim.
6: Já.
3: Þetta er gaman að heyra svona góður þjónustu.
6: Þetta er og enda stóllin alveg dásamlegur.
3: Já, gaman að heyra því.
6: Já.
3: Mikið notaður.
6: Já, mikið notaður.
3: Er þetta svona hægindastóll?
6: Já. Þeir eru auðlýsaðin að stóla og hverju kvöldi held ég sko.
3: Já,
6: já. Já.
3: Herðu, en já. Gott að heyra af þessari góðu þjónustu.
6: Já, takk að ég kælega fyrir.
3: Takk fyrir að hringja, góða helgi.
6: Já, takk sem er leiðir.
3: Bless. Og næsta lína, góðan dag.
7: Já, góðan daginn, ég heiti Örn.
3: Sæll Örn.
7: Herðu, ég vil gefa eitt stórt last.
3: Á hvern?
7: Á Seðlabankan og það sem stjórna þar og þessari peningastefnu þetta fyrir að hegna íslensku þjóðinni fyrir því sem að hún getur ekki stjórnað á ekkert í.
3: Já, þetta er erlendum velæsáhrifum.
7: Já, og bara þessu bulli öllu sem er að gera eftir heiminum og þetta skuli bitna á okkur hér. Það er bara, þetta er bara alveg, þetta er einhver fræði sem að hlýtur að vera kennt ykkur stað sem að enginn kemur held ég. Það getur ekki annað verið.
3: Nei. Það er þannig að stýrivaxta hækkunum?
7: Það er ekkit common sense, það er ekki neitt lengur. Og vera að kæla svona hafgerðið og setja allt í frost hérna og gera fólk atvinnulaust og annað og halda það að það lægi einhvað, það er einhver hugmyndafræði og einhver námskök sem að enginn veit hvar eru grafinu.
3: Já, þannig að þú lastar Seðlabankann?
7: Ég hef bara lastað þetta og stjórnvöld með eiga líka last fyrir hvað linkind og það skuli ekki vera hægt að taka málunum með þess að fólk lofar hérna ár eftir ár og hverju einustu kostingabaráttu og svo er ekkert gert. Ég bara, maður þarf að vita hver stjórnar hérna. Er einhversi stjórnar hérna yfir öðru?
3: Já. Örn, kæra þakkir.
7: Takk.
3: Bless. Og næsti, góðan dag.
8: Það er það ég.
3: Það er þú, hver er maðurinn?
8: Ég, Guðjón.
3: Sæll Guðjón, vilt þú lofa eða lasta?
8: Ég vil lasta, ég bara svo innilega sammála sem manni með veginn þetta nýja yfir Hrottanfjarðarfljótin.
3: Já.
8: Mér veist alveg með ólíkindum að verðtaka skulu komast upp með að skila þessu af sér svona, þetta er svo ótáð að hreina kæri yfir þetta, nýr vegur.
3: Já, er bundið slitlað þarna, það er ekki malbygg. Sko.
8: Þetta er bundið slitlað.
3: Já.
8: Og það er bara svo illalagt og þetta er svo, þetta er bara skelfileg, sko, vinnubræða á þessu.
3: Tekur undir það að það þurfi sjóveiki töflur hérna til að akkiður?
8: Já, það er sennilega ekkert langt frá því.
0: Hvað er þetta langur kafli svona fyrir þá sem þekki ekki til?
8: Þetta er náttúrulega, ég man ekki hvað þetta er langt. Þetta er einhverju kílómetrar, en ég bara, mér finnst þetta bara alveg fárólega vinnubræða á lagninguna slitlaginu hana.
0: Já, já.
8: Ég bara segja alveg sér, svo er annað sem ég bara botn ekki í.
0: Mm-hmm.
8: Með þessa neysina með þessar kostningu við erum ekkert að fara kjósum einhverja yngöngu í Evrópusambandi það er svo bara langt í það það er auka þingkostningar það er önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og ég veit ekki hvað og hvað
0: Já, það er ekki breyta stjórnarskrá og eitthvað
8: Jú þetta er
0: svo
8: fáránlegt að heyra þetta fólk hvernig það talar en það er þetta sami grátkorn og stóð mest á móti viðurkjöldunum
3: Já.
8: Þetta er alveg sama liði.
3: Þannig að neyjararnir þeir fá lasti frá þér.
8: Ég minnst að þetta er svo mikið þvæla sem er að bera borð fyrir fólk.
3: Já. Herðu, kæra þakki fyrir
8: steypa.
3: Kæra þakki fyrir þetta.
0: Og góða helgi Guðjón.
8: Já, sömuleiðis, takk.
3: Bless, bless.
8: Bless.
3: Og næsti, góðan dag.
5: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég.
3: Sæll Gunnar.
5: Komið sælir.
3: Sæll og bless, viltu
5: rofa að lasta? Mér langar til að lasta hérna, já, sjá. Liðið eða hlutaði allafana.
3: Fyrir hvað?
5: Það sýndi mikla þórðargleði eða skaðagleði þegar að Seðlabankin hækkaði vextina og þeir sáu það að Íslendinga myndu, þeir sem skulda myndu fara illa út úr því. Þetta gerðu nú já, sjáliðarnir.
0: Já, fannst þeir vera að fagna þessum?
5: Já, þeir gerðu það, það var í fréttunum allafana, ég vona, það séu sannar fréttir sem ég heyrði. Mhm. Ég finnst það bara fyrir neðan allar hellur að vera gleðjast yfir óförum annara.
3: Já, já, þannig að já...
5: Það er allir... langi til að segja já, sko.
3: Já,
0: já það er sumið sem segja svona, að hækkun vaxta og verðbólgan spíli svolítið upp í já-málflutningin. Ertu saman á því?
5: Já, já, það getur gert það ef maður hugsar bara um pening, sko.
0: Já.
5: Ef það kemst ekkit annað að hjá mann en að hugsa um peninga.
3: Nei, herðu, kæra þakki fyrir
5: já.
3: Þetta.
5: Já. Sumulegis, takk.
3: Best, best. Og næsti, góðan dag.
9: Já, góðan daginn. Gunnar heiti ég.
3: Sælt Gunnar.
9: Það er vandamáli sko með þetta ESB-dót. Ég treysti bara ekki þessu ráðafólki sem er við stjórn. Það er vandamáli.
3: Treystur þeim ekki í samninga veröður eða?
9: Nei, nei, enga veit, enga veit. Og ég held að segja mikið af fólkin sem er, við segja nei, engungu út frá því.
3: Já.
9: Sorry. Já, ég held þessu út af því að treystir ekki sérstaklega utanríkisráðherra, hún er svo, sko ég ætla ekki að segja það, en ég er nærðið búin að segja það, en hún er að fara með okkur gjössverlega bara eitthvað rugg.
3: Já, ef að niðurstaðan verði já, hverju myndir þú treysta best fyrir því að semja fyrir okkur hönd?
9: Ég bara eiginlega veit það ekki, en hún er búin að sína það bara undarfæri, hvernig hún haga sig.
0: En hún hefur sagt, hún ætlaði ekki að vera í samninganefndinni sjálf.
9: Nei, hún segi nei, hún er búin að vera út í Brussel, og hvað er hún að gera út í Brussel alla hennar tíma, síðast að kvöldið að vil. Hún er búin að vera semjál bara bak við fólk, held ég, bara sorry.
3: Já, er hún ekki undirbúið að jarðvegin?
9: Ég, sko, undirbúið að jarðvegin, bara, en mér bara treysti ekki þessu fólki.
3: Nei.
9: Bara, sorry, ég segi nei.
3: Herðu, kæra þakki fyrir þetta.
9: Já, takk
3: fyrir þessu góða helgi. Þá ætlum við stiftið á fréttastofuna, en nóg framöndan.
0: Já, já eða nei, eftir fréttir, það Greta María Gretarsdóttir í stjórnsjá, ætlar verið hjá okkur og Gísli Freyr Valdursson, hlaðarps þáttastjórnandi þjóðmála.
10: Reykjavík síðdegis.
11: Valin bæti efni frá Briotech á 25% afslætti. Netto, lifum vel. Verum klár á menninganótt, menninganótt.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
12: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
14: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
17: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.

0: einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman.
1: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
2: Ef við seljum með 4 gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
3: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
0: Milli vina

0: getur sagt mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
6: Klukkan í 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vextir á bæði inn og útlánum hjá Landsbankanum munu hækka í kjölfar hækkunar stýrivaxta. Áður hafði Indó sparisjóður hækkað vexti. Í yfirlýsingu frá Landsbankanum segir að breytingarnar muni taka gildi 5. daginn 27. ágúst. Meira málið á Vísi. Búist við heldur blautum og vindasömu degi á morgun laugardag þegar Reykjavíku marathón og menningarnótt fara fram. Fólki ráðlagt að klæða sig eftir veðri.
7: Sko það ekki kvast, sko það ekki, þetta ekki strekkingur, þetta svona léttur blástur og það sem staðar eru byggingar sem bæði skýla að magna vindin en meira. Það eins og segir ýmist mótvindur, meðvindur að liðavindur og þetta, eftir hvernig er laup, það eru 20.000 mann sem eru að laupa og eftir því sem skilst og hérna, þetta svo sem allt í lagi með þetta veður, það ekki kalt í öllu stegi hitti en maður þarf bara að búa sig undir vatn og göttum og bleita á göllum.
6: Og þetta sagði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á blika.is í Reykjavík síðdegis nú á 5. tímanum. Hann segir að samfellda sumarrigningu verða ræða, mögulega geti stytt upp yfir miðjandaginn, en svo herði á vindinum undir kvöld og slagveðursrigning geti orðið tíma. Upp úr klukkan 10 annað kvöld ganga skilin hins vegar yfir og þá ætti að lægja og stytt upp. Hlauparar láta þó veðrið eflaust ekkert á sig fá enda öllu vanir. Heimildamyndin tíman og vatnið sem byggir á samnefndri bók eftir András Næ Magnússon hefur verið tilnefnd til tveggja verðlauna á Jackson Wild verðlaunahátíðinni sem hefur verið lýst sem Óskarsverðlaunum náttúrlífsmynda. Andri Snær tilnefndur í flokki Þula og etur þar kappi við enga minni keppinauta en Barack Obama, fyrirverandi bandaríkjaforseta og Hollywoodstjörnuna Ryan Reynolds. Meir þetta á lífinu og vísi. Nú elsta konu í heimi, hinn breska Ether Caterham, heldur upp á 117 ára afmæli sitt í dag. Hún fættist árið 1909, þremur árum áður en farþegarskipi Titanic sökk í jómfrúaferð sinni og 8 árum fyrir upp af rússnesku byltingarinnar, svo fátt eitt sér nefnt. Þá hefur hún lifað tvær heimstyrjaldir og réfframtalin elsta konan til að lifa af COVID eftir að hafa veikst af veirunni þegar faraldurinn gekk yfir árið. Hún fagnar tímamótunum í faðmi fjölskyldu og vina eftir því sem sagt frá á fréttavef BBC. Og enska úrvalsdeildin hefst aftur í kvöld og taka Englandsmeistarar Arsenal á móti nýliðum Coventry í opnunarleiknum sem hefst klukkan 7. Nú síðdegis að festi Arsenal að félagið hefði fest kaupa á varnarmanninum Ezri Konsa. Hann kemur til félagsins frá Aston Villa fyrir 50 miljónir punda samkvæmt breskum miðlum. Leikur Arsenal og Coventry verður í beinni útsendingu á sín sport. Upphitun hefst klukkan 6:30 og verður þar í teiminu nýr liðsmaður. Hann Eiður Smári Guðjónsson. Nú frétti verður næstar bylginu klukkan 6, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
8: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
9: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
10: Sæl aftur, fréttir að baki en það heilmart framöndan í okkur þegar klukkan var að ganga 6
11: Já, viljum að koma víða við eins og venjulega Hún Unnur Magnúsdóttir, þjálfari hjá Dale Carnegie ætlar að sitast í okkur eftir en hún ætlar að kenna okkur hvernig

0: vera ósammála á jákvæðan hátt.
1: Og sumir finnst það ægilega erfitt, en þetta er víst hægt, skilst okkur.
0: Taka tillit til skoðana annara,
1: þá
0: skilning á þeim, en verð ekki að drulla yfir fólk.
1: Einmitt, nú fréttageturinn verður á sínu stað, glæsileg vinninga þar og nú erum að gera rifi upp svona frétta atburði liðina viku.
0: Já, og Palli búin að sitja sveittur í spurningum, það eru svona misþungar en að gera spreita sig á þessu hérna eftir.
1: Og það er spurning hvort það verið spurt út í Bresku konungsfjölskylduna sem við ætlum að ræða hérna fór sex.
0: Sem nú heitasta málið á Bretlandi sem að Harry og Meghan eru að fara að flytja heim til Bretlands með skotti á milli fótanna eða hvað segir maður?
1: Einmitt, það er spurning eða hvort þetta sé bara tími til komin að þau komi tilbaka.
0: Já, sögulega sættir kannski í fjölskyldinu en Anna Lilja Þórisdóttir, fréttakona á Ríkisútvarpinu og konungsinni.
1: Já.
0: Hún búin að stúta þetta mjög mikið.
1: En fyrst er eftir skamma stund, Gísli Freyr Valdórsson, hlaðarstjórnandi Þjóðmála og Greta María Gretastóttir sem að setur í stjórn sjá, alltaf ræða aðeins málin þegar að réttum vika til kosninga.
0: Já, hvernig hefur umræðan verið núna í aðdrað

0: þar kom þér góðir gesti til okkar til að ræða eins Evrópumálin.
1: Já, Gísli Freyr Valdórsson, hlaðvarpsstjórnandi Þjóðmála og Greta María Grétarsdóttir í stjórn Sjáeru, sest hérna hjá okkur, velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir.
3: Já, takk fyrir kjærlega.
0: Já, það er rétt vika til stefnu, hvernig er stemningin svona frá ykkar bæðatunni séðu, byrjum við þér Gísli?
2: Já, það þarf náttúrulega að vera stemning, það er nú kannski fyrst og næst. Það er hérna, já, áttatagar í þetta, við sjáum hvernig við svona loka vikan á eftir að mótast í þessu. Umræðan mynd er ekkert rosalega skemmtileg, held ég svona heilt yfir.
0: Nei, en á hann hérna, eftir að harna þessu
2: já, loka vikan. Já, það hugsa ég, það hugsa ég, en við erum einnig að hafa gaman að þessu.
1: Já,
0: ekki þetta.
3: Já, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Ég er náttúrulega ekki, kem ekki með bakgrunn úr pólitík inn í þessa baráttu og þetta er mín fyrsta kosningabarátta.
1: Þú ert hjá Prís, við munum eftir
3: þetta síðast. Já, það er svo sannlega mikil barátta, aðeins öðruvísi barátta bara. En þarna, þannig að mér finnst bara gaman að koma inn í þetta, maður er að læra helling, maður er að sjá hvernig hluti virka og ég get alveg, ég hugsa oft með mér núna að því maður oft vera að kalla eftir öflug fólk í pólitík en það ég er bara það hrós sem er, fólk sem er í þessu á hrósskilið.
1: Já, Gísli, þjóðmál vöktu athygli í vikunum með auglýsing í Morgunblaðinu.
2: Já.
1: Þar mátti sjá þingsal Evrópusambandsins fullan af fólki undir fyrirsögninni Hvar er Togga?
2: Ég veit.
1: Hvað ertu að fara með þessu?
2: Bara
1: að
2: benda á það náttúrulega sem er auglýsa að Ísland fengi þarna hvað, 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrifalausu þetta.
1: Já.
2: Þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
0: Þetta er tilvísun í Hvar er Valli?
2: Já, já. Það var svona, það var hugmyndin.
1: En er þetta ekki fullmikil einföldun? Ég meina, ESB er ekki bara Evrópuþingið, það er leiðtogaráðið.
2: Jó.
1: Það er ráðherraráðið, við fáum fulltrúa þar líka. Og,
2: akkurat.
1: Og nokkra fulltrúa
2: er Evrópuþingið. Og utanríkisráðherra er þetta hluti af einhverju ráðherraráðið, sko. Þannig að svo því sé ég haldið til haga, tættilega. En það er eins og segi, það má líka hafa gaman að þessu. Þetta var auðvitað vissulega einföldun en skemmtilegt.
1: Já.
2: En samt sýndi fram á áhrifaleysið.
3: Já, bara það sem ég finnst alveg áhugavert eins og sé, komandi svona úr kannski atvinnulífinu inn í þessa baráttu og bara það sem maður reynsla manns er nákvæmlega þetta, þú veist, af hverju viljum við fá já 29. ágúst, það er að við viljum fá betri upplýsingar, bara eins og í rekstur fyrirtæki, viljum geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörðun. Og eitt af því sem maður lærir og ég þarna lærir verkfræði, maður er alltaf að skoða gögn og svona, en það er líka mjög auðvelt að maður kann og gögn og maður er sniður að láta gögn í ljúfa fyrir sig. Þannig að mér finnst, þú veist, hvort sem maður sé hvar er Togga eða eitthvað annað, þá er náttúrulega rosalega mikið sem er sett fram.
1: Þetta eru 27 ríki, 450 miljón manns, sem meina, hver eru þau áhrif okkar hana?
3: Ábygglega meira heldur en í dag, því þau eru engin. Þannig að það er bara eitthvað sem við maður horfa og það eru auðvitað við Evrópusambandið eins og já, til þess að sjá, eru grasrota samtök. Þannig að við erum ekki að berjast fyrir já, Evrópusambandi eða nei á móti Evrópusambandinu. Heldur erum við að berjast fyrir því að vinnulagi verði gott og við fáum betri gögn og við erum ólíkum áttum úr atvinnulífinu, ólíkum áttum í stjórnmálum. Þannig að ég held að fyrir okkur sem að erum bara hinn meðal maður, eins og segja bara svona almenningur, að því betur sem við getum sett gögn fram, því hérna upplýstara ákvörðun getum við tekið og en, við þurfum að gera það.
2: En Jónas Sagan sem er nú í stjórn hjá okkur, hann sagði nú á fundi á sunnudaginn að aðlögunar ferli hæfist um leið og það kemur já. Var það rangt hjá honum?
3: Nei, það er ekki rangt hjá honum, alls ekki, því þetta eru aðildar viðræður. Þannig að það er eitthvað, en það er líka öðruvísi fyrir þjóð sem er í Evrópu og búið að vera inn í EES-samningum, þá er búið að taka upp einhvað reglugerðum, við skulum láta liggja milli hluta hvaða prósentu, þannig við þurfum ekki að rífast um það. En þannig að
1: já,
3: við erum
1: er,
3: að hluta
1: 75% inn í
3: ESB. 75 á móti 13, þannig að þarna sjáum við bara, þetta er svona enn eitt dæmi við það, hvað er svona langt um milli.
1: Já.
3: En það er ekkert sem að gerist í þessu ferli sem er ekki afturkræft. Þannig að það er alveg ljóst að það verður önnur atkvæðagreiðsla ef það er sagt já. Þannig að mér finnst bara það er svo mikið að tækifærum og eitthvað sem við vitum ekki hvað verður að við eigum að fá þegar borðið áður með útilokum möguleikan. Það er mín skoðun.
1: Gísli, þetta var svona dúkka upp í umræðinni vikunni þetta með að við værum hvort sem er 75% innan
2: Evrópusambandsins. Já, sem er rámt.
1: Akkur er það rá?
2: Af því að við erum ekki búin að taka upp 75% regluverki Evrópusambandsins. Þetta er eitthvað mýta sem að hefur verið komið að stað. Við erum
1: það
2: að taka
1: upp stóra hluta af,
2: já, EES kerfið nær ekki til alls regluvers Evrópusambandsins. Svo ég verið mjög tæknilegur, sko.
3: Þetta var sko skýrsla sem að normenn gerðu og af því að við erum svona í sama sett upp á þau, erum báða þjóðirnar eru inn í EES og þar var eitthvað matlagt og það verið 75% og svo geta margir sumir telja þetta í gerðum eða einhver öðru, en ég, eins og segja, ég þekki ekki Evrópusambandið það vel að ég geti fullleitt hvort að sé 13% eða 75%, en já, það við vonandi erum við bara einhver staðar þar á milli.
1: Svo erum við endalaust að tala um sjávarútein og við heyrðum það núna síðast í hátíðsvettum bylgjunar að Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, hún segir ekki hægt að segja til það hvort Ísland geti staðið utan sameiginlegu sjávarútein stefnu Evrópusambandsins og þá gat hún heldur ekki sagt hvort mögulega undanþágur í sjávarútvegi geti verið ævarandi. Er þetta ekki svolítið áfall fyrir ykkur, Greta?
3: Bara alls ekki. Mér finnst þetta ymmið, það merkir það að það er eitthvað að semja. Og við, þannig, við lásum þetta greinilega svolítið ólíkt að ég hugsa bara, já, herri, þetta eru rosa góð rök við því að fara í aðaldaviðraðinnar að því það er greinilegt, hún segir, þetta er samningaferli þannig að það bara komi ljós að hvað við fáum
1: En er þetta ekki skýrt? Það er erfitt að ná fram einhverjum ævarandi, einhverjum
3: undanþóðum? Nei, það er ekki skýrt, það er engin gert, það er heldur engin svona sterk sjávarandi sem það fari inn í erfarsamandi. Þannig að það að við fáum einhverja sérlausnir tel ég nú ekki ómjölegt, en ég er ekki sérfræðingur. En ég mun sannlega vilja fá að sjá samning þess að sjá, vita hvað við fáum.
0: En þetta verður fyrsti kaflinn sem eru opnaði vantarlega?
3: Nú bara þekki ég ekki.
2: Það Þorgerður Katrín má segja það.
0: Já, ef að ævarandi undan þá að næst ekki í þeirri atrinu, eigum við þá að bakka út?
3: Já, ég held að nei, ég myndi segja nei, að ég myndi vilja sjá hvað heildar niðurstaðan er auðvitað er það mikilvægt fyrir okkur að tryggja okkar auðlindir og ég held að það sé ekki útiloka, en fyrir mig líka, verandi bara ég starfa í bankakerfinu, áðurinu ég fór í hérna, atvinnureksturinn eða sem sagt í retailinn að þá finnst mér líka að því maður velti fyrir sér, hver eru hagsmunir fyrir almenning? Og við vitum alveg það að mynt samstarf, það getur skipt almenning mjög miklu máli. Við vitum líka að matvælaverð sem að muna öllum líkindum lækka ef að tollar eru teknir af og það eru bara mjög mörg dæmi það að það mun gagnast almenningi líka. Við vitum það fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki ef að vextir lækka þá gerir það þau samkeppnishæfari. Þannig að það þarf að horfa á heildarpakkan og þess vegna er svo skrítið að loka dyrunum áður en nú veist hvað tækifæri er í boði.
2: En sko, það gætast náttúrulega almenningi að útflutningsgreinarnar séu lægi og við erum auðlindadrifið hagkerfi, við erum við sjávarútveginn, orkuna, þú veist, og þetta þarf að vera allt í lægi, sko, við erum ekki að fórna þessu.
1: En Gísli, hvað er bara að því að láta átt að reyna, fá samning upp á borðið og þjóðin bara ákveður það, ákveður ekki?
2: Það er kannski stærsta mítan í þessu, sko, það er ekkit að semja, það er náttúrulega stóra málið, það er ekkit verið að fara að semja um
1: sjávarútveg.
2: Já, já, hann getur auðvitað komið á borðið, en sko, þetta er náttúrulega líka spurning sem að Kristofur spurði, sko, ef að við förum, óttum sjávarútvegskaflan fyrst og sjáum okkur líkar ekki það sem við sjáum, ætlum við að halda áfram, þá er eftir orkan, þá er eftir, þú veist, allar aðra auðlindina líka, sko, þú veist, hverju eftir að fórna fyrir ótræri matokörfi, sko, sem já. Við getum auðvitað að lækka bara sjálf, sko.
3: Já og nei, sko, við höfum brannað oft á Íslandi þegar við höfum tekið svona í gegnum tíðina stóra ákvörðunir, við förum í hvað, eftir 1970, við förum í EES 1994, það eru mjög miklar umræður og góður hollar umræður og oft skipta skoðanir og mér finnst oft kannski svona meira hræðslu áraði sem er gangi, við máttum ekki horfa sjónvarp á 50 og það mátti ekki vera hér bjór, þannig að við höfum mátt vilja halda í svolítið eitthvað sem er íslenskt, en það hefur svo reynst í flestum þessu, bæði með hérna, EES-samningin.
1: Já.
3: Og svo ákvörðum að hafa sjónum á 50-töfum, það hefur nú ekki dreipað okkur og margir tala að EES-samningur er besti samningur sem hefur verið gerður, en svo sannarlega var áraður á móti honum ekkit ósvipa því sem er í dag. Já. Mér finnst tala, það hafa eins og segi, komið upp samningar, það hefur margir við á móti, en svo í dag er þetta bara það allra besta sem hefur gerst fyrir þjóðina.
2: Við vorum nú bara úlíkar að það hefur gerst, sko.
3: Algjörlega.
1: En Greta, þú kemur svona úr rekstrar umhverfi, hvað kostar Ísland að vera í ESB?
3: Sko, ég held að það er nefnilega sem að vera í ESB. Áfram Ísland segir að það kosti okkur 50 milljarða ári sem við séum borgum brúttó, sem að ég held fram að sé nú lærri tala því það hafa, hún sé kannski frekar á bilinu 15-20 milljarðar, en látum það líka myndið luta. Það er svolítið erfitt að segja að það kosti 50 milljarða, en við metum ekki ávinningin á móti. Ef að ávinningurinn er 100 milljarðar, erum þá tilbúin að fórna 50 milljarðum? Ef ávinningurinn er 200 milljarðar er þá 50 milljarðar allt í lagi, en ef ávinningurinn er 0, þá er 50 milljarðar rosalega mikið, þannig að við þurfum að setja alltaf tölurnar í samhengi. Mm-hmm. Þannig að það er bara líka sem maður er svolítið kalla eftir að þarna, við fáum að sjá samning þá vitum við meira hvað liggur á borðinu.
2: Þetta er svolítið eins og fækna að fá endurgreiðslu á skattinum, sko. Þú veist, þú borgar mikið skatt og svo ferði eitthvað tilbaka. Það er enginn gengur ekki alveg upp.
1: Það er marathon þáttur hjá þjóðmálum núna í Reykjavíkum marathonu.
2: Já,
1: var að byrja þetta. Er þið að tala um þetta alveg?
2: Já, eitthvað aðeins.
1: Í fjóra tíma.
2: Já, ekki alveg í fjóra tíma, en þáttur í fjóra og hálfu tíma er vissulega, en það er ekki Evrópusambandis umræða allan tíman.
1: Já, og stór viðburður líka framöndan hjá ykkur.
2: Já, við ætlum að vera á sviðinu á Selfossi í kvöld og hérna svo er Háskólabíó í næsta föstudag, daginn fyrir stóra daginn.
1: Og ætlum að krifja kostnaðin við Evrópusambandsstaðir.
2: Við ætlum að krifja kostninga baráttuna. Við ætlum að fara eins, það verður engin afsláttur gefinn þar eins og við gerum reglulega, sko.
3: Kristinn
2: er ekki búinn að bjóða mér. En það er, já, við ætlum að gera kostningabaratuna með skemmtilegum hætti í Háskólabíói.
1: Já.
3: Já.
1: Er eitthvað sem að svona, ykkur finnst einkenn hann að öðru fremur svona örstutt í lokin?
2: Kostningabaratuna?
1: Já.
2: Já, upp, misvísandi upplýsingar á báða bóa,
1: já.
2: Kannski.
1: Já.
3: Ég get alveg tekið undir það. En ég held bara, þarna, við erum að reyna að gera þetta á eins faglegan hátt og þarna mögulegt er og koma fram með staðreyndir. Og svo bara líka vill maður það eru ýmsa síður sem að fólk getur kynnt sér þú samningsmarkmið liggja fyrir og ég hef bent stundum á síður sem heitir já eða nei.is sem er svona hlutlaus það sem fólk getur farið og þarna, já
1: Komast ekki lengra, Gísli Freyr Valdórsson hlaðarpsstjórnandi þjóðmála og Greta María Gretastóttir í stjórn sjá kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
3: Takk, takk fyrir
4: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Sama hvað þú ætlar. Tíu, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusaman.
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
9: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
10: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
11: Welcome and namaste.
12: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
11: Enchanté.
12: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
13: Hey, that's the hot new teacher.
14: Get out of here, yeah you.
12: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
15: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókálsi 7.

0: Eitrun Expo og Miði X.
1: Betri svefn barna byrjar á vottuðum efnum. Múslim barnalína frá Lindesign og Ecotex og gott vottuð. Lindesign.is.
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
4: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
2: Milli vina

0: getur sagt mér það, Esmessi? Getur ekki muna það?
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Pennin Húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
4: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
5: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
7: Bylgjan.
8: Björt og brosandi.

0: er rétt rúm vika til stefnu.
1: Heyrðu, já, hinn eldfimma þjóðratkvæðagreiðsla nálgast, ESB máli við ykkur sterkar skoðanir á fólki. Mm-hmm.
0: Og umræðan í kringum þessa þjóðratkvæðagreiðslu hefur vakið athygli.
1: Já,
0: og oft á tíðum mjög hörð.
1: Já, og líklegt að þessi umræða verði nú fyrirferða mikil næstu dag við eldhúsborðið og vinnustöðum, samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum.
0: En það kúnst að ræða þessi mál án þess að fólk var í hár saman.
1: Heyrðu, ég tók eftir því að Dale Carnegie hélt nýverið hérna vinnustofu sem kallaðist Vertu ósamala á jákvæðan hátt. Hún vakti mikil og góð viðbrögð.
0: Unnur Magnúsdóttir, þjálfari hjá Dale Carnegie komin til okkar, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: En það kenna okkur að vera ósamala?
2: Já, við verðum að kunna að vera ósamala. Eða þú veist, að því að það hafa allir sína skoðun og mm-hmm. þú veist, svona í grunni náttúrulega bara að þú veist, eru samskipti af hinu góða. Og þú veist, það er ósa auðvelt að vera góður í mannlegu samskipti en þegar allir eru sammála.
0: En hvernig metir þú svona umræðina í kringum þessa atkvæðagreiðslu?
2: Þetta er náttúrulega, þú veist, mér finnst þetta alveg áhugavert. Að því að mér finnst líka bara svo, þú veist, maður sér alveg hvað er málefnalegt og hvað er svona bara, ægi svona fullirðinga
0: kasteipað,
2: já, upprópanir. Mm-hmm. Mér leiðist það og það sem að er sko, líka gaman að sjá er að þú veist þetta er ekki bara hvað er sagt heldur hvernig það er sagt
1: Já.
2: Og þarna kemur bara þú veist, orðin sem fólk er að velja sér, þú veist, af hverju þarf að fylgja skoðana skiptum eitthvað skítkast á skoðun hins aðilans.
1: Og sumir eru skoðana kúarar vilja fá alla til þess að vera að sammála sér?
2: Einmitt, og mér það líka gaman að pæli því að þú veist, það er hérna, það hafa allir rétt á sinni skoðun en það virðast allir hafa rosalega mikinn áhuga því að reyna þröngva sinni skoðun upp á hina
1: mm.
2: og ef þeir bara hérna, meðtaka þetta ekki þá eru þeir bara eitthvað klikka
1: eitthvað í fáundar
2: já, þú veist bara ef þeir náu þessu ekki núna þá eru ykkur ekki við bjargandi veist, mér finnst þetta svona mér finnst, ég held að engum finnist gaman að láta tala niður til sín sko.
0: En hver er galdurinn?
2: Sko, galdurinn, myndi ég segja, er að reyna að halda samskipta leiðunum opnum.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þú segir ekki eitthvað sem stuðar manneskjuna, þannig að hún bara ákveða að þú ert bara á móti og þið eigi ekki samleið og þú hættir að hlusta á hinn aðilan og ferð bara hérna að hugsa bara vá, hvernig kemst ég út úr þessu samtali, þú veist, þú bara vá hvað hann er leiðlur og hvað hann er að reyna að valta yfir mig og svona. Þannig að, þú veist, reynum frekar þegar við setjum fram okkar skoðun að setja hana fram þannig að við séum að hjálpa fólki að skilja okkar hlið.
1: Þannig er bara svona ímyndum okkur að ég sem byrja mötuneyti og eitthvað segir eitthvað með ESB sem er fyrst gjössanlega galið.
2: Já, einmitt.
1: Hvað á ég að gera fyrst?
2: Einmitt og þetta orð þannig alveg galið, þú veist, ef eitthvað
1: segir. Hvað á ég að gera þá?
2: Já, sko, þú átt að sína hans skoðun virðingu. Í raun og veru, þó þú sért algjörlega ósammála og þetta getur verið bara eitthvað sem að
1: veist, vetra í mér alla
2: já, þú bara skilur ekki hvernig er hægt að hafa þessa skoðun. Að þá er ákveðið svona lítið verkfæri sem við köllum bara millistykki, nei hérna sem við köllum stöðbúði sem er svona millistykki sem að er gert til þess að hjálpa okkur róa okkur niður. Og við byrjum bara á því að segja ég heyri hvað þú segir og að þú ert búin að vera að velta þessu fyrir þér eða að þú ert hérna kannski meira á því að við erum ekki að fara í ESB. Þannig að bara þetta, ef að þú getur sagt þetta yfirvegun, það tekur strax svona, þú veist, hérna fætingin svolítið úr þessu.
1: Mm.
2: Þannig að bara segja, já, ég heyri að þú hefur ákveðna skoðun á þessu og þetta er athyglisvert sem þú ert að segja. Segðu mér aðeins meira, þú veist, hjálpaðu mér að skilja þetta.
1: Mm.
2: Hvaðan kemur þessi skoðun?
0: Mm. En það nú að talaðu um að fara í mannin en ekki boltan?
2: Já.
0: Það er vantalega partur af þessu.
2: Já, og finnst ykkur það eitthvað tíma að skila árangri? Þú veist, ég spyr. Þannig að, en hérna, sko, þú veist, að því að leið og maður getur bara sjálfur komið inn í svona samtal og haldi ró okkar og gefi þau skilaboð. Ég er ekki hérna til þess að taka eitthvað fæting við þig. Heldur er ég hérna til þess að tala saman um eitthvað málefni sem við mögulega höfum ólíka skoðanir á. Ég skal leggja mig fram við að reyna að skilja þína lið, ég þarf ekki að vera sammála því.
1: Tölum nú bara mannamál hérna, það nenni ekki allir að hlusta.
2: Það er þetta ómikið músi.
1: Nei, en ég meina, þú veist, það nenni ekki allir að hlusta eitthvað bull, sko. Eða, þú veist, ef hinn sko, maður upplýða það sem eitthvað algjört bull, en þú veist, töfrarnir eru í því að geta hlustað annað fólk, er það ekki?
2: Jú, og maður gerir það með því að
1: spyrja.
2: Ef maður dæmir það fyrirfram sem bull, þú veist, og ákveður bara ég ætla ekki að heyra hvaðan þetta kemur, þá er maður í vandræðum þá mun maður held ég ekki hlusta
1: Nei.
2: En ef maður spyr, þú veist, þú ert samt með þetta bara, vá, þetta rosalega langt frá því sem mér finnst, en ef ég spyr bara hvað finnst þér þetta
1: Já,
2: en, hérna, og hvers vegna og hjálpaði mér að skilja það
1: ég ætla ekki að gera ósamalega ég ætla ekki að rífast við þig sko.
2: Hérna, ég heyri að þú ert búin að velta þessum vikið fyrir þér,
1: sko, segir henni meira öskrar á mann að það maður verður að leiðrétta eitthvað bull hvernig gerir maður það?
2: Já, leiðrétta skoðunina þá
1: nei, staðreyndir
2: já, þarna kemur nefnilega með annað sko. Það er nefnilega frábært ferli sem við kennum á Dale Carnegie námskeiðinu sem að heiti bara að vera ósammála og jákvæðan hátt það snýstum það að þegar eitthvað kemur og segir bara þú veist þetta bara, tökum bara eitthvað dæmi hérna ef eitthvað segir bara, heyrðu, þú veist þetta bara þannig að gervigreindin bara mun taka öll störf í framtíðinni
1: já.
2: Þú veist bara fullir þér þetta og þú svona, ef þú ferð eftir hérna, aðferðin okkar, þá byrjar þú á því að segja þú veist, já, ég skil vel að þú hefur þessar áhyggjur og þú veist, þetta alveg klárlega í svona umræðuna að þetta sé möguleiki. Segðu bara eins meira, hvað ert þú búin að vera að lesa eða, þú veist, hvaðan kemur þessi skoðun þín að þú haldir að hérna, þetta bara muni taka allt yfir.
1: Mm-hmm.
2: Þá mögulega segir
1: ég þú eitthvað. Ég las þetta bara netinu,
2: það er allir að tala um þetta á netinu. Ok, þannig að núna erum við komin í svona, þú veist að nú ætla ég að fara að segja mína skoðun. Ég búin að sína þinni virðingu með því að þess að svona viðurkenna það, þú hefur þessa skoðun og sínaði skilning á hafir hana og þannig að þegar að ég byrja að svara, þá byrja ég ekki bara á því að segja, mér finnst þetta reyndar algjört kjaftaði sem úrt að segja. Af því að leið að ég segi það, þá ert þú orðin alveg bara, já, hún á móti mér og nú erum við að fara bara að rífast þetta. Þannig að í staðinn, þá byrja ég svara mitt á því að segja, heyrðu, viðst, ég var að hérna, lesa á hans áhugaverða grein, þarna stúdíu sem þú voru að gera í Stanford University, þar sem þið tala að það sé bara, sko, jú, sannlega ykkur störf sem að muni eyðast út.
1: Það er ekkert að marka Stanford University, það er bara keift eitthvað álít og það er ekkert að marka
2: Já,
1: svona er tala fólk sko.
2: Ég veit að og, þú veist,
1: og hvað þarf að segja þá?
2: Já, þá ætla ég að segja, já, hvað hvers vegna ertu búin að mynda þér þess að skoðuna Stanford University?
1: Já, bara alls þar á netinu, allir að tala
2: það
1: Já, þetta er bara
2: Já, einmitt og ég virði það að þú hafir hérna annað sjónarhorn á þetta heldur en ég Það sem ég er búin að vera að lesa segir að það muni sko þrisasunum fleiri störf koma tilbaka þannig að þess vegna finnst mér svona Kannski veitum ekki alveg afgræta strax að það verði öll störf hérna tekin að gervigreindinni.
1: En á maður einhvern tímann að labba í burtu frá svona samskiptum, hvað fær man til þess?
2: Jú, auðvitað kemur kannski sá tímapunktur að þú bara sérð bara, þú veist, þetta aldrei að fara vel og þú veist, það náttúrulega þessi setning bara eigum ekki að vera sammála að vera ósammála.
1: Mm-hmm.
2: Og mér finnst svolítið skipta máli að maður alltaf að segja hana, þú veist, hvernig segir maður það þó?
1: Já.
2: Ok, heyrðu, við erum bara ósammálum að vera við erum bara sammálum að vera ósammála ok, og svo bara labba hérna aðilari sig eitthvað áttina og það komir eitthvað byggla í sambandi
1: Sumir upplega þess að sé bara árás á sig
2: Já, algjörlega og það fólk sem tjáur sig þannig að maður bara upplifur eftir á bara, vá, hvað gerðist sko
0: En hvernig metur þú svona samskipta hæfni í Íslendinga? Eru við öðruvísi en aðra þjóðir? Eru við þrasstjarnari?
1: Þurru ekki að rífast eitthvað annað en ESB eftir þessar kosningar?
2: Sko, við verðum náttúrulega bara eitthvað að hafa að gera, sko. En nei, ég veit ekki hvort að við séum, ég kannski er nú ekki besta manneskjan, ég hef ekki samanburðin, en hérna, mér finnst að við mættum alveg, sko, aðeins lítið eigin barm svona og átt okkur á því að það eru við sem mótum samtalið sem á stað í landinu.
1: Mm-hmm.
2: Og við erum nú með svolítið skemmtilegt prófin á deil.is, bara hérna, sem að heiti hvernig karakter ertu. Og það bara svona sjálfsmat, svona meira þetta gaman skert kannski, það sem fólk getur kannski aðeins bara tekið pínu stöðuna á hérna, bara hvernig upplifir fólk mig, hvernig áhrif hef ég á mitt umhverfi. Og ég held að ef við leifum okkur alltaf að segja bara nákvæmlega það sem í hausnum okkur, án þess kannski að spyrja okkur að því, þú veist, ég mögulega að fara að skaða samskiptin með því að segja þetta eins og mér langar að segja það, þá, þú veist, verður ekki notalegt að umgangast okkur, sko.
1: Unnur, það eru 8 dagar í þjóðratkakreislu, getur gefa okkur eina setningu sem ættum að hafa í kollunum á okkur þegar við lendum í hversum heitum ESB-deilum fram að þjóðratkakreislu?
2: Já, fyrsta lagi, virðum skoðanir annara. Ég ekki að segja samþykja, virðum skoðanir annara og segjum ekki við fólk að þeirra skoðin sé röng. Vegna þess að þú veist, hvernig mynda maður þessi skoðun? Þú veist, það búið að hafa eitthvað fyrir manni, maður búin að lesa eitthvað á netinu, þú veist, maður búin að hlusta fólk sem að ber virðingu fyrir, þannig verður eitthvað skoðun til og þú veist, hver hefur rétt á því að segja einhverjum að, að mín skoðun sé röng?
0: Mm-hmm. Mm. Fínt að þetta í huga, Unnur Magnúsdóttir, þjálfari hjá Dale Carnegie. Kæra þætti fyrir komuna og góða helgi.
2: Takk fyrir mig.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
0: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 á laugardaginn.
2: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á deil.is.
3: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyrðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.

0: pottaplöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum Blómavall Heillandi heimur
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun
2: Þú stakur í stoppa þig?
3: Nei
2: Þú ert einur
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona
4: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
3: Nei
1: Dagbók lögreglu hefst í september Aðeins á Sýn Plus
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
6: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossin, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stendur í 25 miljónir? Lottó, leikurinn okkar
7: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
8: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko
9: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA
11: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
12: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 7:30.
14: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
15: Það komið mjög óvart að vinur minn og nafni og gamall lærifaðir Ólafur Ragnar Grímsson skildi segja það að það væri ekkert víst að það yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef að það yrði ef það næðist samningur. Fyrir mér þetta algjörlega fráleitt og bara ósvífni og fyrir neðan virðingu Ólafs Ragnars að vera með ummæli þessu tagi.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
17: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Jæja, nú komið að því, eins og alltaf á föstudögum, það fréttagetrun.
2: Já, nóg að gerast í fréttunum í vikunni og hérna, Palli búin að sitja sveittur að semja góða spurningar.
3: Segir nú ekki alveg sveittur, að það var svo mikið að frétta í vikunni.
1: Já. Já, það var úr nóg að velja.
3: Já, ég, við erum alveg tilbúin að hérna til klukkan 7:30 með fréttagetrun.
1: Já, mjög gott. Já. En eigum var enn að sem er vinningarna sem eru glæsilegir. Fyrsti vinningur.
2: Mm-hmm. Aðalvinningur fyrir þrjú rétt svör, það 10.000 króna gjafabréf frá kjötkompaníinu.
1: Og svo það aukavinningandi tveir, annars vegar ótakmarkaður þóttu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþóttastöðinni Löðri, mjög flott. Það og svo eins mánuður áskrift af sagnaland.is en Það eru þúsundir bóka sem hægt að hlusta á því hvaða tæki færi sem er.
2: Já, það þarf að svara þremur spurningum rétt til þess að hreppa aðalvinningin. Og þáttakandi má helst ekki hafa unnið á síðallinu ári.
1: Nei, en símanúmer hjá okkur 567-11-11. Hver hér, góðan dag?
4: Já, góðan dag, Sveinn hefði ég.
1: Sæll, Sveinn, ert þú búin að fylgjast vel með í vikunni?
4: Já, svona að ég tel.
1: Já,
4: það er náttúrulega aldrei... ekki sem aldrei ná að vera með
1: Jæja, við skulum sjá en fyrsta spurning fyrir þig Kristín Þórðardóttir var í dag skipuð í nýtt starf af dómsmálaráðherra frá með næstu áramótum verður hún yfir þessu málaflokki á öllu landinu en hvaða starf er þetta?
4: En ekki bara sýslumaður Já, hún ekki bara
1: Hvernig, hvað er sýslumaður?
4: Þetta er ekki bara sýslumaður hvað er það kallað? Fyrsti sýslumaður Íslands
1: Sýslumaður Íslands, það er bara hálflegt hjá þér þarna kom þetta
2: Vel gert,
3: það var djúpt á þessu
4: Já, mjög djúpt á
1: þessu Þetta kom, það var hálfréttum tíma
2: Já, mjög gott Tekjublað frjálsrar verslunar kom út í vikunni. Sakkant blaðinu var það, þá var tekjuhæsti forstjórinn Árni Sigurðsson með rúmar 46 miljónir í laun á mánuði. En hvar er hann forstjóri?
4: Býttu nú með, Árni Sigurðsson er hann ekki hérna, hann ekki Marell.
1: Hjá Marell segirðu?
4: Já.
1: Og þetta er bara hárgett.
4: Já.
1: Þetta er vel gert og þá vantaði bara eitt rétt svari viðbútt til þess að fá aðalvinningin. Og nú ætlum við að byrja um að hlusta við ætlum að spila fyrir því hljóðbút og þú ætlar að segja okkur hver það sem talar
5: Já, þetta mjög vinsælt þannig þetta er raun fyrir allan aldur við byggumst nú kannski við að þetta væri frekar fyrir yngri leikhúsgesti sem þetta sannarlega fyrir
1: Þetta fullt af vísmyndingum
2: Hver var þetta?
4: Herðu, þetta þjóðleikhússtjóri
1: Já, ertu með nafn á hann?
4: Hann, hérna, Magnús
1: Eitthvað meira?
4: Personen og Magnús.
1: Við þurfum nefnilega að fá nákvæmt.
4: Já, byttu nú við. Magnús Þórðarson. Magnús Geir Þórðarson.
1: Magnús Geir Þórðarson, þetta er bara hárið ég.
2: Á síðustu sekundinni, komum þetta. Vel gert.
4: Já, ég meina, ég bara, veist, maður bara sá andlit á manninum á bara, aðja.
1: Þetta kom.
4: Ég er nú allt klikkað undir þessu, sko.
1: Já, en þú ert með stáltaugar núna, það nú vel að verki í staði.
2: Já, búin að tryggja þér aðalvinningin.
4: Já.
1: Hefðu, þú átt bíl, eða ekki?
4: Nei, fendar ekki, en ég get nú alveg komið því í ló.
1: Já.
4: Já, ekki bíl einhver.
1: Hefðu, það ótakmarkaður þóttu fyrir bíl, eða bílinn í einn mánuð frá bílaþóttastöðinni Löðri.
4: Já.
1: Hefðu, og... Okay. Við ætlum að spyrja því hérna þess út í bylgjuna, þú hlusta nú reglulega bylgjuna
4: Já, já, reglulega
1: Bylgjan fagnar stóra afmælum þessar myndir Hvaða dag fór bylgjan fyrst í loftið og hvað hún gömul?
4: Bylgjan fór fyrst í loftið 28. ágúst 1986
2: Og það var rétt
1: Læsilegt, þannig að það stóra mæli 40 ára
4: Já,
1: næstu viku Herri, þú ert komið með þvottur í bílinn og þá það setna aukavinningurinn það áskrift að Sagnalandi eins mánuðar áskrift
4: Sagnalandi
1: Sagnaland, það eru þúsundir bóka sem hægt að hlusta
4: Já, já
1: Er það ekki, hljóma spennandi
2: Og við spyrjum
4: Já, það gerir það
2: Hvar verða afmælistónleikar bylgjunar á menningarnótt?
4: Lítum og við, erum við ekki alltaf á einhverju hérna túni
1: Hvað túni? Klambratúni?
4: Nei. Það er í fjandanum hérna að ég nú verið að horfa á þetta sko.
2: Já, þetta eru risatólingar hefjarsklukkan 18, framkoma Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Bandamenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Móti Sól, FM 95 Blö,
4: Getur verið þetta sé, sko, hljómskálagar.
1: Er það svarið?
4: Já, ég hef ekki þarna svart.
2: Er þetta lokasvar?
4: Já, lokasvar.
1: Hefðu, þú ert bara að fá sagnaland.
4: Já, þess.
1: Getur skáðuð þar inn og sopnað út frá sögu í kvöld?
4: Já, það er ekki ónýtt.
1: Heyrðu, hvað er fullt nafn?
4: Það er eitthvað til að lesa fyrir mig.
1: Já, lesa því í svefn.
4: Já.
1: Já, það er gott.
4: Það er mjög gott.
1: Hvað heitir fullt nafni?
4: Það er ég til Sveinn Guðsinsson.
1: Hingraði Sveinn á línunum, við þurfum að fá aðeins nánar upplýsingar um þig. Þetta er bara vel að verki staðið. Til hamingju með þetta og góða helgi.
4: Takk kjærlega sem leiðis.

0: Reykjavík síðdegis.
1: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
2: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
3: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Múrtex akríl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri mál.

0: pósthási hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn+.
3: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Penninn Húsgögn.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
5: Lenovo.
6: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi

0: Lúna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is. Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Félag íslenskra atvinnuflugmanna lítur kaup Icelandair á 49% hluti í Fly Play Europe Holdco alvarlegum augum. Samningur kaupin var gerður 20. ágúst á sama tíma og kjaradeila Icelandair og FIA til meðferðar hjá ríkissáttasemjara. Fram kemur í fréttatilkynningu frá félaginu að FIA geri ekki athugasemd við að Icelandair leiti hagræðingar í rekstri en telja að skýringar stjórnenda á kaupunum standist ekki skoðun. Meira má lesa þetta mál á Vísi. Nú búist við heldur blautum og vindasömu degi á morgun laugardag þegar Reykjavík og Marathon og menningarnótt fara fram. Fólki að láta klæða sig eftir veðri.
3: Sko, það ekki kvast, sko, það ekki, þetta ekki strekkingur, þetta svona léttur blástur. Og þetta sumstaðar eru byggingar sem bæði skýla að magna vindin enn meira. Það eins og segir ýmist mótvindur, meðvindur að liðavindur. Þetta svo sem allt í lagi með þetta veður, það ekki kalt í öllu stegi hiti en maður þarf bara að búa sig undir vatn og göttum og bleita á göllum.
2: Og þetta sagði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á Bliku.is í Reykjavík síðdegis nú á fimmtatímanum. Hann segir að samfellda sumar rigningu verða að ræða mögulega geti stytt upp yfir miðjandaginn en svo herðir á vindunum undir kvöld og slagveðurs rigning gæti orðið tíma. Upp úr klukkan 10 annarkvöld ganga skilin hins vegar yfir og þá ættalegi og stytta upp. En hlauparar láta þó veðrið eflaust ekki þá sem fá enda öllu vanir. Nú enska úrvalsdeildin hefst aftur í kvöld og taka Englandsmeistarar Arsenal á móti nýliðum Coventry í opnunarleiknum sem hefst klukkan 7. Leikur Arsenal og Coventry verður í beinni útsendinga á sín sport, upphitun hefst klukkan 6:30 og verður þar í teiminu nýr liðsmaður hann Eiður Smári Guðjónsen. Fylgist með þessu en klukkan 6:30 hefjast einnig kvöld fréttir á sín og hingað Kolbeinn Tumi komin með allt það helsta. Hvað segir Tumi?
4: Ég segi gott. Elisabeth Inga, hún heyrði hljóði í stækkunarstjóra Evrópusambandsins. Það allir að pæla í þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir rúma viku. Hún segir að engin aðlögun íslenska laga að evrópsku regluverki muni eiga sér stað verði niðurstaðan já í atkvæðagreiðslunni í næstu viku.
2: Akkurat.
4: En samningaviðræður muni leiða í ljós möguleika á undanþágum frá reglum og stefnum sambandsins Elisabeth Inga fyrir yfir þetta. Í kvöldfréttum á eftir. Nú, Seðlabankastjóri hefur sagt að aukin verðbólga skýrist að miklu leiti af hækkun opinbera gjalda. Við höfum rætt við inn ansi marga hjá ríkinu En hjá sveitafélögum, þar formaður sambands íslenska sveitafélaga mættur í hús til að sitja fyrir svörum og við ætlum að spyrja nút í hvort að þeir séu að passa upp á að stilla hækkunum gjalda í hóf.
2: Já, akkurat.
4: Svo að Bjarki Sigurðsson, hann var að skoða framkvæmdir sem eru fyrirhugaðar eftir helgi á gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar hér í Reykjavík. Þar stefnir í töluverðar tafir og ágætt fyrir fólk að kynna sér þær áður að sitja fast í umferðinni.
2: Já, oft byrjandi, en nauðsynlegt kannski.
4: Og svo varstu tala veðrið, við ætlum að vera í beinni frá miðbænum, þar sem að vera að gera allt klárt fyrir Reykjavík marathóni og menningarnótt.
2: Akkurat.
4: Margir að pæla í veðrinu en líka í götulokunum og Elisabeth Inga ætlar að fara yfir svona hvernig það verður allt saman á morgun. Við ætlum að kíkja í Skagafjörðin sem þú þekki vel, þar sem að fólk sækir í að komast í stafræna hvíld. Og svo heyrum við íslenskum handboltamanni, landsliðsmanni sem stefnir á að vinna alla mögulega meistaratitla á síðasta tímabili sínu með þýska liðinu Melsungen.
2: Já, það nefnilega það. Þéttur fréttatími framöndan á samtengdum rásum sínar Bylgjunar og Vísis og Kolbeinn Tumi verður ykkur samferða á slaginu 6:30.
5: Segjum já við því að skoða Svo getum við tekið ákvörðin Já til að sjá Segjum já 29. ágúst
6: Já!
1: Reykjavík síðdegis
7: Við þökkum fréttastofunni fyrir en framöndan hér í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga 7
8: Harry og Meghan eru á leiðinni til Bretlandseyja eru sögulega sættir í pípunum
7: En fyrst af öllu þá allir var yfir það sem við vorum að gera í vikunni, hér föstudagslagið.

0: núna í haust. Það ætlunin að koma með hallalaus fjárlög.
1: Helmingurinn á þjóðinni vill ekki fá að sjá. Ég eina þeim? Já, ég veit það ekki. Hvernig sem fer þá þessi ríkisstjórn samfenns gegnum allt hvort sem verði já eða nei.

0: Já, þú hefur skipt um skoðun, hver er helst ástæðin fyrir því?
1: Ég held að skoða það var að annar stór partur af þessu, ég flutti til Bretlands fyrir 10 árum síðan.
2: Þetta er galið, meðal verðbólga síðustu 25 ára á Íslandi.

0: bara lífskjör á Íslandi og þá mælast þau þrátt fyrir allt hæst á lífskjöralista Sameinuðu þjóðanna.
1: Fast þið standa upp.
2: Mér fannst við bara þorkir að standa upp úr að ýmist svara engu, snúa út úr eða jafnir með skæti. Fyrir getur því að vera yfir höfð spurð þessar spurningar.
3: Föðurlandsvík til Báseka, þá svindlarar evrópskir fleka og landráðamenn langar mig enn til Evrópu alla að reka.
1: Alltaf gaman að föstudagslæginu hann að heyrðu svona brotur því sem vorum að bralla í vikunni.
4: Það eru stóra frétti sem berast frá Bretlandi.
1: Já, ég þekki nokkra sem að uppfæra núna reglulega fréttina frá Bretlandi. Varandi þetta sem að tala að Harry Bretaprins og Meghan hertu að hjónin af Sussex.
4: Já.
1: Þau ætla að flytja aftur til Bretlands ásamt börnum sínum tveimur. Archie Prince og Lilibet prinsessu.
4: Það með skottið á milli lappanna eða?
1: Já, sko, þau fluttu til Bandaríkjanna árið 2020 og það hefur verið svona einhver kergja hann á milli bræðranna og fleira og fleira.
4: Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og konungsinni, royalisti, á línunni, kom til sæl.
5: Já, sæl verið segir.
4: Er þetta ekki risa fréttir svona fyrir ykkur royalistana?
5: Jú, þetta er mjög stóra frétti fyrir okkur royalistana, en getur eiginlega ekki alveg sagt þetta komi á óvart maður hefur svona eiginlega búist við þessu þeim, ég hefur kannski ekki alveg ég farnast eins vel þarna vestana sem svo
1: já,
5: kannski þau vonuðust til
1: var ekki talað þegar þau fluttu út í Bandaríkjanna það var talað Mexit
5: jú, það var talað það var náttúrulega verið að vísa til Brexit þegar Bretar gengur Evrópusambandinu en hérna, ég veit eiginlega hvað var hægt að kalla þetta núna.
4: En hvað er talað mun hann aftur fá einhverja stöðu innan embættisins eða konungsfjölskyldunar?
5: Já, það er náttúrulega alveg frábær spurning sko. Þau náttúrulega sögðu sig frá konunglegum skyldum þarna snemma árs ári 2020 töluðum að þau vildi vera svona sinna bæði svona sínu persónlegu svona hugðarefnum og sínum svona fyrirtækjum afla fjár og þannhátt og líka vera það sem kallað ensku svona working royals þar að segja vera svona starfandi meðlimur konungsfjölskyldunar og koma þá fram fyrir hönd hennar en Elisabeth drottning var þá á lífi og gerði þeim ljóst að það væri ekkert slíkt svona eitthvað svona 50-50 dýll ef maður slettir hans annarkvort ertu algjörlega inni eða þú ert ekki með
1: en,
5: þau kusu það
1: já.
5: En þetta er með þarna spurningin hvað fara þau að gera þegar þau flytja aftur til Bretlands
1: en hvað er þetta að lesa út úr þessu er þetta Harry sem að vill fara heim eða Meghan sem hefur skipt skoðun
5: ég held að geti verið sko margar ástæður nú eins og vorum að segja aðan þá hefur þeim sko ekkit farnast neitt sérlega vel þarna í Bandaríkjunum þarna í Montecito í Kaliforníu þar sem við búa eins og þau kannski heldu og einhverju aðrir heldu þau hafa ekki já, þau eru engar stórstjörnur þann úti getum við sagt þau eru ekki að umgangast svona kannski efsta lagið að samfélaginu það eru ekkit að bjóða þeim í flottustu partíin og þau eru ekkit að umgangast frægasta fólkið og hérna þau gerðu þarna umtala samninga til dæmis við streymisveitur bæði Netflix og Spotify báðir svona einhvern veginn öllu vonbrugum runnu hálfpartin út í sandin nú Meghan hefur verið með þessa lífstils þætti þarna á Netflix þannig sem hafa nú ekki fengið sérlega góða dóma og hérna var hljum sákveð að senda gera ekki þriðja þáttaröðin á þeim og tengslum við þá er hún með vörulínu með alls konar lífstilsvörum sem hafa ekki fengið góða viðtökur og svo held ég bara reynlega að Harry kunni bara ekkert að vera til í hennum venjulega heimi hann þrýfst bara ekkert vel utan hallarinnar og eðlilega við myndum heldur ekki gera það ef að við kemum úr sama umhverfi og hann.
1: Alls ekki sko en sko hvað með Karl Konung er hann búinn að hitta barnaböndin sín eitthvað, Archie og Lilibet?
5: Já, það var nú hérna fyrir nokkrum vikum og hérna fræg heimsókn þegar Harry og Meghan komu með börnin og þar hittu þau afa sinn á sveitasetri hans, Highgrove, og þar var Camilla drottning líka. En það er nefnilega eitt líka sem hérna margir eru veltu fyrir sér, hvort að ein ástæðan fyrir þessum flutningu núna sé reynlega að ná að vera komin til Bretlands, búin að svona öðlast eitthvað svona fótfestu þar áður en Karl fellur frá vegna þess að já, við skulum alltaf vona að konungurinn lifi sem lengst og best en hann komin hátt á áttræðisaldur, hann ekki heilsusaldur eins og við vitum og það ekki kært að milli Vilhjálms og Harrys þannig að Harry og Meghan vilja vera komið til Bretlands og svona búin að finna sér eitthvað stað áður en Vilhjálmur tekur við sem konungur.
4: Já, ég ætla einhvern að spyrja út í samstifti þeirra bræðra. Ekkert að þýðina þar á milli?
5: Nei, það berast smá enga spurnir af því en það sko hafa náttúrulega Harry og Meghan og hún að síður stáru náttúrulega haft lifibröð sitt af því að selja og segja sem sagt sögur af slæmum samskiptu sínum og slæmri framkomu annarra meðlum að konusfjölskyldunar og sérstaklega Vilhjálms þannig að nei, það ekki sérstaklega kjartarnar milli og það kannski skildi nú engan undra
1: Hvað með Katrínu prinsess og Meghan, eru þær orðnar vinkonur aftur eða stendur það til?
5: Við skulum vona að standa til við sem viljum að ríkin og sátt og samlendi á milli fólk við skulum rétt vona það en það hafa það allavega ekki vitað af neinum samskiptum þar, en þú veist, það gæti svo margt gert,
1: Já.
5: Sko það alveg ljóst að þau að fara að flytja þarna milli landa frá Bandaríkjónu til Bretlands, ég bara á næstu viku vegna þess að börnin þeirra, Archie og Lilibet, sem eru 7 og 5 ára, eru bæði fara að byrja skóla, skólar í Bretlandi, hefjast yfirleitt ja, fyrstu aðra vikuna í september, það ekki mikill tími til stefnu og það alveg ljóst að það verður mjög, mjög mikil athygli fjölmela á þeim og þessum flutningum og hérna og svo maður alltaf heldur ekki gleyma því allum þessum málaferlum
1: Já.
5: Sem Harrin hefur staðið í Bretlandi annars er ekki eitthvað pressunni sem sagt bresku slúðublöðunum sem hann telur að hafi fjallað sig og óvægin hátt og þau hugsa honum væntalega þegjandi þarfina en hann kemur þarna aftur til Bretlands
1: já.
5: Hann á ekki eftir að fá blíðar móttöku frá þeim
1: eru
5: og þannig að hins vegar var, hefur hann náttúrulega staði í málaferlum við hérna breska innanríkisráðuneytið vegna þess að hann hefur krafist þess að breski skattborgarar greiði fyrir hann öryggisgæslu
4: en hvað gerist þá varandi þau mál þegar hann flytur aftur heim?
5: Öryggisgæsluna þá
1: já.
5: Hann á ekki rétt á henni, hann ekki starfandi meðlumur bresku konungsfjölskyldunar hann gegnir engum opinberum störfum þó hann sé vissulega þessari fjölskyldu og þess vegna á hann ekki rétt á henni.
1: Það hann að borga sjálfur fyrir öryggisgæsluna þá, fyrir sig og fjölskyldu sína?
5: Já, það má vel vera pappans splæsi á hann, hann á fullta peningum, en hérna, en svo veit, það þá bara eitthvað sem hann kýrs að gera.
1: Já, en hvernig heldur að Bretar taki núna móti Meghan?
5: Ég held að það, já, verður svona blendnar móttökur, það er bara allur gangur á því Já, hvað fólki finnst hann og bara þau hjónin almennt, það eru örgulega margir sem fagna þessu og mörgum Bretanum þykir nú vænt konungsfjölskylduna sína
1: Já.
5: Og einhver sem eru kannski enga ósk heitar en að þarna verða allir vinir og það eru kannski meiri líkur að því að fólk eru í sama landi að það náist einhvers konar sættir,
1: þau
5: myndum vilja sjá það.
1: Ert þú að spá sögulegum sáttum? Þetta upphæfða svona raunverulegum sáttum í Windsor fjölskyldunni?
5: já, sko, ég, kannski erfitt að segja, þetta mjög erfitt spurning, en hérna kannski spá allavega einhverju skrefum í átt af sáttum. Það verður allavega alveg virkilega gaman að fylgjast með þessu. Konungsfjölskyldan hættir aldrei að koma nóvar.
4: Nei, en er hún alltaf vinsæl?
5: Það nú allur gangur á því, það finnur bara eftir hver spyr og hérna hvaða spurninga spurt, en hérna ég held að Karl sé nú býsnavinsall ekki að þess að mamma svar
1: Já,
4: þetta verður spennandi að sjá hvernig þetta þróast, Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður á Ríkisútvarpinu kæra þakki fyrir þetta
5: Já, takk fyrir mig
6: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
7: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
9: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklingar sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
10: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
11: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
12: Penninn húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökun. Penninn húsgögn.
13: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
14: Vistu að grýstoppa þig?
15: Nei.
14: Þú ert einur.
13: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
16: Vistu mig sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
13: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
17: Stoppa!
13: Aðeins á Sýn Plus.
18: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
19: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
20: Enski boltinn er á lengjunni.
21: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
23: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
24: Körfubílaleiga. Glersín.
25: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
26: Gluggar og hurðir. Ítex.
27: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
28: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
29: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
30: Laugardaga frá 4-7
31: Bara yndisli músikinn hjá þér
4: Næ, takk Það
31: illa fer bara eins og í Hollywood í gamla dag
32: Það ábyggir allir að byggjum óskalög
4: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggjum óskalögin sko.
33: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig Ég búinn að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra
29: Hamingjustund þjóðarinnar
30: Í samstarfi við World Class og Lotto
34: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
35: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
36: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína spari stöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring það náttúrulega menninganótt á morgun og Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka líka þannig að margir forvitnir hvernig veðurspáin er. En hún á þessa leið. Hægt vaxandi, suðvestan átt og dálítil væta en þurrt austan til 8-15 metrar á sekundu og fer að rigna vestan til á landinu í kvöld. Morgundagurinn, suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning eða súld um landið sunnan og vestanvert, staðbundin talsvert úrkoma en annars úrkomu minna. Það dregur úr vætu annað kvöld. Heiti verður á bilinu 10-19 stig og það verður hlýjast á Austurlandi.
37: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta
0: Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
2: Og þá er það vefurinn hjá vegagerðinni umferðin.is og það er ekkert að frétta í augnablikjunni en frá og með klukkan 7 í fyrramáli verða víða lokanir á höfuðborgarsvæðinu vegna Reykjavíkur Marathons Íslands banka. Já, ég hvet ykkur höfuðborgarbúar þið sem ætlið að vera á ferðinni í fyrramáli og svona fram eftir degi að fara inn á vefinn umferðin.is og kynni ykkur þetta allt saman nánar. Ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem er opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Bylgjan.
6: Alltaf björt og brosandi.
4: Styttist í annan endan hjá okkur og við fyrir svona hverfa inn í helgina en kíkjum að þess að þennan dag í sögunni það 21. ágúst í dag
1: Já, tekur ekkur sérstöku sem gerðist á þessum degi á árum áður
4: Já, svona úr Íslandsögunni Njáll Þorgeirsson og heimilisvolk hans á Bergþórskóli í landi var brent inni í hefndarskyni af Flosa Þórðarsinni og mönnum hans en Kári Sólmundarsson komst lífs af úr brennunni og örlistaðabardagi hann fór fram þennan dag í Skagafirði 1238
1: Þetta skráði mér alveg bara niður á dag.
4: Akkurat, en skátarnir hafa verið svolítið duglegir að halda þessum bardögum á lofti
1: Já.
4: Með hérna, þessum flugeldatertum, skottertum
1: Já.
4: Sem að voru
1: Einmitt.
4: Marga hverjar nefndar í höfuðu á þessum bardögum öllum hérna Já. Í hrindinni.
1: Mjög sniðut. Tekur eftir einhverju fleiri svona úr fornsögunni?
4: Úr fornsögunni, já, það spurning hvertu förum. Hann var í stuði því stefnafræðingur Felix Hoffmann þennan dag 1897. Já. Þá bjóð hann til heróin í fyrsta sinn.
1: Já.
4: En fyrir í sama mánu þá hann tekist að búa til aspirin í stöðugu formi og fekk einkaleif á því, en umdelt er þó hvort hann hafi verið fyrstu til þess.
1: Býttu, bjóð hann fyrst til heróin og svo til aspirin?
4: Nei, hann akkurat öfugt.
1: Já, öfugt, já.
4: Já.
1: Já, merkilegt.
4: En hann fór úr aspirin yfir í heróin.
1: Herðu, ég tek eftir því að árið 1905 á þessum degi þá lagning ritsíma til Íslands og símalínu frá Austfjörðum til Akureyrar og Reykjavíkur var samþykkt á þessum degi á Alþingi.
4: Já, þarna voru að koma okkur í samband.
1: Já, já.
4: Vélbáturinn Skaftfellingur með sjömanna áhöfn bjargaði 52 þjóðverjum af sökkvandi kafbátu undan Bretlandsströndu þennan dag 1942. Þetta var í miðri seinni heimsstyrjöldinni.
1: Já, og 1958 var Friðrik Ólafsson skákmaður stórmeistari, aðeins 24 ára gamall. Já, vel gert.
4: Já, nú einni allra besti fótboltamaður Íslandssögunar Ásgeir Sigurvinsson, hann var 18 ára gamall í Vestmannaeyjum þegar hann hóf atvinnu mannafyrilsin fyrir belgíska liðið Standard Liège 1973
1: Einn okkar allra besti knattspyrnumaður fór hann gefur í bæinn Munhjen og Stuttgart síðar
4: Jú.
1: Og svo, býtu, jú, hann vann var hann ekki Þýskalands meistari með Stuttgart 84, minni það
4: Man það ekki, en hann var gríðarlega vinsæll
1: Hann var alveg frábær í knattspyrnu sko, og hann var líka hérna, þjálfari fram tíma
4: já, já.
1: Og þjálfa íslenska landsliðið og fleira og hérna
4: En eiga pegi nummer 1 og 3
1: 1 og 3, alveg frábær
4: Nú eitthvað meira sem gerðist þennan dag?
1: Já, ég sé að árið 1991 þá lýsti Lettlandi við sjálfstæði frá Sovjetríkjunum Það var Eistland, manstu, tölum það í gær Þessi ríki komið þannig í kjölfærið bara hvert á eftir öðru
4: Og Ísland fyrst í rauninni til að viðkenna sjálfstæði
1: Já, og Hanna Birna Kristjánsdóttir tók við af Ólaf F. Magnúsinni sem borgarstjóri Reykjavíkur þessum degi árið 2008
4: Já En kíkjum aðeins á það sem að við vorum að gera í þættinum í dag við hófum leikinn á því að ræða veðrið eins og við gerum oft
1: Já, Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á Bliku.is var á línu hjá okkur við vorum að spyrja hann veðrið núna á morgun og menninganótt og spáin svona, hún er svona Þetta er svolítið íslenskt, það er rigning og rok svolítið í kortunum.
4: Já, hann þvert okkur fyrir það að haustið væri komið.
1: Já, en það ætti að klæða sig vel á morgun.
4: Já, í mínum huga er haustið nánast komið. Það er svona bara kólna og...
1: Já, en hann sagði okkur líka varandi Reykjavíkur marathónið, það verður stundum meðvindur, meðvindur, stundum mótvindur og stundum hliðavindur.
4: Já, og væta með þessum.
1: Já, þetta er eins íslenskt og getur verið
4: Svo heyrðum við í bæjarstjóra Reykjanesbæjar, Vilhjálmi Árnasyni. Þeir voru til kynna skattalækkun í morgun.
1: Já, þetta
4: var... Byggingaréttagjaldið.
1: Byggingaréttagjaldið og hann sagði okkur hvað ekki, hvað, 32.000 fermetir, mannigjaldið töluna.
4: Já, eitthvað svoleiðis.
1: Og fór niður í null.
4: Já.
1: og hann talar bara eina mestu skattalækkun sem sveitafélag getur boðið upp á.
4: Það spurning hvort þetta við áhrif á verðbólgumælingar.
1: Já, mögulega.
4: Nú, svo náttúrulega heyrðum við í hlustendum og fengum síðan til okkar góða gesti upp úr fimm.
1: Já, Gísli Freyr Valdórsson, hlaðarpsstjórnandi þjóðmála og Greta María Gretarsdóttir í stjórn sjá, tókust á já og nei og það sem hefur borið hæst í umræðinni undanfarna daga.
4: Já.
1: Hún vakti hún aðtíklið þessi auglýsing þjóðmála í vikunni.
4: Já, það sem spurt var hvað Tokka, en það var mynd sem átt að sýna, það ekki rúmlega 700 Evrópuþingmenn.
1: Jó.
4: Og tilgangurinn var að sýna smæð Íslands í þessari samkomi.
1: Í því samingi. Og Unnur Magnúsdóttir, þegar hún var hjá Dale Carnegie var hjá okkur og hún var að fræða okkur því hvernig á að vera ósammála á jákvæðan hátt.
4: Já, fréttagjötun var á sínu stað og svo heyrðu við núna síðast í Önnu Lilju Þórisdóttur fréttamanni á ríkisútvarpinu.
1: Mögulega sögulega sættir í bresku konungsfjölskyldun en hún mikill royalisti, hún Anna Lilja.
4: Já, en við komast ekki lengra, við minnum á að viðtölin eru öll komin inn á vísi.is, þetta hlusti gegn með bildju appið, en Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðnason og Kristofur Helgason þakka fyrir sig.
1: Við heyrumst aftur eftir helgi, hafið það gott og takk fyrir að hlusta.

0: farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
3: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Selonlife.
8: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Spar maturöðslinn Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
12: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
13: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: kvöld. Í fréttum okkar er þetta helst. Stækkunarstjóri segir aðeins viðræður leiða í ljós mögulegar undanþágur hjá ESB. Aðlögun hefjist ekki eftir atkvæðagreiðslu. Við ræðum við formann samtaka sveitarfélagi í beinni gjaldskrárhækkanir sem hafa leitt til aukinnar verðbólgu. Búast má við miklum umferðartöfum við Grensásveg og Miklubraut vegna framkvæmda.
1: Þetta verður krefjandi og við áttum okkur alveg á því.
2: Menningarnótt fer fram á morgun og Reykjavíkurmaraþoni sömuleiðis viðtakar götulókanir verða í miðborginni við förum yfir framkvæmdina í beinni.
0: Elvar Örn Jónsson spenntur fyrir tímabilinu sem að hefjast í þýska handboltanum en það verður hann síðasta hjá Magdeburg. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir að engin aðlögun íslenskra laga að evrópsku regluverki muni eiga sér stað segi þjóðin já í atkvæðagreiðslunni í næstu viku. Hún segir ekkert þetta segja til mögulegar undanþágur frá reglum og stefnu sambandsins fyrir samningaviðræður hefjist. Elísabet Inga.
2: Segi þjóðin já í næstu viku mun framkvæmdastjórn Evrópusambandsins funda með öllum aðildarríkjum sambandsins sem ákveða tímalínu og framkvæmd viðræðna.
3: Gert er ráð fyrir að aðildarríkin getur þá boðið Íslandi að senda samninga afstöðu sína á öllum mismunandi sviðum ESB-réttar og til að bregðast við því myndu aðildarríkin þá ákveða sína eigin samningsafstöðu.
2: Eftir það getur eiginlegar viðræður Íslands og Evrópusambandsins hafist og telur Marta Kosa þær muni taka eitt til tvö ár. Hún segir ljóst að engin aðlögun íslenskra laga að evrópsku regluverki muni eiga sér stað eftir þessa fyrri atkvæðagreiðslu. Sú aðlögun komi einungis til ákveði þjóðin að ganga í Evrópusambandið.
3: Þannig að ekkert mun breytast í íslenskri löggjöf á meðan á þessu samningaferli stendur. Aðeins þegar að aðildarsáttmálinn verður fullgildur, þá mun það gerast.
2: Hún segir að þó Ísland sé smátt ríki geti það haft áhrif innan sambandsins.
3: Stofnanir okkar í ESB eru byggðar þannig upp að tryggt sé að lítil lönd hafi of hátt hlutfall fulltrúa í ákvörðunartöku ferlinu. Tökum Evrópuþingið sem dæmi. Íbúafjöldi Þýskalands er 150 sinnum meira en Möltu, en hvað það varðar fjölda þingmanna, þá hafa þeir aðeins 16 sinnum fleiri þingmenn. Þetta er til þess að tryggja að lítil lönd séu velvarin og að þau séu á þau séu hlustað. Hvað getur Ísland komið með inn í Evrópusambandið? Af hverju eru þið svona áfjáð í að fá okkur inn? Þú spyrð af hverju við séum svona áfjáð að fá okkur inn? ESB vill ekki Ísland inn í þeim skilningi að sambandið þurfa að bæta öðru landin og kortið. Við viljum Ísland af því að við lítum á land ykkar sem eðlilegan hluta af evrópskri fjölskyldu og af því að Evrópa er sterkari þegar lönd sem deila gildum okkar velja að móta sameiginlega framtíð okkar saman.
2: Sambandið sé meðvitað stöðu okkar í sjávarútvegsmálum.
3: Ég get fullvissað ykkur að Íslendingar geta reitt sig á raunverulega samningaviðræður við ESB. Við tökum alltaf tillit til sérstakra aðstæðna sjónaríkja. Þú hefur nefnt sjávarútveg, ég geti bætt við landbúnaði. Á þessum tveim sviðum þyrfti greinilega að taka tillit til sérstakra aðstæðna.
4: Its particular circumstances would have to be taken into the account.
2: Segist hún trúa því að hægt verða finna skapandi lausnir sem henti hagsmunum Íslands og hagsmunum Evrópusambandsins. Hún segir þó ómögulegt að segja til hvort undanþágur frá sjávarútvegsreglum geti verið ævarandi. Þá getur hún heldur ekki svarað því hvort mögulegt sé fyrir Ísland að vera aðili að Evrópusambandinu en standa jafnframt fyrir utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna.
3: Ég get gefið þér nákvæmt svar þegar við vitum hvernig endanlegur samningur verður. En hvað þetta varðar, verða raunverulegu samningaviðræðnar mikilvægar.
0: Seðlabankinn segir aukna verðbólgu að miklu leyti skýrast af hækkun opinbera gjalda. Bankinn hefur jafnframt varað við sjálfvirkum gjaldskrárhækkunum í takt við verðlag. Stýrivextir voru hækkaðir fjórðungur prósentustu í vikunni og eru nú 8%. Illa hefur gengið að draga úr verðbólgunni sem mældist 5,3% í júlí. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var spurð að því í morgun hvort ríkisstjórnin hefði sjálf ítt undir verðbólguna með hækkun opinbera gjalda.
5: Ég veit að þá urðu hækkanir á opinberu gjöldum í janúar en ég veit líka hvernig þau eru í sögulegu samhengi. Þau eru ekki meiri hlutfallslega áhrifun á verðbólguna en hefur gengið og hefur verið á þeim árum sem að fyrir ríkisstjórnir voru. Hefðu þessar hækkanir getið verið minni? ef laust eru þau að hafa áhrif á verðbólguna, við sjáum það ekki í þeim vísutölum sem við erum að miða við. Það breytir því ekki að verkefni framundan núna er að ná tökum á verðbólguvæntingum, að ná tökum á ríkisrekstrunum. Þetta mun taka eitthvað tíma, en það eru hallalaus fjárlög strax núna í farvatninu í haust og við munum þurfa að halda okkur við það.
0: Já, þarna heyrðum við forsætisráðherra til okkur komin Jón Björn Hákonarsson, formaður Sambands íslenska sveitarfélaga. Seðlabankastjóri beindi spjótum sínum að hinu opinbera á miðvikudaginn þegar tilkynnt var hækkunina og Kristrún segir að þessar gjaldskrárhækkanir ríkisins sjást ekki í gögnum Hagstofunnar. Þannig að maður veltir fyrir sér þið, sveitarfélögin, getur því að auka ekki eða hækka ekki umfram 3,5% fyrir tveimur árum. Hvernig hefur það gengið? Og núna við erum búin að ræða við flesta leikmenn sem koma að borðinu, nú spyrjum við sveitarfélögin, eru þið sökudólkurinn sem Seðlabankastjóri leitar að?
6: Nei, ég tel nú að, ég ekki tilbúin til þess að segja það. Við 2024, eins og þú segir, þá komum við að þessari kæra sem er skerð með gjaldfrjálsskólamáltíð, með hérna, stuðningi ríkisins, lögðum þar til og sem var mikilvægur liður í þessu. Við líka sögðum þá að við myndum ekki fara fram með 3,5% það árið á gjaldskránum sem snerta fjölskyldur og fólki viðkvæmri stöðu. Og sveitarfélögin gerðu betur en það ef við skoðum mælingarnar. Við fórum, það voru innan þess, við fórum jafnvel og mörg sveitarfélög tilbaka. Síðan að þeim tíma þá get ég ekki greint að ég ekki sammála Seðlabankastjóra þarna vegna þess að mörg sveitarfélög hafa stigið lengra, tekið tilbaka, sett sér markmið á þessu ári. Þannig að ég get ekki sagt að ég get ekki greint að þetta sé það sem að valda þessu. En auðvitað þurfum við vitum það að þetta sameiginlegt verkefni okkar og við viljum standa því sveitarfélögin.
0: Kristrún segist ekki sjá þetta í gögnum Hagstofunnar, hefur rýnt í þessi sömu gögn út frá sveitarfélögum?
6: Við höfum skoðað þau og höfum svo sem dregið saman og svaraði núna inn í þessu að við höfum árinu 20 og í lok árs 24 og byrjun árs 25 voru okkar gjaldskrárbreytingar orðnað þannig að þær gengu að verðbólgan hefði getið gengið tilbaka. Við höfum, ef við horfum á byrjun árs 2026, þá erum menn að fylgja þær gjaldskrár sem snúa að B-hluta sveitarfélaga, það sem þjónustugjaldlega standið þjónustu eins og í vatnsveitu og fráveitu, þá erum menn innan eða við verðbólgum mörkin sem skýrist líka en þá í sorphirðinni fyrir neðan, sem skýrist líka þá að auknum fjárfestingum. Þannig að svona heilt yfir þá hefur það verið okkar mat og við höfum tekið þá umræðin í stjórn sambandsins sem svona samnefnar fyrir sveitarfélögin. Að við teljum við séum að stíga á þau skref.
0: Einmitt. Munið þið hvetja sveitarfélög til þess að halda aftur af gjaldskrárhækkunum núna í haust?
6: Við sveitarfélögum hefur verið mjög skýr og ég fundið það bara hjá sveitarfélögum mönnum all land og innan okkar raða við viljum þetta sé sameiginlegt verkefni. Þetta er bara stórt sameiginlegt verkefni, stjórnvalda, vinnumarkaðarins og atvinnulífsins, hvernig við spyrnum við og stígum tilbaka. Þannig að við erum ávallt tilbúin og höfum sagt það í þjóðarsráði í vor að við erum meirinn tilbúin til þess að stíga sáttaskref í þeim efnum til þess að geta bara tekist á þennan þetta snertir okkur öll og þetta verður ekki lesnað með saminu.
0: Einmitt, Seðlabankastjóri bent á eitt viðbót, hann talaði það að launafólk í opinberri þjónustu fjölga mjög mikið. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, hann sagði nei, ekki hjá okkur ríkinu og benti á ykkur sveitarfélögin. Hvernig bregstu við því?
6: Sko, það lá fyrir og það hefur legið fyrir, það voru miklir biðlistar. Það er aukning í opinberum störfum núna frá janúar til maí ef maður rétt í peningamálum. Á þeim tíma, þú veist, bæði innan leikskóla í hérna ýmiss konar þjónustu tengdum okkar viðkvæmustu hópum, þar höfum orðið að bregðast við og það skýrir einhver lítið á fjölgun ef þetta tegir sig inn í sumari þá er líka komin sumarstörf. Sveitarfélögin stígum mjög afgerandi hætti inn í þau störf í sumar þegar að ungmenni fengar ekki vinnu. Ef það inn í þessari mælingu líka þá mun það skýrast en jú sannlega hafa aukist hjá okkur af því að við erum að með þessa nærþjónustu, þessa mikilvægu nærþjónustu til að samfélag okkar geti starfað og við höfum verið að bregðast við þar.
0: Einmitt, Jón Björn, takk fyrir komuna.
6: Takk sem leis.
0: Og við færum okkur yfir í annað því búist er við talsverðum töfum og umferðum gatnamót Miklubrautar og Grensásvegar næstu vikur en framkvæmdir hefjast þar eftir helgi. Verkefnastjóri hjá Vegagerðinni hvetur fólk til að kynna sér hjáleiðir. Bjarki Sigurðsson.
7: Framkvæmdir hefjast við gatnamót Grensásvegar og Miklubrautar eftir helgi. Beigjuvasarnir á þessum fjölförnu gatnamótum verða þá endurnýjaðir. Í vasana koma nýjar hraðahindranir sem verða eins og þessi hér við gatnamót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar.
1: Það sem við erum að fara í fyrst og fremst að bæta öryggi og það felur í sér umferður öryggi, sem sagt öryggi akandi og öryggi óvarinna vegfarenda, gangandi og hjólandi.
8: Búist við því að umferð muni þyngjast verulega á svæðinu á framkvæmdatímanum. Einum vasa verður lokað í einu í það bil viku hver og fólk beðið að nota hjáleiðir á meðan.
1: Það verður ekki að beilla hægra framkvæmdatíma, en við erum ekki að breyta beigjunni sjálfri. Hún heldur sér alveg óbreyttri. Þannig að við erum bara að hækka beigjuna. Það verður svona upphækkuð þverun. Við erum til að hægja bara á umferð.
8: Svipaðar upphækkanir má finna víða á höfuðborgarsvæðinu og segir Ylfa fólk almennt ánægt með þær. Hins vegar verði að sýna þolinmæði á framkvæmdatímanum sjálfum. Vegagerðin viti vel að skólarnir séu að byrja og umferða að þyngjast en það sé betra að klára framkvæmdirnar sem fyrst en að fresta þeim til næsta sumars.
1: Þetta verður krefjandi og við áttum okkur alveg á því að þetta bara sem við viljum og verðum að fara í.
0: Nú Reykjavík Marathon Íslandsbanka hör fram á morgun á sjálfri menningarnótt með tilheyrandi götulokunum. Og Elísabet Inga við rásmarkið og ætlar að útskýra þetta allt saman fyrir okkur. Elísabet, allt að vera tilbúið?
9: Það svona allavega allt í undirbúningi. Hér eru tveir menn að reyna að hengja upp hérna skilt eða svona, hvað kallast þetta, teppi eða eitthvað á rásmarki sjálft. Hér búið að loka nú þegar götu við háskólan en svona víðtækustu götulokaninnar taka gildi í fyrramálið. Þetta eru tvennskonar götulokanir í raun. Annars verður erum að ræða svona tímabundar götulokanir sem tengjast Reykjavíkumarathoninu og þá verður lokunum aflétt svona þegar líður á daginn í einstaka götum. En svo eru bara eins og ég sagði víðtækar götulokanir í miðborginni bara fram eftir degi og kvöldi vegna menningarnætur. Það eru þetta stórtónleikar sem fara fram og mikið húllum hæ. En hjá mér skipuleggjandi. Hvernig hefur þetta gengið?
10: Bara ofsalega vel. Bara mjög. Þetta eru mikla breytingar hjá okkur í ár en fyrirkomulag og skipulagi gengið mjög vel fram þessu.
9: Eins og ég sagði áðan, það eru mikla götulokanir. Búið að huga eitthvað, verður frítt í strætó eða verður einhverja rútuferðir eða hoppstöðvar eða annað þannig að fólk raunverulega komist í miðborgir?
10: Já, við hvetjum alla til að leggja rosalega snemma stað, sérstaklega þeir sem ætla að vera á bíl. Svo eru strætó, samvinnum við strætó og þar eru sem sagt, ferðir frá Laugardalshöll, frítt í skutlur, niður að N1 fyrir þá sem að vilja hlaupa, alveg fram á hádegi og það heldur svo áfram með menninganótt, sem sagt, bara fram eftir kvöldi. Og svo eru við með hoppstöðvar líka í samvinnum við þau, þau eru með dropzone hérna bara í kringum rás og endamark.
9: Einhver skilabót til hlaupara?
10: Ég bara klæðis eftir veðri, koma með góðskapi með sér og vera tímanlega í því að koma sér á staðinn. Þetta tekur alltaf lengri tíma en maður heldur.
9: Og þið búistu miklu fjör á morgun?
10: Það er mikil fjör, það er mikil fjöldi og það er mikil stemning. Þannig að við erum mjög, mjög hérna spennt.
9: Takk kærlega fyrir þetta og þeir sem vilja nálgast upplýsingar götulokanir þá ertu að finna þær á vegagerinn.is og inn á heimasíðu Reykjavíkur Marathonsins en það ekkit frábær veðurspá morgun, það fyrst í úlpu hjá mér þannig að við kveitum alla til að huga vel að því hvernig þeir eru búnir og skemmta sér vel á morgun.
0: Fyrst í úlpu, þetta mjög gott, takk fyrir þetta Elísabet Inga. Við förum næst yfir í þessa frétt erlendir ferðamenn forðast í auknum mæli fjölfarna staði og leita þessi staði í kyrð og jafnvel algera stafræna hvíld. Kolku Ós, norður í Skagafirði, er samkvöldu falin perla sem veitir slíka ró og er kærkomin áfangastaðir fyrir útlenda jafn sem innlenda gesti. Telma Tómasson.
11: Gamla íbúðarhúsið á Kolkósi var illa farið en Valgeir Þorvaldsson, oft kendur við vesturfararsetriða og Hofsósi, tók húsið í gegn og lauk endurbótum 2013 og hefur það nú fengið nýtt hlutverk sem gistihús.
12: Þetta var ekki sérstaklega áreinilegt verkefni. Það leit mjög illa út og þannig að við verðum að dýfka kjallaran hér og alls konar æfingar steypundir í veggina og enn að lokum, þá tókst þetta og þetta er bara notalegt hús.
11: 6 kílómetra vondur vegur liggur að Kolkósi og þar ekkert netsamband. Það sem áður hefði mögulega fælt gesti frá er nú orðið hluti af aðdráttarafli staðarins. Valgeir segir ferðamenn í auknumæli leita út fyrir fjölförnustu staðina.
12: Það fullt af fólki sem velur þennan stað af því hann út fyrir utan alfaraleið og líka hér ekki í Wi-Fi og þannig að ég að reyna að vernda fólk fyrir þessu stöðu áriti. Og það er svona partur af þessu programmi sem ég með.
11: Valgeir getur sjálfur takmarka fjölda gesta og lokað fyrir bókanir þegar honum sýnist. Þannig vill hann koma í veg fyrir að kyrðin víki fyrir fjöldaferðamennsku. Hann þó með áformum að bæta lítilega við gistirýmið og koma upp heilsulind í óvenjulegu húsnæði.
12: Hér fyrir framan húsið náttúrulega gamalt. Ég þori alltaf að segja það náttúrulega sláturhús og var uppalega byggt sem sláturhús.
11: Þar eiga verða heitir pottar, gufubað og nuddstofur. En heilsulindin verður aðeins opin gestum staðarins og því ekki gert ráð fyrir rútuförmum af ferðamönnum. Saga Kolkós nær aftur margaraldir. Valgeir segir staðinn hafa verið annan af tveimur helstu uppskipunarstöðum Norðurlands og telur jafnvel að þeir sem þar byggu áður fylgist enn með húsinu.
12: Ég trúi því alltaf að ef ég að gera upp hús og eða þrýfa eða gera eitthvað þá hljóta liðnir andar eða andar í húsinu að vera glaði með að húsið sé fínt og fallið upp gert og þannig ég held ég sé með fullt að hjálpa fólki hennar.
0: Já, þetta hljóma vel, stafrænt frí í Skagafirði, en næst það sportið.
13: Við ræðum við íslenska landsliðsmanninn í handbolta, Elvar Örn Jónsson, sem hefur ákveðið næsta kafla á sínum ferli, sem verður þó ekki opnað á fyrir ná næsta ári. Og tökur svo stöðun á Dagbjarti Sigurbrandssyni, tvöföldum íslensmeistari í golfi, sem þeysist Evrópu og eldir draumsinn.
14: Föstudagskvöld og helgin að fara í gang. Hér Ívar Halldórs.
15: Já, góða kvöldi, það föstudagskvöld og það komin 21. ágúst. Ég var Halldórs, við erum saman til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt. Það ekki hægt að láta sér leiðast í kvöld. Ef þið bara vissu hvernig tónlistin í kvöld, þá náttúrulega myndu þið bara sjá það svart á hvítu. En já, dálítið blaut núna í dag og það sem ég ekki búin að líta á veðurspána, þá ætli ég bara svona í blindni að spá frábæri helgi samt og góðu veðri annarkvöld sérstaklega á menningatónleikunum sem að vera sendir út beint hérna á bylgjunni klukkan 6 annarkvöld. Þangað til að ég veit eitthvað meira þá spá ég bara góðu veðri. Við ætlum að byrja á sig hér, hér sálin, ég þekki þig.

0: Gavin Powers og Shabuzi flotti saman, þetta lag heiti Move On hérna á bylgjunni. Íslenskt og erlent í bland hérna á eftir, en allt er þetta eðal gott. Robbie Williams á liðinu, við veitum að heyra eitt gamalt og gott með Björgunni Halldórs og Röggu Gísla og svona heldur þetta áfram í allt kvöld, aðeins það besta fyrir því.
1: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bæti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
3: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
4: Ekki missa Fit and Run Expo í Laugardalshöll. Heilsa, reyfing, lífstíll og frábær sýningatilboð á einum stað. 20. og 21. ágúst frá klukkan 14 til 20. Miðar á Fit Run Expo og miði X.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
6: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á reyfing.is.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakentum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annara sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastaðnum, Engjategi 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
13: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
14: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásveg 40 á laugardaginn.
15: Víkingahátíð, leiðsögn og söngur í Þjóðminjasafninu á menninganótt, Þjóðminjasafn Íslands. Lagahreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólaverðustíð. Orku gel frá Body Fuel á 25% afslætti, aðeins 179 krónur stykkið. Netto, lifum vel. Hamborgarabúllan, fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Njótum saman á menninganótt, menninganótt.is.
16: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

Já, þetta er svo sannarlega bylgjan þín á þessu föstudagskvöldi. Við erum bara rétt að renna úr hlaði og við erum náttúrulega auðvitað strax farin að gefa okkur á góðri tónlist og gerum það í allt kvöld. Hér er Robbie Williams næstur með All My Life.

fjögulega pernum sem að við bara getum ekki gleymt Þetta bara frábært lag, það ekki öðruvísi Björgun Halldórs og Raka Gísla, ég gef þér allt mitt líf á bylginni Jæja, þið sem að eru komin til þess að tjúta Hér tækifæri fyrir ykkur nú bara að fara í danskóna Og dilla sér pínulítið, liðkað þar mjáðnir, skilur þú, hér Bee Gees Eða hér Bee Gees og lag heitir

0: Þetta er Ásgeir og lagið heitir Against the Current hér á Bylgjunni. Takk fyrir að hlusta, við ætlum að halda áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist. Við erum að tala Bruno Mars hérna á eftir, Diana Ross líka með eitt gamalt og gott. Svo ætlum ég að minna ykkur á það enn og aftur að annað kvöld klukkan 6 og þá erum við að fara að senda út tónleikana úr hljómskólagarðinum í beinni hérna á Bylgjunni milli 6 og 10. Þið megið ekki missa að þessum. Höldum áfram að hlusta á tónlistina eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
4: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
5: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
6: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
7: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
13: Takk í pakka.
12: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
13: Já, takk.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Who do you believe is a traitor?
16: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
15: Welcome to the game.
16: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
17: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossinn, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stefnir í 25 miljónir? Lotto, leikurinn okkar.
18: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
19: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
20: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
21: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
22: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
23: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
24: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
25: Valin bætiefni frá Briotech á 25% afslætti. Netto, lifum vel. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Verum klár á menninganótt. menninganótt.is Nýr íslenskur humar humarsalan.is Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is Landnámssetrið Borganesi Hamingjan er heima Sinnum heimaþjónusta Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.

Stefán Hilmarsson með lagið Þrátt fyrir allt hér á bylginu og hann mun að sjálfsögðu vera þarna á sviðinu annað kvöld ásamt fleiri stórstjörnum eins og Friðriki Dór og Birgitu Haukdal og fleirum og fleirum. En við ætlum að heyra næst í stjórninni. Þetta lag heitir Þessi augu.

0: Já, þarna settum við á okkur hjálmana, þetta eru hjálmar og hvað gera fjöllin hér á bylginni. Við ætlum að fara aðeins aftur í tíman hérna á eftir með Duran Duran og Backstreet Boys til dæmis. Það er tónlistarveisla framundan og þú ert VIP gestur.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is. Gamla bíó og kaffi röðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
2: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Fit and Run Expo í Laugardalshöll 20. og 21. ágúst. 70 sýnendur, flott tilboð og fullt að sjá, smakka og prófa. Opið frá klukkan 14 til 20. Miðar á Fit Run Expo og Miði X.
6: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfara. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
7: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
9: Eldvarnarhurðir Idex.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
14: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
15: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
17: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
18: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
19: Ný sending frá Nine Pine er komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
20: Welcome and Namaste.
21: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gammamynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
20: I'm Shanti.
21: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskeið?
20: Hey, that's the heart you're with you.
22: Can I be a yeah you?
21: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrás bíói, Smára bíói og Sam bíónum kringlunni.
23: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
24: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
25: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Takk léttu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
23: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
0: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
1: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörts að ylti fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrot úr lögunum og eða textabrot á einhverjum bólum og
2: svona. Já, ég einrammaði
1: eitthvað. Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
23: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Backstreet Boys og Quit Playing Games, haldið ykkur fast, þetta lagur orðið 30 ára gamalt. Hugsið ykkur, það kom út í október 1996, 14. október, þannig að þetta bara rétt tæplega 30 ára gamalt, þetta frábæra lag. Höldum áfram með Elton John og Britney Spears, þetta lag heitir Hold Me Closer á uppáhalds útastöðinni þinni.

0: Þetta er eftir að laga til að koma mann í góðan helgar gýra á föstudagskvöldi, þetta er Blue og lagi heitir All Rise. Fyrsta hammingju blanda kvöldsins er framundan, mátti ekki missa af henni og svolítið var að heyra skemmtilegt lag hérna sem ég ekki búin að spila í smá tíma með The Proclaimers. Mátti þetta laginu I'm Gonna Be 500 Miles, við erum að fara að hlusta á saman eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf, kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
3: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjanesbæ.

0: fullkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. hreyfing.is
1: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Taxfree af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
12: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
15: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða. Skorri.is
17: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
18: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri, 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
20: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu, alltaf björt og brosandi.
21: Jæja, þá komið að fyrstu hamingjublöndu kvöldsins og þetta ættu nú að koma ykkur öllum í gýrin sem að voru ekki ennþá komin almennilega í þennan flotta bylgju helgar gýr en að DJ Linur sem að setja þetta saman, sauði þetta saman og töfra þetta til eins og hann gerir alltaf þetta er ótrúlega

Bruno Mars og Locked Out of Heaven, hann er læstur út úr himnaríki. Þannig gamla dag hefði hann alltaf bara ítt á dyrabjölluna og sagt mamma, opn, en ég held að það hafði ekki alveg virkað þarna í þessum kringustæðum sem að hann fann sig í þarna. Höldum áfram, hérna þetta gamla góða, The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.

0: Kylie Minogue og lagi Love at First Sight eða ástu fyrstu sín var ekki Lonely Blue Boy sem að tóku þetta hérna einu sinni. Það ekki alveg samanlega kannski, pínulit öðruvísi. Hér á eftir Smile Smith, svo það maður hér Purple Disco Machine og Sophie and the Giants og aldrei að vita nema ég seti eitt líka gamalt og gott með Toto á líka þennan eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
5: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
8: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
9: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í boði Klaka, Senolife.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem í appinu og á mínum síðum á pósturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
12: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
13: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
14: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ídalegri umfjöllum. Enski boltinn á sín sport.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.
17: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánægjarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landasp og sindri.is.
18: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Pennin Eymundsson.
19: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
0: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
20: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
21: Bylgjan. Í 40 ár.

Miles Smith og Stargazing, það er starrað á stjörnurnar. Já, þegar við getum ekki starrað á sólmyrkva, þá getum nú svona allan oftar starrað á stjörnurnar. Það er koma nú oftar fram heldur en sólmyrkvin. Höldum áfram með Purple Disco Machine og Sophie and the Giants. Þetta lag heitir In the Dark.

0: Jónsson Train og lagið Hey Soul Sister hér á bylgjunni. Höldum áfram að hlusta á flotta tónlist og þetta maður að heyra íslenskt frá Krismund Axel og Friðriki Dór hérna rétt og eftir. Taylor Swift tekur lagið, George Michael og margir, margir fleiri sem betur fer þú að hlusta á bylgjunni. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: varnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Welcome and namaste.
9: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
8: Enchanté.
9: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
10: Hey, that's the hot yoga teacher.
11: Can I be a yayu?
9: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
12: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
13: Sjónmælingadagar í Sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
14: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
15: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Senolife.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
19: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: En ráðherra laun eru rúmlega 2,6 miljónir og forsætisráðherra eru á 2,9 og þannig að þau eru öll á jöfnum launum, sko.
5: Mega ráðherra taka sér einhver önnur launastörf, svona samhliða ráðherra embættinu?
3: Ég veit ekki til þess að það sé gert, sko.
10: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
11: Björt og brosandi

Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur en það ekki nema vika í það að það séu nákvæmlega 40 ár síðan að bylgjan fór í loftið. 28. ágúst þá fór útastöðum bylgjan fyrst í loftið og við erum að fagna núna 40 ára afmæli þetta árið og annað kvöld þá ætlum við heldur betur að njóta veglegra tónleika í tilefni afmælisins. Þetta eru tónleikar sem að vera sendir í beinni hér á, á bylgjunni frá klukkan kortir yfir 6 annað kvöld og til klukkan 10 og þessi tónleikar eru að sjálfsögðu í Hljómskólagarðinum. Anda best að mæta á staðinn en þið geta alltaf hlusta á bylgjun og fylgst með tónleikunum þar og líka séð á inn á visir.is. Þannig að þetta verður alveg geggjað. Heyrum í Jimmy Eat World næst og þetta lag heitir The Middle.

0: Get ég renn með þetta frábæra lag sem að heitir Háspenna hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra nýja lagi með Herberti Guðmundssyni hérna eftir smástund. Heyrum líka í Daða Frey og förum líka einhvað út í lönd og finnum flotta tónlist sem að, já, þú manst örglega eftir og aldrei að vita nema að það fari um því svona smá nostalgíu hrollur þegar þú heyrir hvað ég hef í bóði hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélinni okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is

0: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
3: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
4: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því bóturist ennir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
9: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
10: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas.

Herbert Guðmundsson og skrifaði í skýin hérna á bylgjunni nýtt frá honum. Ég fann aðeins að velta fyrir mér hvernig, ég meina hefur einhver tíman verið skrifað eitthvað í skýin? Er hægt að skrifa eitthvað í skýin og alltaf er þið mjög læsilegt ef einhverjum tækist það? Ég fór bara alltaf að velta þessu fyrir mér. Ég veit ekki alveg hvað þetta kemur, ég þarf að ræða eins við Herbert þetta. Hann kannski búinn að afla sér einhverja betri upplýsinga þetta. Þó maður hafi nú heyrt þetta áður. En við höldum áfram, þetta Cure, þetta lag heitir Close to Me. Svo ætla ég að minna ykkur á það að kíkja við hann á bylgjan.is. Þarna undir veitingastaði vikunar, þar getur þú skráð nafn þitt, netfang og síma og þá áttu möguleika á því að geta unnið 20.000 króna gjafabréf á Indo-Italian restaurant sem veitingastaði vikunar hérna á bylgjunni. Hérna komið að þetta Cure, Close to Me.

0: Aðeins að besta fyrir þig hér á bylginni, þetta er Ed Sheeran með lagi Bad Habits. Höldum áfram, veitum að heyri Go West hérna á eftir sem að slúi gegn á níunda áratugnum heldur betur. Nátt sól á leiðinni, London Beat og þetta er bara byrjun. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylginni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykur og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur.

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
2: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
3: Vitt flísaverslun er umbásaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Sama hvað þú ætlar. Tíu, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusaman.
6: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko. Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
9: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
10: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
11: Back to school á Metro. Osborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
12: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
13: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
14: Bylgjan.
15: Björt og brosandi í 40 ár.

Katie Tones Dahl og lagið Suddenly I See. Allt í hennu bara að fatta hann þetta maður, rúkustlega flott í hann að fatta þetta. Við höldum áfram, það komið að London Beat hérna á bylgjurinn. Þetta náttúrulega bara óheppileg út af þetta látið, ekki svona við þum að heyra í London Beat næst. Þetta lag hittir I've Been Thinking About You, svo þú að heyra þetta frábæra lag með Bubba Mortens og Dylja og hérna strax á eftir. Allt að gerast á bylgjurinn.

0: Starship-lagi We Built This City, flottar minningar, frá flottum áratugi, ætlaði nú að segja, ég vona að það hafði nú verið smá nostalgíu skot þarna í þessu fyrir þig. Heyrum í Kaja Kuku, ef að þetta duði ekki til, þá hlýtur það nú allavega að kveikja á einhverjum góðum nostalgíu bjöllum. Heyrum í Roxette og eftir og svorða nýja lagi með Ice Guys eftir smáttum.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót. Laufásveg 40 á laugardaginn.
1: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
3: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
9: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Sendum samdægus með póstinum og dropp. veiðihornið.is
10: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á Dale.is
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
12: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
15: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Bylgjunni
3: Laugardaga frá 4-7
17: Bara yndisli músikinn hjá þér
0: Næ, takk Það
17: fer bara eins og í Hollywood í gamla dag
18: Það ábyggir allir að byggja óskalög
0: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggja óskalögin, sko
17: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig Ég búinn að vera meitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Þetta er Katja Gugu og lagið Too Shy hérna á bylgjunni. Þetta er fyrsta smáskífan sem að Katja Gugu sendi frá sér af sinni fyrstu plötu, en það má geta þess að eftir fyrstu plötuna þá yfirgaf Lee Mal hljómsveitina og hljómsveitin hélt áfram að starfa undir nafninu Kaja sem að kannski þýði það að Gugu fór en hann átti síðan flottan smell hérna 1985 sem að hétt Never Ending Story og samnefndir kvikmynd. Við viljum halda áfram það komið að Alex Warren, þetta lag heitir Fever Dream og svo ætlum við að skutla okkur til Svíþjóðar hérna strax á

The Look hér á bylginu og þið sem að sungu með þarna na-na-na-na, það var í kaflanum þið fáið eitt stórt aukastig frá bylginu það bara þannig, við vitum að hlusta næst á nýja lagi með Ice Guys þetta lagi til 7.9.13, það í 17. sæti á uppleið á topplistanum sem að þú finnur alltaf inn á bylgjan.is

0: hann er bæði söngvari og leikari. Þetta Joe Keery, hann kallar sig Joe bara þegar hann tekur lagi svona fyrir okkur D-J-O, vill hann stafa það en margir þekki hann jafnvel betur sem Steve Harrington í þáttaröðinni Stranger Things. En þetta lagið, þetta var lagið segi End of Beginning, villum að halda áfram og það hamingjublanda nummer 2 sem að býði þín hérna bara rétt handan við hóðum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni ævintýri.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Jágúst eða neygúst? Við segjum 2 fyrir 1 gúst. Fabrikuborgari á 2 fyrir 1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í boði Klaka, Senolife.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavalli og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómavall, Skútuvogi.
8: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stupp.is. KKÍ.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
14: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

Skoteldur Helga taktur þarna í hamingju blöndu Númer 2 hjá okkur sem að DJ Hlynur skaffaði Þættunum, virkilega bótt, þökkum fyrir þetta Við ætlum að heyra í Sam Fender og Olivia Dean hérna næst Þetta lag heitir Rain Me In, svo heyrir við Elton John strax á eftir

0: Britney Spears og Baby One More Time og þá má geta þess að myndbandi við þetta lag var tekið á sama stað og myndin Grease var tekin upp þarna í Venice Beach High School. Þetta er gaman að því, heldum áfram við eftir með Mookie Swan, við þá heiti Queen og David Bowie eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
4: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
5: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
6: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðalandi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
9: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.

0: Frank Rabbit, Austurstræti 3. Vínildúkar, vínilparkett, vínilflísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

þessum ódauðlegu lögum með Queen og David Bowie Under Pressure hérna á bylginni. Höldum áfram og heyrum hérna ögn nýrra, villum að heyra í Teddy Swims. Þetta lag hefur verið að slá rækilega í gegn, ekki bara hér, heldur bara víða veröld. Þetta lag heitir Mr. Know It All, svo ætlum við að heyra í Aroni Khan hérna strax og eftir. Þú ert að hlusta á bylginna sem betur fer.

0: Sýstu slætsjólagi We Are Family hér á bylgjunni og ef ég man rétt á tókinu einhvern tímann viðtal við inn á þessum stúlkum hérna á bylgjunni bara fyrir mörgum árum síðan hvort það hafi ekki verið Debbie sem að ég talaði við hérna einhvern tímann það var ótrúlega skemmtilegt en hvað sem þýliður þá höldum við áfram það Ásti sem að tekur lagið eftir við það meiri Vanessa Carlton og Katy Perry á leiðinni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Hjá Lindesign snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnaverur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is
4: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
7: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
8: Vettrokkvélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
9: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmálning. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
15: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
18: Ó, fyrir ekki átt, þú sem buxur, þær eru hérna ón í minni tösku. Veist, ég elska þetta sko, þetta er, það er Ísland, þetta er Reykjavík. Halló.
19: Halló.
18: Hæ, hvað heitir þú?
19: Ég að ringja einhver á vitleysu.
18: Nú, og þú ert ekki byggjuna.
0: Hvert þetta þú að ringja?
19: Af hverju tveir að talaðu minn.
17: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Björt og brosandi

Þetta lag er í öðru sæti á topplistanum okkar þessa vikuna og þú finnir topplistan okkar alltaf inn á bylgjan.is. Þetta er Ártís og The Art of Letting Go. Vansa Kaldón, hérna rétt handa við honniðin, við ætlum að heyra fyrst í The Rasmus, hérna lagið In the Shadows á bylgjunni.

Alltaf gott þetta lag, þetta Vanessa Carlton og lagið Thousand Miles hérna á bylgjunni. En ég vona að þú sért í góðum gíra á þessu föstudagskvöldi. Það flott helgi sem að blasir við okkur og dálítið stór, eiginlega bara mjög stór dagur á morgun, það menninganótt og bylgjan fagnar 40 ára afmæli með stórtónleikum í Hljómskálagarðinum annað kvöld. Ekkert smá flott dagskrá, við erum að tala það að Friðrik Dórverur, Birgitta Haukdal, bandmenn Stefán Hilmars, Kristmundur Axel á móti sól, strákarnir í FM 95 blöð alltaf loka kvöldinu. En eins og ég sagði náttúrulega fyrir hérna í kvöld að þá fór bylgjan fyrst í lofti 28. ágúst 1986 eftir eina viku þá eru komin 40 ár og við ætlum að fagna þessu með pompi og prakt ef þú kemst ekki á staðinn þá getur þú hlusta á tónleikana í beinni hér á bylgjunni annað kvöld og einnig fylgst með hann á vísi en við ætlum að heyri Katy Perry þetta næst

0: Daði Freyr, Think About Things hér á bylgjunni þinni, hér á eftir Sabrina Carpenter, vill meiri matnes og mörgum fleirum, það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
9: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
10: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúð. Eftir, taktu,
11: yeah. Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
13: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
14: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.

Já, þetta er Sabrina Carpenter og hún er hann að syngja það að tárin séu að koma fram á ólíklegustu stöðum. Ég segi ekki meira að þetta var lagi Tears. Förum yfir í Fanta Gott grín hérna með Madness. Já, þú veist, það er einhvern veginn bara grín í tónlistinni þeirra. Þeir þurfi ekki einu svona að vera grínast, þeir þurfi ekki að segja brandara. Þeir eru bara hressir og skemmtilegir og koma manni í gottskap, koma brosinu á andlitið. Madness og Our House, þóttu við hér í CC Penniston hérna strax á eftir. Takk fyrir að hlusta á bylgina, það er ótrúlega gaman að vera með.

0: Þetta er Chappell Roan og lagi heitir Good Luck Babe hér á bylginni þinni En við ætlum að fá 10.000 brjálæðinga hérna bá sviðið eftir 10.000 Maniacs kallaði sig Pointer Sisters á leiðinni og margir fleiri Háðu einin þín rétt stig Þetta er
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylginni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ásbyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: íslenskar aðstæður.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
3: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gotti Matin.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarettklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
11: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Smá country, krútlegt lag hér á bylginni með Kevin Powers og Shabuzi, þetta lag heitir Move On. En við ætlum að heyra næst í hressum stúlkum sem að kalla sig Pointer Sisters, hérna taka að lag sem að heitir I'm So Excited og hann og get skrítið að það séu spenntar því að það eru stóri tónlingar annað kvöld í Hljómskólagarðunum, við erum að fagna 40 ára afmæli bylgjunar og við ætlum að útvarpa í beinni og allt, hann alveg potti þess vegna sem að þær eru spenntar stúlkurnar. En árið 1982 fór þetta lag í 30. sæti á Billboard Hot 100 listanum, tveimur árum síðar gerðu þær remix útgáfu og þá fór lagið í 9. sætið, heldur betur flott.

0: Lífið er lag, endur gert hérna sérstaklega í tilefni 40 ára afmælis bylgjuna sem að við fögnum annað kvöld í hljómskólagarðinum. Ég get ekki hægt að tala það, þetta verður svo geggjað annað kvöld og ég vona að þið náið að komast á staðinn, það var alltaf væri langbest, en þið geti allan að hlusta hér á bylgjunni í beinni annað kvöld. En við höldum áfram með One Direction hér á eftir, við höldum að heyra eitt gamalt og gott með Toto líka eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
2: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúðu dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
3: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.
6: Ideapad er... Jóka er... Og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum

0: notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
1: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílshöða. Skorri.is.
5: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
7: Og ég myndi vera að spyrja fólk hvernig mörts að eilti fyrir tónleikana. Og okkar fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum. Og eða textabrót á ykkur bólum og
8: svona. Já, ég einrámaði
7: eitthvað. Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
5: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.